0: er NRK Nyheter klokka 3. USA og Saudi-Arabia har i natt gjennomført angrep mot Irak. Det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene var rettet mot grupper i Irak som støtter Iran. Dette skjer etter at det saudi-arabiske militæret sent tirsdag kveld avskåret flere droner avfyrt mot et oljeanlegg. Saudi-Arabia hevder at de ble avfyrt av iranstøttede grupper i Irak. Minst 5 personer bekreftet døde og mange skadet etter et kraftig jordskjelv sør i Japan i går. Det melder japanske myndigheter. Skjelvet som ble målt til en styrke på 6,8 førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret satt inn i redningsarbeidet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt Donald Trump i Det hvite hus. Zelensky beskriver møtet som godt og sier de blant annet diskuterte hvordan Ukraina kan bygge amerikanske forsvarsmissiler. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas forklarer.
1: Fordi Ukraina trenger å produsere avskjæringsraketter i Ukraina, det ønsker Zelensky å få til. Bare i juli har russerne skutt 117 raketter mot ukrainske byer. De har trappet opp krigen, men det sies fra møtet at stemningen mellom Trump og Zelensky ikke har vært så god, kanskje noensinne, så her er det noe som har snudd.
0: FIFA skal ønske å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse.
3: I dag delte FIFA sine planer om å hente inn opp til 4,2 milliarder dollar gjennom et nytt kommersielt selskap. Det skal skje ved å la private aktører kjøpe opp til 20% av selskapet. Det europeiske fotballforbundet UEFA ser svært alvorlig på planene, og mener at forbundet vil krysse en grense som fotballens styrende organ aldri bør trå over.
0: Og det sa reporter Fredrik Kårstad Lilleåsen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken verdenskjent for sine store elefantflokker. Og flere nyheter kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: her NRK Nyheter klokka 4. USA og Saudi-Arabia har I natt gjennomført angrep mot Irak, det opplyser den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet var rettet mot grupper I Irak som støtter Iran, og som et svar etter at det ble avfyrt flere droner mot et oljeanlegg I Saudi-Arabia I går, som landet skulda de iranstøttede gruppene I Irak for å stå bak. USAs president Donald Trump, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var alle til stades under minneseremonien for senatoren Lindsey Graham I går kveld. Senatoren har vært en viktig støttespiller av alle tre. Trump held tale under seremonien.
1: Lindsey Graham believed in a strong America. He had unwavering faith in the righteousness of American power and prayer. He was extremely hawkish. I will tell you, he never saw a war that he didn't like.
2: Lindsey Graham var kjent som en hauk. En forkjemper for å bruke amerikansk militærmakt I Midtøsten og en hard linje overfor Russland. Minneseremonien ble bakteppet for nye diplomatiske fremstøt. Men Iran-krigen har kjølnet Trumps forhold til Israels statsminister. Mens forholdet til Ukrainas president har tint. De to diskuterte I dag blant annet våpenproduksjon I Ukraina og forsvarskrigen mot Russland.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann flogen til sykehus etter å ha blitt funnet skadd I Ullensvang I Vestland I natt. Det var forbipasserende som fant mannen med kutt I hovedet, men han var da bevisst. Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. Utrykningspolitiet oppmoder motorsyklister til å kle seg I gult for å bli mer synlige I trafikken. Så langt I år har 16 motorsyklister omkommet på norske veger, halvparten av dem I juli. Å kle seg I gult et enkelt tiltak, mener politiinspektør Terje Oksnes.
3: Det handler jo om å gjøre seg synlig. Så gule vester eller gule jakker, vi må gjerne synes en påskeskilling, det jeg og fruen blir kalt for I mange år, for vi kjører mot sykkel.
4: Selv om kjørelæreren mener synlige klede kan være en fordel, tror han mange vil prioritere svarte klede som passer motorsykkelen bedre.
5: Jeg liker å ha tiltro til elevene mine og håper at vi har gjort et sånt inntrykk at de gjør det, men jeg tror ofte at det blir gøyere med sota visir og kule klede som skal matche en motorsykkel I stedet for at det skal matche trafikkbilder.
0: Det sa Dane Evan Sundahl I Fossedal Trafikkskule. Reporter I saka, Nils Ole Røffvik. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. To personer sakna etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige, det skriver SVT. De sakna en voksen og et barn. To andre redda opp av vattnet og kjørte til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har fått, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke stadfestet. Nødetatene har rykket ut til melding om en trafikkulykke med motorsykkel ved Balsfjord i Troms. Luftambulanse på vei til staden. Det var en forbipasserende som varslet om at det lå en person i grøfta. Det ikke kjent hvor skadd personen Det har vært en urolig natt i Midtøsten med flere angrep. USA og Saudi-Arabia har angripet Iran-støttede grupper i Irak, og flere skal være drepne ifølge en av militsene. Dette skjer etter at grupperne skal ha angripet et saudi-arabisk oljeanlegg i natt. I tillegg gjennomførte Iran et missilangrep mot en amerikansk base i Jordan. Alle missilene ble skutt ned av det amerikanske militæret. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Israels statsminister Benjamin Netanyahu under press nå når han for tida i samtaler med Donald Trump. Til høsten det valg i Israel, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Dette jo det 7.-8. besøket til Netanyahu i det hvite hus siden Trump inntok. Han har nærmest hatt et klippekort inn til det ovale kontor. Nå ble besøket hans noe nedtonet. Han ble tatt inn via sideinngangen, men for en Netanyahu i valgkampmodus har det vært ekstremt viktig å vise både på hjemmebane og internasjonalt at han inne i varmen igjen hos Trump. Så gjenstår det fortsatt å se om han faktisk det.
0: Til slutt skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til eksterne aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på å selge til private investorer. Dette en plan som vil endre fotballen fundamentalt, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Dette forslaget, hvis det blir vedtatt, jo slutten på fotballen slik vi kjenner den. Fotballen i dag jo bygd opp som en på papiret demokratisk bevegelse. Det store problemet med dette, hvis det går gjennom, at pengene ikke skal rette medlemslandene, men inn i et selskap totalt uten demokratisk kontroll, enda verre enn FIFA i dag. Dette kan ikke medlemslandene i Europa akseptere.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, gjør det rette. Det synger Simply Red tidlig morgen, og det gjør jo også du. Du gjør det rette, du lytter på NRK P1, og Nils Hagen Onsdag står klar her til å gi deg godt selskap. Mye god musikk på gang. Morgen.

Det var Helge Toft som sang Stopp meg her I tidlig morgen, og klokka var den blitt, jo da, 16 over 5. Hun kom jo nærmest som en overraskelse, Lisa Ekdahl, da låta hennes Hvem vet ble spilt av alle radiostasjoner her I Norge, og den svenske artisten plutselig fikk et nytt publikum her til lands da. Dette var I 1994. Og siden det har det jo kommet flere radioslagere fra damen. For tida hun på turné I Danmark, og du I nærheten av Samsø, så spiller hun der I morgen. Ja, et lite tips. Garantert har hun nok denne på repertoaret.

Marty Wulff er dette som synger Morgensorgen, og så var det Imagination, bandet altså, som sang og spilt Just an Illusion. Og nå skal Ketty Melua få telle sykler fram mot nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En voksen og et barn saknet etter en båtkollisjon nord for Marstrand i Sverige. To andre reddet opp av vattnet og kjørte til sykehus. Sjøfartsverket sier til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
1: Det är ett relativt stort område och med tanke på vinden som då har varit så får vi också en avdrift vilket ju gör att området blir ännu större. Och där är också ett antal öar så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Sa Niklas Erenstam i Sjöfartsverket. Flere drepne i Irak etter USA og Saudi-Arabia sine angrep mot iransk støtte av grupper. Det er ifølge militsen PMF, som sier flere av deres baser vart angripne. PMF er en paraplyorganisasjon som formelt sett er integrert i de statlige sikkerhetsstyrkene i Irak, men som omfatter flere shia-muslimske grupper som er allierte med Iran. Et industrianlegg står i brand i den russiske byen Rajasan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram, melder Reuters. Han har forberedt ikke gitt flere detaljer om hva anlegg det er snakk om. Hjemme til nå, enkelte som får sosialhjelp, tek imot en stønad som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsen, som viser til reknedømme med enslege som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
2: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
0: Reporter Trond Lidersen. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler tok til å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen av de 15 ombord ble skadde. Så tenker vi med at 23. juli ble tidens travlaste flydag. Aldri før har så mange flygninger skjedd på en dag, og akkurat det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Keen som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 5:30 Silenced by the Night heter låta deres. Og Nils Åge Nonstad her i studio. Ønsker deg en riktig god morgen.

Christian Kristensen, kan du lære meg, sang han, og Nathaniel før det, Love, Love, sang han. Og klokka den 13 over halv seks. Vi skriver 29. juli I dag, og det Olsok, en merkedag I norsk historie. For på Stiklestad, samme dato I 1030, så falt jo Olav Haraldsson, som I ettertid ble til Olav den Hellige. Og det sies jo at kristningen av Norge startet da, og det flagges jo over hele landet I dag. Og da det jo heller ingen tilfeldighet at dagens navn Olav, og Ola og Ole. Så da kan jo Ole Paus få synge litt I anledning både Olsok og navnedagen.

Knallpaus hadde jo for så vidt rett I det. Det noe ved meg sang han og den kom, fordi det Olsåk I dag. Og alle som heter Ole, Olav og Ola har navnedagen sin.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Hellbillies-sang som et lauv i et vindkast. Og Don't Let the Sun Go Down on Me sang Elton John for det. Og nå skal vi danse oss ut av tidlig morgen sammen med Julie Bergan. Frem til nyheteren klokka 6. Nils Agunstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak flere døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot Iran-støttede grupper. Det opplyser en av grupperne som ble angripne. Iran har angripet og stanset tre oljetankarer i Hormuzsundet, i tillegg til å angripe en amerikansk base i Jordan. Angrepet i natt de første siden USAs president Donald Trump mellombels stanset angrepet i førre veke. Dødstallet i Japan har stiget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste den japanske statsministeren i natt. Flere titals ble skadde etter jordskjelvet, forteller reporter Aud Dørud.
1: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: Så skal vi høre at FIFA foreslår å selge eierandeler av fotball-VM til private aktører. Det internasjonale fotballforbundet håper å hente milliarder av dollar på dette, men forslaget blir tatt dårlig imot. Det europeiske fotballforbundet mener FIFA krysser en grense som de styrende organene i fotballen aldri bør gå over. Mer fotball nå. Det har vært en kraftig øke i Norway Cup-deltakere som vel å by på hotell. Fra i fjor til i år er oppgangen på 50%. Men jentene fra Blindheim IL i Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole i Oslo.
2: Her bor vi, og her er alle skoene våre.
3: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. Leder i Norges fotballforbund, Lise Klavenes, er selv hellig overbevist om at gymsalsoving hører Norway Cup til.
4: Jeg håper vi kan fremover klare å bevare den kulturen som gjør at alle blir med, men som også er de kuleste minnene, enn å liksom isolere seg og dele opp i hotellet.
3: 17 år gamle Herman Tesvala fra Trondheim er en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
5: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Reportera var Idun Kjølvig og Munever Gildis. Styresmaktene i Kenya har startet etterforsking etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyra ble lamma før de døde, og viltnemnda undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet av krypskyttere. Nasjonalparken er værstjent for sine store elefantflokker, med utsikt mot Kilimanjaro, like over grensa til Tanzania. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Randy Crawford. En litt seig start fra 1981. You might need somebody. 7 minutter over 6 akkurat nå. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Du might need a sprayflaske der, altså, for temperaturene er tilbake opp mot 17 grader på starten av dagen. Startet jo da uka med at det føltes ut som at sånn, skulle jeg hatt en jakke på vei til jobb tidlig på den, men 15-16 grader akkurat nå opp mot 25 i løpet av dagen, og det er litt skylag da over byen som tror jeg slår ut på at det er litt varmere start på dagen. Det skal bli delvis skyet i dag, og vi tar en prat med statsmeteorologen om en halvtime for mer.
1: Alt fungerer som det skal i trafikken i dag, så det er bare å komme seg ut på veien om du har lyst til det, altså.
0: Vi har funnet en møll, eller er det en sommerfugl i dette radiostudioet, Vilde?
1: Jeg trodde umiddelbart at det var en møll, og så gikk jeg litt nærmere, og så trodde det var en sommerfugl, og for deg så var det vel omvendt.
0: Jeg er ganske sikker på at det er en møll.
1: Ja, det var en kraftig stor møll.
0: Forskjellen da, er møllen på en måte bare en mindre fargerik enn streitere sommerfugl, eller hva?
1: Ja, kanskje, eller mulig. Den var jo hvit med prikker. Den hadde et lite mønster på vingene, og da ble jeg litt overrasket.
0: Ja, men er det en mer fargerik sommerfugl? Ja, ja, ok.
1: Vi skal... Jeg er usikker, finnes det hvite sommerfugler?
0: Skal vi slippe den løs, eller?
1: Jeg vil jo helst det, da.
0: Ja, da tar du ansvar for det.
1: Jeg bare løper ut av studio etterpå.
0: Super, da ordner du det. Vi skal til Beatles sin offisielle nettside. Den er du kanskje ikke så ofte innom?
1: Aldri vært.
0: Beatles har en egen offisiell nettside, hvor det da, altså i går, dukket opp en kryptisk melding til fansen. Dette er en av mine allerede første Beatles-opplevelser. I 4. klasse på barne- og ungdomsskolen, hvor vi lærte å synge Obladi Oblada. Marketplace. Obladi Oblada begynner å bli en stund siden, og det gjelder også i utgangspunktet sist gang da Beatles holdt på det. Vi skal tilbake til 70-tallet.
1: Okay.
0: Det kom en låt i 2023, og så har det vært litt sånn dokumentarfilmer, og det kommer vel en spillefilm på et eller annet tidspunkt, om ikke så alt for lenge, som regissør Sam Mendes driver å jobbe med.
1: Ja.
0: Men i går dukket det altså opp en nedtelling som opplyser om at det kommer en spennende nyhet. Gode ting kommer til den som venter, heter det i kryptiske meldingen, og med nedtellingen som peker altså mot tidlig onsdag ettermiddag.
1: Hva kan det være for noe?
0: Nei, det er en kort video som viser et eple som triller i noe gress mens da vinden blåser, og noen mener da at eple kan referere til Apples, altså Beatles sitt selskap som de startet i 1968, som da for øvrig ikke er det samme som Apple, datamaskinselskapet.
1: Så hvis det ruller, betyr det at de skal forlate det?
0: At de skal forlate...
1: Apple? På en eller annen vis?
0: Ja, det er vel ikke så mange av Beatles. Jeg vet ikke om de kommer til å forlate selskapet nødvendigvis.
1: Ja, men at det er et eller annet som ruller av gårde fra Apple?
0: Det kan godt være. Slow Apple running, rolling, rolling, rolling in the grass. Ny musikk er kanskje noe det folk hopper på. Ellers er det jo blitt laget litt dokumentarfilmer. Peter Jackson, blant annet, var ute med en tredelt dokumentarserie Get Back, som var til 8 timer. For den som er Beatles-fan, er det spennende uansett. Og vi teller ned, selvfølgelig, til i ettermiddag. Spennende nyheter kommer, står det også i den korte meldingen. I morgen kommer jeg til å følge opp med hva det her var.
1: Ja, veldig gøy.
0: Du holder en knapp på at de skal forlate firma Apple. Jeg holder en knapp på at det kommer en trailer til den spillefilmen.
1: Det er kanskje mer sannsynlig din, Mats.
0: Da må vi se Here Comes the Sun da, fra The Beatles, før vi titter på de lokale nyhetene straks. Og sola skal altså opp i løpet av dagen, selv om det er litt skyr akkurat nå. En prat med statsmeteorologen om 5 og 20 minutter. God morgen!

0: Da fikk du plutselig NRK Innlandet på øret, tipper jeg, for vi har hatt litt problemer I dag med å komme på lufta, rett og slett. Det var Aiba du hørte der, og vi trodde vi var på lufta, men det var vi ikke, så vi har hatt en liten sånn prøvesending, bare for oss selv, tydeligvis.
1: Ja, altså, ja da ble det vist bare en vanlig samtale da, mellom to kolleger, tre.
0: Ja, vi får prøve på nytt da, i sendingen I dag, som ved Ida Lillebo og Steines Eide, så skal vi blant annet møte Norges OL-konge, Sander Eitrem. Han frykter at mangelen på is I vikingskipet går utover fremtidens skøytetalent.
1: Ja, og Tone Lien fra Elverum leder verdens største fotballfest, Norway Cup. Og I dag det Olsok-dagen, men hva den egentlig til minne om?
0: Det skal vi også prøve å finne ut. Og så skal vi jo naturligvis også utfordre dere lyttere til å delta på sommerkonkurransen vår. De nære ting på 10 sekunder. Og så litt om hobby. Fordi at det veldig mange ungdommer nå mellom 13 og 21 år som driver med seilfly I Elverum denne uka her.
1: Det det, og dette fikk oss jo til å tenke litt. Så I dag lurer vi rett og slett på, hva, har du en hobby? Hva greia di? Har du en hobby? Gå inn I NRK radioappen og stem.
0: Gjør det. Men aller først, vi må ta litt kort om været I dag, da, for dere som ikke fikk med dere prøvesendingen vår, som ikke gikk på lufta. Det blir bra sommervær I ganske store deler av landet I innlandet I dag. Sørlig bris, og kanskje noen lokale ettermiddagsbyger kan hende litt med torden nå, står det, fra Meteorologisk institutt.
1: Spennende.
0: I fjellet blir det også sørlig frisk bris utsatte steder. Ganske store forskjeller på temperaturen I dag. Du har temperaturlista foran deg.
1: Det har jeg. Hamar, Lillehammer og Gjøvik har alle tre 14 grader. Gran har 13, Kongsvinger 15 grader, Elverum har 13, Trysil 11, Tynset 8 grader, Otta 10, Fagernes har 12 grader og Fokstugu har 6 grader.
0: I nyhetene har vi blant annet hørt at det har vært mye elgpåkjørsler I natt. Det blir flere nyheter etter Dagsnytt klokka 6.30. Aller først nå, Madcon.

0: Grav med Madcon på morgenen I NRK Innlandet. OL-mester Sander Eitre må bytte ut skøyter med asfalt I sesongoppkjøringen nå. For første gang på nesten 20 år så det nemlig ingen sommeris I vikingskipet.
1: Nå frykter Norges OL-konge og verdensmester på skøyter Sander Eitrem fra Skreia at den stengte hallen vil gå hardt utover fremtidens skøytetalenter.
2: Det utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her I skipet.
3: Det sier Sander Eitrem. Årsaken til at isen mangler I sommer at de gamle lyspærene skiftes. Ellers ville hallen blitt stående I mørket. Dette kommer på toppen av at isen ble fjernet tidlig, også før VM I vinter. At hjemmebanen stengt, betyr at utøveren tvinges til å rese bort for å finne is. Eitrem frykter det ekstra kostnadene vil sette en kraftig brems for skøyteløperen.
2: Og alle betaler husleie her, men vi nødt til å... Ja, I hvert fall borte 2 måneder og betale dobbelt, og det gjelder alle oss som bor på Hamar. Så økonomisk dyrt det, og det ikke alle som har råd til det.
3: Da isen forsvant før VM I februar, skyldtes det ifølge kommunen rett og slett at det ikke var bestilt istid utover den faste avtalen. Eier av hallen, Hamar kommune, hadde ikke anledning til å stille til intervju, men skriv I en e-post.
4: Det kom ingen henvendelse til oss om at isen skulle bli liggende. Det hadde vært mulig å få til, men vi var ikke kjent med at landslaget hadde planer om å legge oppkjøringen til Hamar.
3: Kommunen skrev også at de forventet at den nye isen skal ligge klar senest 2. november. Det, mener OL-mesteren, I seneste laget.
2: November jo alt for sent, så da vi allerede, I hvert fall vi som går World Cup, vi allerede borte og på vei ut av Norge og skal gå World Cup, så det jo alt for sent.
0: Alt for sent, sa Sander Eitre. Reporter her, Amund Søberg Granrud, men skøytelandslaget har fått av løsning nå.
1: Ja.
0: Skal til Kristiansund? Ja. For der har de nemlig kastet seg rundt for å ta imot landslaget da, til trening der.
1: Løsningsorientert.

0: Emil Karlsen. NRK Innlandet er programmet. Og kanalen er P1.
1: Det har åpnet innboksene. Vi har fått inn meldinger og utover spørsmål om hvor det blir av oss i dag, så har vi fått en melding fra Stein Arne, som forteller at Stein Arne, det var jo han som sendte oss melding om mange dyre opplevelser i går også.
0: Ja, stemmer det.
1: I dag også skriver han først at det dobbelt så varmt som på samme tid i går, heldigvis 12 grader på lille lørdag. Men Kråkenes landsmøte 2026 må ha blitt lagt til landlige Hamar Vest. Hundrevis av kråker i alle størrelser tripper og flakser i og rundt veien. Og man må kjøre i sneglefart, for de er virkelig ikke veldig redde for å bli påkjørt. Gøy på landet, også i dag. Og så fikk vi også Arne Matglad. Han skriver, gudskjelov, dere kom dere på lufta. Dagen er redda. Det var hyggelig sagt da. Her i Hernes er det for tida multekrig. Det skal være bra med molte i skogen her. Alle har sitt hemmelige sted. Og nåde den som tråkker på andres revir. Selv har jeg problemer med å gå i myrlent terreng. Derfor sitter jeg ved fjøsveggen og plukker bestefars bringebær, som han plantet for 70 år siden. De buskene kan leve så lenge også.
0: Skal jeg plukke bringebær i dag?
1: Ja. Du skal det. Dette er askerbær av den gamle typen som ikke inneholder bare vann.
0: Takk for meldinger, folkens. Gå inn i appen NRK Radio og fortsatt del med oss hvis du har lyst til det. Har du en hobby? Vil gjerne høre om det nå. Straks nyheter. Før det, John Mayer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte fra det offentlige opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reportere her, Trond Lydersen og Mats Rønning. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep med mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. En voksen og et barn er savnet etter en båtulykke nord for Marstrand i Sverige. 2 andre personer ble reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. Sjøfartsverket opplyser til Sveriges Radio at båten kan ha kollidert med et handelsskip.
4: Det er et relativt stort område, og med tanke på vinden som da har vært, så får vi også en avdrift, hvilket gjør at området blir ännu större, och där är också ett antal öar, så vi har sökt runt öarna, vi har sökt på vattnet, vi har sökt under vattnet och vi har sökt längs strandkanterna.
0: Det sa Niklas Ehrenstam i det svenska Sjöfartsverket. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene. Ingen ble skadd. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Takk for det, Tone. Her er morgenen fra NRK Innlandet med Ida Stein. Og vi starter først med nyheter, Sofie Skodnes. Det har vært 3 elgulykker i natt.
6: Ja, for en bil kolliderte med en elg på sør for Hanestad i Rendalen. Personen i bilen er hentet av ambulanse, og viltnemnda søker nå etter dyret. Og så i Otta i selv er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med elg. Politiet opplyser at elgen døde i denne ulykka. I tillegg kjørte en sjåfør av veien i Dofreskogen i et forsøk på å unngå en elg. Også her er føreren sendt til legevakt for sjekk. Og en kvinne er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter å ha kjørt av veien på en elsparksykkel i Gjøvik i natt. Ulykken skjedde ved Fylkesvei 33 i kryss mot Lundegate. Føreren skal ha fått lettere skader, opplyser politiet. Og i går kveld ble en MC-fører kjørt til Elverum sykehus med ambulanse. Motorsyklisten var involvert i en singelulykke i Hamar. Politiet meldte at det var snakk om personskade, men at føreren var bevisst. Det er ikke mistanke om ruspåvirket kjøring. Og i går ettermiddag brøt ut en brann i et verkstedbygg på Lena i Østre Toten. Frykt for eksplosjoner gjorde at det ble etablert en sikkerhetszone på 300 meter, og evakuering av industriområdet ble igangsatt. Da brannvesenet fikk bedre oversikt og startet slukkinga, gikk det kort tid før brannen ble slukket. Og denne uka er ungdommer fra hele Norge samlet på Starmoen i Elverum, der de skal få videreutvikle seg innen seilflyging. Samlingen er en viktig del av rekrutteringen til seilflysporten, ifølge kursholder Steinar Øksenholt.
7: Nei, det betyr jo enormt for oss. Vi ser at nå har vi hatt dette her i over 20 år, og det er ventelister og køer for å få lov til å være med på et arrangement som dette. Så det har blitt utrolig populært og et viktig bidrag til å holde på ungdommen.
5: Vi skal tilbake til Starmoen og møte noen av disse unge litt senere I sendingen.
8: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Matthew Wilder var det her med sin store hit fra 80-tallet Break My Stride, som kom på femteplass på Billboard-lista.
1: Den så gammel, den fra 80-tallet.
0: 83.
1: 83, ja.
0: Den har gått mange ganger i radio. Jeg har jo hørt den mange ganger. Jeg var ikke helt sikker på hvem som var artisten, altså, men jeg ser jo det på skjermen foran meg. Matthew Wilder, amerikansk låtskriver og sanger og produsent og litt forskjellig.
1: Jeg tror det de færreste som ikke har hørt den før, i hvert fall. Men jeg åpnet inboxen igjen, Stein. Det mange som melder om temperaturer. Jeg starter med et par av de som veldig tidlig oppe. Knut i Knappom, han melder om at det 15 grader og skya hos han. Og så det Olsok etter Kong... skal vi røpe det? Ja,
0: Vi må jo det.
1: Det kanskje bare... Nei, jeg tror det ganske vanlig å ikke vite hva... Blant de yngre i hvert fall. Mm. Det i hvert fall etter Kong Olav som falt på Stiklestad denne dag i 10.30.
0: Olav den Hellige?
1: Ja.
0: Ja, vi skal få litt forklaring på hva dette her er. Det jo flaggdag også, egentlig.
1: Ja. Du har vel hengt opp flagget, du?
0: Nei, ikke enda.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror ikke jeg skal gjøre det heller.
1: Nei. Morten på Sjusjøen, han skriver at det 10 grader og oversida og stille vindstille hos han. Tove skriver 6 grader sol og nesten vindstille på hytta i Kampen. I dag får vi besøk av nær familie, og det blir veldig koselig. Ønsker alle en fin Olsok. I like måte, Tove. Ta med Knut Birger. Det 7 grader, lettskya, vindstille og noe sol på Nordseter.
0: Mm. Ja, fint at dere oppsummerer temperaturoversikten i dag. Det ligger sånn mellom 2 og 15 grader i innlandet akkurat nå. Avhengig av om du til fjells eller lengst sør. Det Kongsvinger som var varmest i hvert fall klokka 5. Mm. 15 grader der.
1: Jeg tror det fortsatt det, ja.
0: Ellers i dag sørlig bris. Det blir lettskya, oppholdsvær. Utover eftan, mulighet for lokale ettermiddagsbyger kan ende med torden, står det. Kanskje da i sørlige strøk mest. I fjellet så blir det også sørlig bris. Skal blåse litt mer på utsatte steder da. Opp til kuling der fra ettermiddag, og så der blir det delvis skya og kan hende med enkelte regnbyger.

0: Marion Woodseth, når taket brenner, sportsdesken brenner, det et humorprogram som heter her på NRK. Vi skal åpne lokalavisen. Det noe som brenner der i dag?
1: Ikke noe som brenner, men vi starter i Gjøvik og Oppland Arbeiderblad med en sak som trist, rett og slett. En turgård oppdaget nemlig i går kveld at noen har drevet med grovt hærverk ved Hundshovde barnehage, bålplassen og gapauken, som ble bygget på dugnad for et par år siden, har blitt tagget ned med hakekors og andre høyre ekstreme symboler. Og det dessverre ikke første gangen denne barnehagen her opplever hærverk, og Gjøvik har jo også hatt flere tilfeller av nazi-tagging den siste tida. Så det jo ja, utrolig kjedelig og meningsløst naturligvis for både barnehagebarna, de ansatte og folk som går på tur i området. Da. Mm.
0: Men det jo Oppland Arbeiderblad som skriver det.
1: Mm.
0: Fra kjedelig hærverk over til noe hyggeligere andre aviser i dag.
1: Ja, nemlig fargerik gatekunst. I GD kan du lese om makkerpare Morten Kveen og Eline Gjestvang, som i full gang med sitt aller første samarbeidsprosjekt. De holder nemlig på å forvandle en 120 kvadratmeter stor grå og kjedelig betongundergang i Nordre Ål til et gigantisk kunstverk. Mm. Og det fineste med det hele, det egentlig at motivet ikke bare noe de har funnet på selv. De har nemlig hatt en workshop med lokale skolebarn, og veggmaleriet et puslespill satt sammen av over 50 unike barnetegninger. Da. Så kunstnerne sier til GD at målet å vekke de voksnes fantasi til liv igjen når de går gjennom undergangen.
0: Ser vi bilder av dette i avisen?
1: Ja, så det her vel av de type saker hvor bilder ekstra sentralt. Da. Men det her kan du lese om i GD.
0: Ja, nå ser jeg det.
1: Mm. Skikkelig fargeløft for byen der altså. Og vi runder av i Østlendingen med det vi kanskje kan kalle et lite mirakel. Familien Øverland Falk Olsen var nemlig på ferie i Spania da de fikk en telefon som av kanskje ja, de kjipeste man kan få. Da. Chihuahuan deres, Hera, på knappe 1,3 kilo. De så lett altså? Hadde rømt fra hundepasseren i Trysil. Familien avbrøt ferien tvert og reiste hjem til en massiv leteaksjon med faktisk både droner, hunder og 40 frivillige. Altså.
0: Oi, oi, oi.
1: Men dagene gikk, og da det ble oppdaget et ørnerede i nærheten, så forsvant nesten alt håp. Men så, på morgenen den sjette dagen, skjedde det helt utrolig. Da sto plutselig lille Hera, altså på 1,3 kilo, på trappa hos hundepasseren igjen. Litt tynnere og med en liten øyeinfeksjon, men ellers i god behold. Hun heter utrolig nok True Magic Girl på stamtavla. Og det navnet har den lille tøffingen virkelig bevist at hun fortjener.
0: Litt av en historie.
1: Mm.

0: Espen Lind, han har fantastisk sangstemme altså. Espen Lind der med Unloved. Nå skal vi til flyplassen.
1: Ja, på Starmoen flyplass I Elverum samles ungdommer som trives godt I lufta denne uka. Nærmere 30 unge mellom 13 og 21 år samlet på luftsportsenteret der nå.
0: En av dem 16-årige Mari Lindqvist Tangen, som begynte med seilfly allerede da hun var 11 år.
2: Det noe med friheten, og så det så annerledes fra alt annet du kan gjøre. Du kan ta med deg et fly, du kan stikke på tur, du kan henge rundt plassen, du kan ha en helt annen frihet da enn veldig mange andre har, og det å samarbeide med naturen på den måten vi gjør, for vi jobber jo med kreften og ikke mot dem.
3: Men det jo en sport som sliter med rekruttering. Hva tror du grunnen til at ikke flere på din alder driver med seilflyving?
2: Jeg tror det handler mye om at det veldig få som vet at det en mulighet, og at de som vet om det eller hører om det tror at det for dyrt eller for vanskelig å få til, og at det faktisk ikke en ting som angår dem, og at de selv kan klare å få det til, men de tror det umulig.
0: Det sa 16-årige Mari Lindqvist Tangen altså til vår reporter på Starmoen I går, Knut Røsrud. Det fin hobby det, sikkert, å drive med seilfly.
1: Ja, tenkte jeg være 16 år, ha sommerferie og tilbringe dagene susende over tretoppene på Elverum. Mari begynte altså da hun var 11 år.
0: Har du en hobby, du som hører på oss?
1: Det det vi lurer på I appen NRK Radio I dag, og der kan du jo svare... Ja, vi spør rett og slett, har du en hobby? Du kan svare ja, du kan svare nei, jeg har ikke tid. Du kan svare, har ikke funnet min greie.
0: Og det folk som har sendt oss meldinger om hva slags hobbyer de har, og det...

0: morgen, her er NRK Nyheter klokka 7. Stadig flere datasentre etablerer seg i Norge, og de trenger store mengder kraft. Bare i Rogaland har datasentret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. For folk flest kan dette bety at strømregningen blir høyere, selv om man har Norges pris. Tor Reier Lilleholt, som kraftanalytiker i Volue Insight, mener det likevel ikke snakk om krise helt ennå.
1: Der vil jeg gå veldig sterkt ifra å ikke bruke ordet krise, for det er vi definitivt ikke. Fordi at vi har jo aldri hatt at det blir mørkt i lyspæra her i Norge. Klart vi kan ha en liten priskrise, for at prisen blir ganske høy. Men krise kan man først snakke om hvis man går tom for vann til våren.
0: Og på 30 år har det ikke vært mindre vann i magasinene enn det har vært denne sommeren. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opptil 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å takke ja til en jobb. Det har vært en urolig natt i Midtøsten. I Irak er flere personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Angrepene i natt er de første siden USAs president Donald Trump midlertidig stanset angrepene i forrige uke. Et industrianlegg står i brann i den russiske byen Rajan etter et droneangrep i natt. Det opplyser guvernøren i regionen på Telegram. Han har foreløpig ikke gitt flere detaljer om hvilket anlegg det er snakk om. I Japan har dødstallet steget til 13 etter det kraftige jordskjelvet sør i landet i går. Det opplyste Japans statsminister i natt. Flere titalls personer ble skadd i jordskjelvet, sier reporter Aud Darø.
2: Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapset, blant dem et kjøpesenter og en fabrikk. Og det søkes nå etter folk i ruinene. Nærmere 300 000 mennesker har fått ordre om å evakuere, og forsvaret er satt inn i redningsarbeidet.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede er 1 voksen og 1 barn, og det har blitt lett etter dem i løpet av natta. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og her på morgenen skal vi om ikke lenge høre en som fortviler over mangel på is i sommervarmen. Hva slags is, det får du vite straks. Og så har det vært veldig mye viltpåkjørsler i natt. Det vet du mer om, Sofie.
4: Ja, for det har vært 3 elgulykker i innlandet i natt. En bil kolliderte med en elg sør for Hanestad i Rendalen. Personene i bilen er hentet av ambulanse, og viltnemnda søker nå etter dyret. Også i Otta i Selv er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med elg. Politiet opplyser om at elgen døde i denne ulykken. I tillegg kjørte en sjåfør av veien i Dovreskogen i et forsøk på å unngå en elg. Også her er føreren sendt til legevakt for sjekk. Og politiets krimteknikere har vært på 2 hytter i Sjusjøen i går. Ifølge Reiderblad. Politiadvokat Anders Møllersen bekrefter til avisa at undersøkelsene har sammenheng med sjokkbrekket på Elsjø på Rutsøgda natt til i går. HA har snakket med hyttenaboer som beskriver 4 menn i 2 biler som hadde det så travelt med å komme seg vekk at den ene bilen kjørte seg fast i ei grøft. Og en kvinne er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter å ha kjørt av veien på en elsparkesykkel i Gjøvik i natt. Ulykken skjedde ved fylkesvei 33 i krysset mot Lunds gate. Føreren skal ha fått lettere skader, opplyser politiet. Og for første gang på nærmere 20 år er det ingen sommeris i Vikingskipet. Årsaken er utskiftning av lysanlegget. Nå frykter Norges OL-konge på skøyter, Sander Eitrem fra Skreia, at den stengte hallen vil gå hardt utover framtidens skøytetalenter.
5: Det er utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her i skipet.
4: og Hamar kommune som eier vikingskipet sier at oppgraderingen av lysanlegget ikke kan vente. De understreker at sommerisen drives av Hamar IL og ikke er en del av kommunens faste isavtale med Norges Skøyteforbund.
3: Takk skal du ha, Sofie Skomsnes. Du er tilbake om 40 minutter med mer fra Innlandet.
6: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1. NRK
3: P1. Jeg håper du blir med oss også de neste 40 minutterne før Sofie er tilbake. Ida og Stein her. Vi skal ha litt av hvert på menyen. Blant annet, hvorfor feirer vi Olsok egentlig? Mer om det.
7: Om litt.

0: Alt jeg vil lære å elske nettopp deg med Heart. 10 minutter over 7 på morgenen i NRK Innlandet 29. juli. Olsokdagen, hva det skal vi straks få svar på. Men det blir sørlig bris I dag, oppholdsvær stort sett, men også mulighet for lokale ettermiddagsbyger kan hende med torden.
1: Ja, og temperaturene de kryper oppover som de jo gjerne gjør. Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Gran har alle 15 grader. Kongsvinger, der varmest med 16 grader. Elverum har 14. Trysil har 11. Tynset 8. Otta har 11 grader. Fagernes 14. Og Fokstugu har 7 grader.
0: Så har vi tidligere I sendinga hørt med ungdommer på Starmoen flyplass, seilflyplass I Elverum, der det en hel gjeng samlet nå. De har modell, nei, ikke modellfly, men seilfly som hobby.
1: Mm.
0: Derfor så spør vi deg som hører på, har du en hobby? Og det et overveldende flertall som sier ja, det har vi. Nei, det bare 0%.
1: Ja, ja.
0: Så det noen som ikke har funnet sin greie enda, men...
1: Av dere... foreløpig 87% da, som sier ja, få høre hva det vi er veldig interessert I å høre hva dere bruker fritiden deres på.
0: Har du en hobby?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg veldig glad I planter.
0: Mm. Ja, det en fin hobby.
1: Alt som vokser og gror, ja.
0: Mm. Jeg har ikke noe spesiell hobby, hva skal jeg si? Da.
1: Du jo så sprek, Stein.
0: Ja, det en slags, hvis jeg kan kalle det en hobby, sykle og gå på ski og lese bøker, kanskje. Men det ikke noe spesielt morsomt å snakke om. Men du som hører på oss, kanskje du driver med noe som Øystein Sunde for eksempel synger om her, modellfly.

besøk hvert annet år. For det ene året bruker en modellfly, det andre man reparerer garasjen sin og sånt. Og for en måned siden fikk jeg telefon ifra kameraten min på Lambo. Jeg hørte hva han spurte, men jeg svarte bort i natta. Han mumlet om noen greier som jeg ikke skjønte skvatt av. Han sa, jeg vet at du har motorsag og kjørt, så har jeg

det største jeg hadde sett. Det gikk en ripsbusk under vingtippen og minst 5 kilo mot etter i kokpiten. Dette går til helvete, sa jeg, og jeg fikk rett. Han sa at flyet var en Cherokee. Jeg sa, samme faen, bare kjære av de. Det ser ut som en trenger en Rolls Royce Merlin. Da tok motorsaga mi og våre fire høl inn. Og så surra han fast til Cherokeen, og så monterte han propell og fylte

en stakkars si, så jeg smilte og vinka, mens staudene skvatt og jordsmåne minka, og kona tok fuglen og bikkja og strøyk på døren. En dag letta flymaskin, mens det spetta flammer og hosta kinn. Det hørtes som finalekamp på Ullevål stadion, da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi nå beng i NRK, se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte visst ikke hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jaget siderord og høyderord og flassa, og noen strødde i buksa, for jeg hørte alt det bassa. Da tok kameraten min kragen sin, og tømte magasinet i Cherokee'en. Og det som en gang var flymaskinen, kom ned som et fangevel.

0: Kona vi har ikke sagt, og steinsesolen er i fjerde uka ved hvert vårt bord, og ingen av navnene hilser mer, og i morgen kommer takstmann.
1: Har folk hobbyer?
2: Vi har, Ole Arnold har i hvert fall det. Han sender melding til oss og skriver at hobbyen hans er fotografering og legobygging. Så har litt å pusle med, både i fint vær og dårlig vær. Det er sant.
1: Bra. Send oss fortsatt eksempler på hva slags hobbyer dere har. I dag, Ida, så er det jo Olsok 29. juli, og du spurte meg i går, hva er egentlig Olsok? Men du har jo sjekket ut det nå.
2: Ja. Olsok er feiringen av Olav den Helliges dødsdag, 29. juli. Olav den Hellige falt i slaget på Stiklestad 29. juli 1030, og dermed skulle Olsok være den dagen. Men hva vet egentlig folk om den dagen her?
3: Det vet jeg
4: ikke. Det husker jeg ikke.
5: Er det kongens bursdag?
1: Nei, det er ikke det. Litt usikkerhet ute på gata.
2: Ja, det var det folk sa. Og det er jo også en nasjonal flaggdag, men skal folk flagge da?
6: Flagger du i dag?
3: Nei.
5: Nei.
2: Nei.
3: Nei.
7: Nei.
5: Nei.
3: Flagger ikke da, nei.
1: Nei, det er ikke så mange som flagger. Men for å få litt mer peiling da, på dette her med Olsok, så har du, Ida, intervjuet en ekspert.
2: Ja, Øystein Ekerål, arkeolog og forsker, og i dag vår ekspert på tema Olsok.
8: Det er jo en festedag, hvis vi kan bruke det ordet, til minne om slaget ved Stiklestad i 1030, der Olav Haraldsson, som han da var, ble drept. Og så skulle egentlig det være slutten på alt, for han tapte jo slaget, hæren ble slått og måtte flykte, og han ble begravet hemmelig, og ingen visste hvor graven var en stund. Men så skjedde noe merkelig, så begynner folk å snakke om at det hadde skjedd mirakler av folk som hadde tatt i like, ble friske, en blind mann fikk en syne, og så videre, og man begynte å snakke om at han var en helgen, altså en som kunne gjøre undergjerninger også etter sin død. Og så ble kista tatt opp, og det begynte å skje mange flere mirakler. Og den grava, den var der som høyalteret i Nidarosdomen står i dag.
2: Du, var det ikke...
8: Så i løpet av 500 år så kom det mengder av pilgrimer, og man bygde Nidarosdomen over St. Olavs grav, og denne kista med like hans sto da på alteret i 500 år.
2: Du, var det ikke Olav den Hellige, de sa at hår og negler og sånt fortsatte å vokse etter hans død?
8: Det gjorde det, og det ble klippt med visse mellomrom, og så var det også brukt som det vi kaller relikvier, altså ting som hadde kontakt med helgenen, og som også hadde magisk kraft.
2: Altså, hvorfor er den dagen her litt ekstra stor i innlandet?
8: Ja, jeg nevnte jo dette med at det var veldig mange som reiste som pilegrimer for å besøke St. Olavs grav her i Trondheim. Og de fleste gikk jo til fots, og veiene går jo da gjennom da det som nå er innlandet. Det var jo Gudbrandsdalen, og så var det særlig Orendalen, så var den østre veien. Og det er jo mange minner om dette, for eksempel Ringsaker kirke, som er jo en av det fineste vi har fra landet, den er jo via til St. Olav. Og han var jo på Ringsaker, og det er jo mange historier om at han kristnet den ene bygda etter den andre. Og for eksempel i Våler i Solør, så var det også i alle fall to Olavskilder. Går vi lenger nordover til Rendalen i Åkerstrømmen, så står jo denne berømte pilegrimsteinen, som akkurat i kanten på den gamle veien, og den markerer da at da er du akkurat halvveis mellom Oslo og Nidaros. Altså, Olav var jo veldig knyttet opp til den norske selvstendigheten. Altså, vårt riksvåpen i dag, det er jo en løve som holder en øks for potene eller for labbene, og det er St. Olavs øks, altså St. Olavs egen øks. Og etter reformasjonen, da vi kom i union med Danmark, så ble dette undertrykt veldig. Kista med St. Olav ble begravd på nytt på en hemmelig plass under Nidarosdomen, og ingen vet lenger hvor henne den graven ligger. Alt som hadde med St. Olav å gjøre, det ble undertrykt, pilegrimsreise ble forbudt, så det ble lagt et veldig stort lokk på han, så det var bare rent lokalt at det fortsatte blant bygde folk stadig markering av dagen.
1: Mm. Øystein Ekerål, arkeolog og forsker, var det?
2: Mm. Et lite gjenhør med et intervju jeg gjorde med han for noen år siden.
1: Mye fascinerende om Olsok, faktisk. Mm. 29. juli, altså. I dag er det Olsok-dagen.

0: Neste stasjon, Emilie Hollov, og neste stasjon hos oss, Vikingskipet på Hamar, selve storstua for norsk skøytesport, men akkurat nå så ligger denne betongen helt naken.
1: Ja, for at hallen ikke skal ende opp i stummende mørke, må nemlig gamle lyspærer skiftes ut, og dermed ryker årets sommeris.
0: Nå frykter Norges OL-konge at den stengte hallen vil gå hardt utover fremtidens skøytetalenter.
2: Ja, det ikke det å legge skjul på at det utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her i skipet.
3: Det sier Sander Eitrem. Årsaken til at isen mangler i sommer at de gamle lyspærene skiftes, ellers ville hallen blitt stående i mørket. Dette kommer på toppen av at isen ble fjernet tidlig også før VM i vinter. At hjemmebanen stengt betyr at utøveren tvinges til å rese bort for å finne is. Eitrem frykter de ekstra kostnadene vil sette en kraftig brems for skøyteløperen.
2: Og alle betaler husleie her, men vi har nødt til å, ja, i hvert fall borte 2 måneder og betale dobbelt. Og det gjelder alle oss som bor på Hamar. Så økonomisk dyrt er det, og det ikke alle som har råd til det.
3: Da isen forsvant før VM i februar, skyldtes det ifølge kommunen rett og slett at det ikke var bestilt istid utover den faste avtalen. Eier av hallen, Hamar kommune, hadde ikke anledning til å stille til intervju, men skriv i en e-post.
4: Det kom ingen henvendelse til oss om at isen skulle bli liggende. Det hadde vært mulig å få til, men vi var ikke kjent med at landslaget hadde planer om å legge oppkjøringen til Hamar.
3: Kommunen skriver også at de forventer at den nye isen skal ligge klar senest 2. november. Det, mener OL-mesteren, i seneste laget.
2: Ja, november jo alt for sent, så da vi allerede, i hvert fall vi som går World Cup, ja, vi allerede borte og på vei ut av Norge og skal gå World Cup, så det jo alt for sent.
3: Skader, så Norges skøyteforbund forklarer på sin side at de har et begrenset antall isdøgn i avtalen si, og at de måtte prioritere knallhardt i vinter.
4: Utover disse isdøgnene finnes det en mulighet for oss til å kjøpe flere isdøgn. Basert på kost-nytte valgte vi å ikke be kommunen om å beholde isen lenger og la oppladningen på hjemmebane og naturis.
3: Forbundet synes det leit med kortere issesonger, men bekreftet at sommerisen likevel redda. Skøytemiljøet i Kristiansund har nemlig kastet seg rundt for å ta imot landslaget.
2: Det er kjempekjekt at vi kan være i Norge og at det is der. Selv om det skulle helst vært vikingskipet da.
0: Sa skøyteløper Sander Eitrem til vår reporter Amund Søberg Granerud.
1: Nå tvinges de altså ut av fylket for å trene, noe som gir store doble boutgifter for utøverne når nasjonalanlegget står uten is.

0: Over til været, Harald Ampos Sarkosidis. Hvordan ser det ut for innlandet denne onsdagen, har vi kommet frem til?
1: Ja, akkurat nå ser jeg på kamera rundt omkring at det egentlig, ja, mye blå himmel, men også noen lett litt lett skydekke innimellom. Det skal nok bli mer av disse skyene I løpet av de neste timene, og det blir nok spredt regnbyger etter hvert også senere på ettermiddagen. Kan hende torden også, særlig gjelder det langs nordlige grenser mot Trøndelag for eksempel, eller mot svenske grenser. Så ja, en paraply kan trenge særlig nord for Lillehammer, men likevel skal vi klare å nå 20-24 grader før det regnet kommer, og det vil blåse en sørlig bris, frisk bris utsatte steder I dag.
0: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: I like måte.
0: Dette morgenen fra NRK Innlandet du hører på. Frem til nyheten Dagsnytt nå, klokka 7.30. Her Vårin på kanalen.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Fredrikstad-ordfører vil ha debatt om sosialhjelp. Mener folk med mange barn kan få for mye fra det offentlige.
1: Jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb.
0: Flere datasentre kan føre til dyrere strøm i Norge fremover. Og mange velger hotellrom fremfor sovesal på Norway Cup.
2: Jeg er en som liker å sove på natta, og da er det digg å ha stillhet.
0: Men først altså, regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold.
3: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
3: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
1: Nei, jeg har jo reist en del spørsmål med om man har nok insentiver til å komme ut i jobb. Vi har blant annet pekt på at har man veldig mange barn, så sitter man igjen med store nettosummer.
4: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
3: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
4: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet. Men jeg tror ikke at det gjelder veldig mange.
1: For det første så må man se på om det er riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. Man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp. Om det kan være sånn at det er en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener er at man bør se på om det er slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
4: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det er ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over i arbeid.
0: Reportere her var Trond Lydersen og Mats Rønning. Så til fengselet. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer nå utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike er vedtak om det som kalles cellefengsel mer enn 20-doblet siden 2024. Hele avdelinger med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis, fordi det ikke er nok folk på jobb.
5: Vi snakket med innsatte som fortalte at de hadde vært innelåst i over 30 timer i strekk før de kom ut igjen.
6: Sier Oddvar Faltin i Tilsynsrådet for kriminalomsorgen. Under et besøk ved Ullersmo fengsel i sommer fortalte innsatte at de jevnlig sitter innelåst i timevis uten menneskelig kontakt.
5: Det var ganske ille før, men det kan se ut som det har blitt enda verre.
6: Fengselets egne tall viser at bruken av cellefengsel har eksplodert. Altså at hele avdelinger stenges inne på cellene sine fordi det ikke er nok folk på jobb. Så langt i år har det vært 5880 innlåsninger. I 2024 skjedde det bare 243 ganger.
5: Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
6: Sivilombudets Helga Fastrup Ervik sier at problemet er utbredt.
7: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på cella, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
6: Kriminalomsorgen, som har ansvaret her, sier at bruken av cellefengsel er uheldig. Fengselet erkjenner også at de ikke alltid klarer å sørge for at de innsatte får de 8 timene i fellesskap som de har krav på, noe som de begrunner med at de ikke har nok kvalifiserte ansatte. Men løsningen holder ikke mål, mener Sivilombudet og Tilsynsrådet.
5: Det at de bruker ressurser og ressursmangel som en unnskyldning for å stenge ned fengselet flere timer om gangen, det holder ikke.
0: Reporter her var Kaspara Stoltze. USA og Saudi-Arabia har i natt angrepet Irak. Den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten sier angrepene var rettet mot grupper som er støttet av Irak. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva kan du fortelle om nattens angrep?
8: Altså, USAs militærkommando for Midtøsten, CENTCOM, sier at disse iranskstøttede gruppene som var mål for angrepet I forkant av dette skal ha fått beskjed av Iran om å angripe amerikanske mål I regionen og saudiarabisk infrastruktur. Og de amerikanske og saudiarabiske angrepene traf flere logistikk- og våpenlagre til disse gruppene I det østlige Irak I natt. Og PMF, som en paraplyorganisasjon for flere av disse gruppene, sier at minst 10 skal ha blitt drept I løpet av natten. Ifølge USA så har den iranske revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep I løpet av de siste 72 timene, og nattens angrep da et svar på disse droneangrepene. Revolusjonsgarden sier selv at de har gjennomført 2 angrep, men ikke I Irak. De sier de har angrepet en amerikansk luftbase og CENTCOM-base I Jordan.
0: Takk, Nora Geiran Dingstad. Så til Sverige, der 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnede en voksen og et barn. Det har blitt lett etter dem I løpet av natta. 2 andre personer ble reddet opp av vann og fraktet til sykehus. Ifølge opplysninger Sjøfartsverket har mottatt, kan båten ha kollidert med et handelsskip, men informasjonen ikke bekreftet. En tørr sommer har ført til at vannmagasinene nå på det laveste nivået på 30 år, samtidig som nye datasenter krever enorme mengder kraft. Bare I Rogaland har datasenteret blitt lovet strøm tilsvarende forbruket til nesten 1 million husholdninger. Nå sier kraftanalytikere at dette vil kunne merkes godt på strømregningen I årene som kommer. Det gjelder også folk med Norgespris.
9: Da vil jeg mest sannsynlig tro at det vil bli en vesentlig høyere pris.
10: Kraftanalytiker Tor Eier Lilleholt I Volue Insight mener sannsynlig at strømregningen blir dyrere fremover. Også for deg som har Norgespris. Han tror fastprisen kan øke til 50 eller 60 øre neste år. Stadig flere datasentre etablerer seg I Norge. De trenger strøm og vil spise av den norske kraften. I dag det registrert 113 datasentre I Norge. NRKs oversikt viser at bare I Rogaland datasentrene lovet kraft tilsvarende til å dekke strømforbruket til rundt 980 000 norske husholdninger.
9: Og det kan vi risikere at det blir mindre overskudd, og da blir det mindre muligheter til eksport, og da blir det kanskje flere timer å importere, og da litt avhengig av hva prisen I Europa.
10: 90% av norsk kraft kommer I dag fra en spesifikk energikilde, vannkraft. På 30 år har det ikke vært mindre vann I magasinene enn det har vært I sommer. Årsaken at det har vært uvanlig tørt I år.
11: Den situasjonen ganske mye usikre, og den situasjonen en del usikre I Europa,
10: sier NVE-sjef Kjetil Lund. Et stadig tørrere og varmere klima og større kraftetterspørsel reiser et viktig spørsmål. Bør vi bygge ut mer kraft? Det tror NVE-sjefen lurt.
11: Å være I en importavhengig situasjon ikke et bra sted å være for Norge over tid, fordi at da må prisene, strømprisene I Norge være høyere enn landet rundt oss.
0: Reporter I denne saken var Simon Elias Vikebogen. Nå til fotballturneringen Norway Cup. Det har nemlig vært en kraftig økning av Norway Cup-deltakere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år oppgangen på 50%, men fremdeles velger flesteparten klasserom og gymsaler.
12: Ok, kom inn!
13: Jentene fra Blindheim IL I Ålesund har funnet seg godt til rette på Tåsen skole I Oslo. De har bodd her siden lørdag, og føler seg allerede som hjemme.
14: Her bor vi, og her alle skoene våre.
13: Men flere og flere velger bort luftmadrasser og soveposer til fordel for hotellkomfort. 50% flere cupdeltagere har I år valgt å innlosjere seg på hoteller rundt om I byen, sammenlignet med I fjor.
15: Ok, kom an. 1, 2, 3,
16: til Norge!
13: På Ekebergsletta gjør Adrian Storødegård fra Fagernes klar til å spille som keeper. Han en av dem som har gått for myke senger og stillhet I år.
2: Jeg en som liker å sove på natta, og da det digg å ha stillhet. Så når vi bor I gymsal, kan det bli en del tull og folk som roper og tuller.
13: 11 000 av deltakerne sover fremdeles I gymsaler rundt om I byen. 17 år gamle Hermon Tesvala fra Trondheim en av dem som aldri ville valgt hotell over klasserom. Han tror de som velger luksusen går glipp av mye.
17: Nei, damer, nye venner, alt.
0: Ja, det kan være litt av hvert å gå glipp av hvis man bor på hotell, altså. Reportere I denne saken var Idun Kjølvik og Munever Gildis. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Anders Borgen Werring, her I studio Tone Nordahl.
16: Og her på morgenen om få minutter skal vi snakke med Tone Lien fra Elverum, som leder verdens største fotballfest, nemlig Norway Cup.
18: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: DNC på morgenen i NRK Innlandet med Stein, Ida og Sofie på 29. juli. Natt i dag så var det mye vilt på kjørsler.
1: Ja, for i natt ble flere personer sendt med ambulanse og til legevakt etter tre ulike elgulykker i Innlandet. Hendelsene skjedde i Rendalen selv og Dovreskogen og resulterte i en død elg og søk etter en annen. Og politiets krimteknikere har vært på to hytter på Sjusjøen i går, ifølge Hamar Arbeiderblad. Politiadvokat Anders Møllersen bekrefter til avisa at undersøkelsene har sammenheng med sjokkbrekket på Elsjø på Rutsøgda natt til i går. Og en kvinne er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter å ha krasjet i en stolpe på en elsparkesykkel i Gjøvik i natt. Føreren har fått mindre skader, opplyser politiet.
0: Været i dag blir preget av sørlig bris, delvis skya oppholdsvær. Lokale ettermiddagsbyger kan ende med torden, særlig i nordlige strøk og inn mot svenske grenser, sa meteorologen til oss. Temperaturen skal opp i 24 grader på det varmeste dag.
2: Akkurat nå så er det 15 grader både på Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Gran. Kongsvinger er varmest med 16 grader, Elverum har 14, Trysil 11, Tynset 8, Otta har 11 grader, Fagernes 14 og Fokstugu har 7 grader.
0: Har du en hobby, spør vi i appen NRK Radio i dag. Kirsten Margaret strikker mest raggsokker som hun gir bort. Det er en fin hobby da, å strikke. Så er det Arne Martin, sier han har litt forskjellige hobbyer. Korsang, visesang, brodering og kryssord.
2: Mm. Jan Inge skriver vel hobby, fru Blom, i hvert fall noe jeg er aktiv på og har stor glede av, spesielt om sommeren. Kanskje mer og mer ettersom jeg ikke er 29 og et halvt år lenger. Og takk for det. Italienerne har uttrykket, jeg håper jeg sier det riktig, dolce vita, det vil si sånn cirka det å gjøre ingenting er en fryd, eller å drive et slaraffenliv. Å bare sitte på en utekafé, juge litt rundt bordet, se på folk og fe, eller flanere rundt i din egen eller andres byer på ferie. Ikke for det, jeg får gjort litt matnyttig også da, av og til. Lag en feine, flott dag videre. Vennlig hilsen, Janis.
0: Flanere rundt og se på folk, det høres ut som en fin hobby det. Vi skal til Norway Cup, det er mange som har fotball som hobby, blant unger da i hvert fall. Jeg skal snakke med sjefen selv, Norway Cup-generalen Tone Line.
3: Det slo meg plutselig på vei ut av matbutikken. Jeg er fra en stabil karrierevei for musikken.

0: Nora Roll fra Elverum var det med sangen Drittunger. Nå skal vi til, ikke drittunger, men mange, mange unger som spiller fotball.
1: Det skal vi. 30 000 spillere fra et 30-talls land, 5 000 kamper og 60 000 dugnadstimer. Denne uka Ekebergsletta fylt av unge fotballspillere på Norway Cup.
0: Og midt I det står du, Tone Lien, turneringssjef fra Elverum. God morgen.
2: God morgen.
0: Hvordan det? Det et andre år som sjef for Norway Cup. Hvordan det å ha ansvaret for verdens største fotballturnering for barn og unge?
2: Det veldig moro.
0: Rett og slett. Hvordan starter dagen din nå under turneringen?
2: Det varierer veldig. Det helt avhengig av hva som skjer. Nå jeg oppe her og så sjekker jeg. Litt forskjellige ting. Man har øyer og ører overalt for å se at ting går bra. Og det masse detaljer I et så stort arrangement. Og så møter man jo masse mennesker, både frivillige, deltakere, publikummere, lagledere og folk fra hele verden.
1: Hvor mange telefoner og møter og små og store problemer du innom I løpet av en typisk dag?
2: Nei, det Jeg tror ikke det mulig å si noen ting om. For det kan være akkurat nå, så titter jeg ut på Ekebergsletta her, og så ser jeg, oi, der det noe seil som henger litt skjevt, og så har jeg sendt en melding til kommunen som, om et flaggstang som står litt på skakket her, som jeg trodde var I orden, og så... Ja, det alle mulige små ting, og så har jeg jo, vi jo enormt mange gode hjelpere. Vi har cirka 1650 frivillige fra vår egen klubb, og så har vi 6 medarrangører, for her på Ekeberg så går det så har vi cirka 50 baner men vi trenger mange flere så vi har 6 medarrangører blant annet Vålerenga Rustabelsø vi har noen kamper borte ved Marienlyst så alle disse her har også frivillige som hjelper oss å få turneringen I gang og holde den I gang gjennom hele uka
0: Det har vært en kraftig økning, hørte vi I nyheten nå, av Norway Cup-deltagere som velger å bo på hotell. Fra I fjor til I år så oppgangen på 50%. Hva tror du årsaken
2: til? Det et litt sånt... Det tror jeg ikke helt, eller helt riktig, fordi det sånn at vi har avtaler med en rekke hotell, og det tallet økte fra I fjor til I år. Så det kan hende at like mange har bodd på hotell tidligere, bare at ikke den avtalen har gått gjennom oss.
0: Nettopp. Men de aller, aller fleste bor på skoler som vanlig I klasserom. Og hva det som gjør inntrykk på deg når du går rundt og ser på kamper med lag fra mange land?
2: I går morgen så begynte jeg dagen med å se på en jentekamp mellom Madagaskar og jeg tror det var et Bergen Nord, ja. Og de jentene forteller at de har brukt 3 år på å samle inn penger for å komme til Norge. De bor I slumområder. Og flere av de prosjektene var å møte barn og ungdom som kommer fra sånne type land. Ved siste kampen I går kveld også, da så jeg på Karamba, et jentelag fra Karamba

0: men til hele familien. Mm. Og så det jo alt den idrettsgleden. Altså du ser ungdommer som kommer rundt med, hører på en eller annen musikk, drass med seg en diger musikkboks, og kanskje akkurat fått av seg fotballskoet, og med sandaler, og noen er innom i teltet her og på barbershop, og får fiksa håret sitt, og får liksom fotballsveisen, gutta får farget hår, og jentene får flettet hår, og altså det skjer så utrolig mye gøy.
1: Mm. Ja, så artig.
2: Har du selv med som spiller noen gang?
0: Nei, det har jeg aldri vært med.
2: Ikke langt, nei. Det halvveis nå i uka. 30 000 spillere, dere har spilt 2500 kamper. Jeg har hatt ikke mange.
0: Ja, vi har det.
1: Så helt til slutt, du kommer jo fra Elverum og har ledet både Birkebeinerrittet og Olympiaparken på Lillehammer. Hvordan skiller Norway Cup seg fra alt annet du har jobbet med tidligere?
0: Jeg tenker at her har vi den idrettsgleden på en måte, den vises mye med det. Det med barn og unge, det en lagfølelse i Birken, så har man jo mange, det jo mer individualister. Så det vi ser her da, det noe helt, helt annet. Det at laget holder sammen, man får fine opplevelser, og så må jeg jo si en ting til, og jeg holdt en tale i går, og var jeg på rådhus og tok imot 750 sammen med ordføreren, 750 ungdommer, og de var jo når de jublet over talen min, så var det noe om, når jeg sa noe om flørting, da var de med. Så jeg tror at det å møte noen fra, ja, om det kanskje fra Elverum eller fra Oslo, eller hvor de nå en kommer fra, så får man nye vennskap, og kanskje det en sommerflørt, kanskje det noen av de sterkeste minnene vi tar med oss videre i livet. Det kjenner i hvert fall jeg i mitt liv, da jeg er fra Elverum, men jeg har vokst opp delvis i Sør-Sudan og Emiratene. De minnene vi tar med oss fra barne- og ungdomsår, det noe av de sterkeste minnene vi har gjennom hele livet. Så når jeg snakker med folk, som, og de hører hvor jeg jobber dem, så kommer det alltid en eller annen historie om hvem jeg møtte, hvem de møtte, og hva de har gjort med de, og hva de har tatt med seg. Noen kan fortelle at det var et mål som ikke gikk inn en land på laget i 1991, som ikke skåret det målet som de var sikre på at de skulle. Og de fortsatt husker det, han, Ole Jonny, eller hva han heter, for noe han som bomma på skuddet. Så det liksom ting som sitter for resten av livet. Det synes jeg gøy.
2: Fortsett å skape minner for resten av livet, Tone Lien. Takk for praten.
0: Takk, ha det.

0: Det er kanalen du hører på. Nå blir det om ikke lenge nyheter. Etter nå klokka 8 så skal vi snakke med ei som skal noe spesielt, Ida.
1: Ja, Birgitte Næss fra Sørskogbygda skal ri 1000 kilometer over mongolske stepper i verdens tøffeste hesteløp.
0: Ja, hun er vant til å kjøre hundespann gjennom Finnmark, men nå i morgen så drar hun altså til Mongolia. Hvordan dette her... Du fant på det helt tatt. Det skal vi høre mer om etter Dagsnytt nå, der det først skal handle om kommunal rapportredaktør som snakker om sosialhjelp.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
3: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
2: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet er 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er enda usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
4: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nu, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
2: Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudiarabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
5: Og her er nyhetene fra Innlandet. Det har vært 3 elgulykker i fylket i natt. En bil kolliderte med en elg sør for Hanestad i Rendalen. Personen i bilen er hentet av ambulanse, og viltnemnda søker nå etter dyret. Også ved Otta i Selv er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med elg. Politiet opplyser at elgen døde i denne ulykken. I tillegg kjørte en sjåfør av veien ved Dovreskogen i et forsøk på å unngå en elg. Også her er føreren sendt til legevakt. Og i første halvår i år er det utsendt hele 1089 bøter i Øyertunnelen på E6. Det har kostet bilister 5,3 millioner kroner. Dette gjør at E6-tunnelen havner på 7. plass over fotoboksene som krever inn mest fartsbøter i landet. På landsbasis har antall fartsbøter økt med 19% sammenlignet med i fjor. En kvinne er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter å ha krasjet i en stolpe på en elsparkesykkel i Gjøvik i natt. Ulykken skjedde ved fylkesvei 33 i krysset mot Lunds gate. Føreren skal ha fått lettere skader, opplyser politiet. Og for første gang på nærmere 20 år er det ingen sommeris i Vikingskipet. Årsaken er utskiftning av lysanlegget. Nå frykter Norges OL-konge på skøyter, Sander Eitrem fra Skreia, at den stengte hallen vil gå hardt utover fremtidens skøytetalenter.
6: Det utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her i skipet.
5: Og Hamar kommune som eier vikingskipet sier at oppgraderingen av lysanlegget ikke kan vente. Og innbyggerne i Alvdal må til nabokommunen Tynset for å få tak i medisiner denne og neste uke. Årsaken er ferieavvikling og lav bemanning som gjør at Boots apotek på Tynset ikke sender medisin til Alvdal disse ukene. Nyhetene fra innlandet fikk du av Sofie Skumsnes.
7: Dette er morgen i innlandet på NRK PN. Morgen i innlandet. På NRK PN.
8: De beste sakene får du på NRK.

0: Applaus der til danske Hanne Bol. Dette i morgen. Ida Lillebo, Steine Seide, sier god morgen til alle nyoppstandene.
1: Ja, nyoppståtte.
0: Vi har også i dag et værvarsel for deg som spent på hva dagen bringer. Haralampo Sarkosidis, han hjelper oss med det.
2: Akkurat nå ser jeg på kamera rundt omkring at det egentlig, ja, mye blå himmel, men også noen litt lett skydekke innimellom. Det skal nok bli mer av disse skyene i løpet av de neste timene, og det blir nok spredte regnbyger etter hvert også senere på ettermiddagen. Kan hende torden også, særlig gjelder det langs nordlige grenser mot Trøndelag for eksempel, eller mot svenske grenser. Så ja, en paraply kan trenge særlig nord for Lillehammer, men likevel skal vi klare å nå 20-24 grader før det regnet kommer, og det vil blåse en sørlig bris, frisk bris utsatte steder i dag.
0: Takk for det. Da gjelder det å nytte tida før regnet kommer.
1: Vi driver jo å snakke litt om hobbyer i dag.
0: Ja, vi har jo hatt med oss 16-årige Mari Lindqvist Tangen. 16 år altså, begynte med seilfly som 19-åring. Det er en fin hopp, nei, som 11-åring. Mm. Det synes hun er veldig artig.
3: Det er noe med friheten, og så er det så annerledes fra alt annet du kan gjøre. Du kan ta med deg et fly, du kan stikke på tur, du kan henge rundt plassen, du kan ha en helt annen frihet enn veldig mange andre har, og det å samarbeide med naturen.
0: Er det andre som driver med andre ting?
1: Det er det absolutt. Det er jo også det vi spør om i avstemningen i dag. Har du en hobby? De aller fleste svarer ja, og vi har jo bedt folk om å skrive hva disse hobbyene er da. Blant annet kan Marit Toril fortelle: «Jeg har mange hobbyer, og det har jeg hatt hele livet. Men som pensjonist får jeg mer tid til det. Hagearbeid om sommeren og strikke forskjellige plagg til familien. Nå er jeg akkurat ferdig med Per Gynt-genser til min mann, som skal brukes til helgen på årets forestilling av Per Gynt. For også strikka til kongeparet vårt når det var VM på Lygna. Ha en fin dag, og takk for fint program.» Takk for fin melding, Marit Toril. Og så Magne skriver: «Verdens beste og mest nyttige hobby. Vi er hundeekvipasje i NHR, altså norske redningshunder. Det tar mellom 2 og 3 år å trene fram en redningshund og x antall kroner. Nå i sommer var vi på Røros en uke. Der hadde vi en uke med eksamensoppgaver som førte til at vi nå er seniorhundefører, og at vi er 2 nye år på listen. Det vil si vi blir utkalt til redningsaksjoner i hele innlandet, pluss andre distrikt ved behov.»
0: Fortsett å sende oss dine hobbyer i appen NRK Radio. Om litt så skal vi høre og snakke med en som heter Birgitte Ness, som er fra Sørskogbygda i Elverum. Hun driver til vanlig å kjøre hundespann, men nå skal hun altså til Mongolia og ri ville hester på et sånn voldsomt stort hesteritt der.
1: Litt av en hobby.

0: Lisa Nilsson og Bjørn Eidsvåg var det. Nå, Ida, skal du få høre lyden jeg fant på YouTube her om en vill hest som fanges for å ri på i Mongolia. De fleste kjøper kanskje en klokke eller reiser på ferie når de fyller 50 år, men nå skal vi møte ei som ga seg selv noe helt annet i bursdagsgave, Ida.
1: Ja, en plass i Mongol Derby, verdens lengste og kanskje tøffeste hesteløp. Om få dager reiser hun til Mongolia, der hun skal ri 1000 kilometer på 10 dager, med 29 hestebytter, nesten ville hester og svært lite bagasje.
0: Birgitte Næss, god morgen. Dette her ser jo helt vilt ut.
2: Ja, det er kanskje helt vilt.
0: Hva er egentlig Mongol Derby?
2: Ja, det er jo, som det ble nevnt her, kanskje verdens både lengste og tøffeste hesteritt. Det går over 1000 kilometer på de mongolske steppene. Opprinnelig så går det på det gamle postrutesystemet som Genghis Khan brukte for å erobre Mongolia. Og steppene er de samme som, og hestene er de samme som for 800 år siden. Ganske sånn lite forandringer da, kan du si.
0: Så ganske ville hester?
2: Ja, de er liksom semiville. De har en litt annen hestekultur enn det vi er vant til her i Norge. Så hestene løper jo, altså de bor jo på steppene vilt. Må jo på en måte overleve selv. Mongolia er jo bærhardt. Det er jo kaldt om vinteren, og det er tørt om sommeren. Og så blir de da fanget inn når de skal bruke de da.
1: Det er jo strenge kvalifikasjonskrav for å få en av de 45 plassene da, i Derby. Hvor vanskelig var det egentlig å bli tatt ut?
2: Altså, det er jo ikke en ponyekspress, og det har de jo vært, er de jo veldig tydelige på. Så man sender inn en forespørsel, og så må man da sende noen filmer av rideferdigheter, og så må man gjennom et omfattende intervju da. Så det er jo for at de skal sikre seg at det kan gå.
0: Men Birgitte, hva var det som gjorde at du tenkte at dette skulle være 50-årsgave til deg selv?
2: Ja, ikke sant. Nei, altså jeg har fulgt med på Mongol Derby i mange år, og tenkte at søren, det der ser skikkelig kult ut. Egentlig så er jeg jo langdistanse hundekjører, men jeg har jo vokst opp med hest, drevet med hest siden jeg var liten, hatt hester. Akkurat nå har jeg ingen hester, så har jeg vært rundt og ridd mange forskjellige hester for å forberede meg. Og så er jeg liksom, jeg har jo kjørt Finnmarksløpet 1200 flere ganger, så jeg synes jo det er liksom charmerende med disse her litt lange utfordringene, fordi man må liksom passe seg for følgefeil, for de blir jo fatale når det er så langt. Mm. Så jeg satt og fulgte med på det, har gjort i flere år, og i fjor sommer så tenkte jeg, fy søren, jeg kan, hvis ikke jeg gjør det nå, så gjør jeg det aldri, så tenkte jeg, men det er en fin 50-årsgave til meg selv. Ok, vi sender inn en forespørsel, ja.
0: 1000 kilometer, altså 10 dager og sikkert vanskelig terreng. Når du forteller dette her til folk, hva du skal gjøre, hva er den vanligste reaksjonen da?
2: Du er gæren. Neida, de som kjenner meg, de vet jo at jeg blir liksom dratt mot sånne utfordringer. Det skal koste litt, og det er klart Mongol Derby, det er jo ikke en ting er hestene, de er semiville, det er litt sånn annet moment, men så er det jo det, vi må jo navigere selv også.
0: Hva gleder deg mest til når du lander i Mongolia?
2: Nei, jeg gleder meg til å se hestene, fordi at jeg har aldri sett en mongolsk hest før. Så jeg gleder meg til å se hestene, jeg gleder meg til å møte det mongolske folket. Mm. Og egentlig bare komme i gang. Nå har jeg trent et helt år for det her, så nå er jeg liksom vakuum. Man er jo litt sånn grugleder seg. Fordi at det skal jo bli mye gøy, men jeg vet jo at jeg skal jo ned i kjelleren flere ganger også, både mentalt og fysisk.
0: Mm. Hvordan dette hesteløpet fungerer rent praktisk, skal vi høre litt mer om få minutter, men vi må ha litt musikk.

0: Vi har med oss Birgitte Næss, bosatt i Sørskogen i Elverum, opprinnelig hundekjører. Men nå skal du også delta i Mongol Derby i Mongolia, et hesteløp som har lange tradisjoner. Kan du forklare hvordan dette løpet fungerer? Dere skal ri altså 100 kilometer hver dag, bytte hest mange ganger, og hver hest er en ny hest for deg. Hvordan foregår dette her?
1: Jo, nei, altså det er jo en felles start. Først så blir vi lander jo i Ulaanbaatar. Så blir vi kjørt ut i en sånn 3-dagers pre-camp, hvor vi liksom går gjennom, det er jo veterinærer som følger hestene tett hele veien. Jeg har valgt å være med på det her, det er ikke hestene, så det er høye krav til dyrevelferd, og det er jeg glad for. Så da skal vi gå gjennom liksom regelverket en gang til. Vi skal ha et sånn lite prøveritt hvor de ser at vi klarer å navigere og gå gjennom sikkerhetsrutiner og en del sånne ting. Så starter selve løpet. Da er det en felles start, og så er det cirka mellom 3,5 mil til 4 mil før vi bytter hest. Og da skal hesten, før vi får bytte hest, så skal den gås gjennom av en veterinær, egentlig før vi setter oss på, og når vi da kommer til hestebyttestasjon. Og da må hesten ha en puls på under 56 slag i minuttet, for ellers så blir vi straffet med at vi blir holdt igjen en time eller to da.
2: Mm. Høres ut som det er nok å forberede seg til. Reglene sier jo maks 5 kilo bagasje. Hva i alle dager pakker man med seg når man skal overleve i 10 dager i alt fra 30-35 varmegrader til 0 grader om natta?
1: Nei, det har jeg jo vært gjennom i hodet mitt mange ganger, og det blir jo ikke en ny underbukse hver dag, for å si det sånn. Men nei da, så det er jo liksom å ha lett utstyr, og vi må jo ha sovepose, så jeg liksom, vi må ha en rein vintet jakke, det blir en ridebukse, og så må man jo håpe at utstyret holder. Det blir jo en del slitasje av å ri cirka 10 mil om dagen. Et par sko. Mat får vi på de hestestasjonene, men det er som det står, som arrangøren beskriver, at det er enten geit med sau eller sau med geit og nudler. Og så er det mye fermentert hoppemelk. Oi. Så jeg liksom spent på maten, og jeg tar jo med meg selvsagt Imodium og en pakke med Paracet.
0: Det høres ut som du gruer deg mer til maten enn til ridninga.
1: Eller jeg er i hvert fall spent på den, men jeg vet jo det fra sånn som når jeg kjører Finnmarksløpet, at man er ikke sånn, selv om man trenger mat, så er man ikke sulten, man må bare dytte det ned da, så ja.
2: Du skal jo, som du var inne på, overnatte hos lokale nomader i telt.
1: Mm.
2: Reglene de sier jo at du ikke får ri etter klokka 7 av sikkerhetsmessige årsaker.
1: Mm.
2: Men hva gjør du da hvis klokka blir 7 og det ikke er telt i sikte?
1: Hvis jeg ikke kommer til hestestasjon, så må jeg telte ute. Eller telte, jeg har jo ikke telt med meg, så da må jeg ligge ute for åpen himmel.
0: Hvordan blir det?
1: Det tenker jeg, det skal gå greit. Det som er utfordrende da er at hester er jo flokkdyr, så hvis man er sammen med noen, eller man klarer å komme til noen andre lokale som er som gir deg husly, så er det kanskje et sted man får bundet opp hesten. Men det er en stor risk da, at hesten kan stikke om natta hvis du sover, og du ikke har, det er på steppen, og det ikke er noe å binde den fast i.
0: Birgitte Næss, vi får bare si tvi-tvi.
1: Takk.
0: Hvis vi snakker sammen om 3 uker, hva håper du du kan fortelle oss da?
1: At jeg har klart å fullføre det.
0: Gratulerer.
1: Og så må jeg nevne at det er 2 norske til som skal reise.
0: Ja, så da har dere litt følge i starten i hvert fall.
1: Ja.
0: Til lykke med 50-årsfeiringen.
2: Ja,
1: jo, jo.
2: Masse lykke til.
0: Lykke til, ja.
1: Tusen takk. Ha det.

0: Genghis Khan, ja, dette rittet bygger jo på Genghis Khans legendariske postrute. Litt av et hesteritt.
1: Vi har fått melding av Jarle Vegvokter her, som minner om at det er ei til fra Lonåsen på Tynset, som også har ridd i Mongol Derby, nemlig Katrine Fodstad flere ganger. Og det er helt sant, det. Hun var faktisk den første norske deltakeren i verdens lengste hesteløp i 2015.
0: Det er mange som sender oss meldinger om hobbyer også. Fortsett med det. Vi skal straks ha nyheter, men først Selena Gomez, Benny Blanco, Wish.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte slik at det blir mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen mottakere av sosialhjelp kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt.
1: Dette går jo rett inn på kommunebudsjettet. Dette er jo penger som vi kunne brukt til skole, vi kunne brukt til vedlikehold, materiell for øvrig.
2: Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten sier kommunen må kutte i tilbudet til mange av innbyggerne i kommunen, fordi sosialutbetalingene har blitt så store. Han mener det har blitt for lønnsomt å gå på trygd, og viser NRK et eksempel.
1: Det er jo derfor vi roper et lite varsku her.
2: En aleneforsørger med 7 barn som mottok rundt 670 000 kroner i støtte i fjor. I tillegg kom barnetrygden.
3: Jeg deler jo den bekymringen ordføreren i Fredrikstad har løftet.
2: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk oversendt eksempelet fra Fredrikstad før intervjuet. Man trenger en lønn på rundt 1 million kroner for å sitte igjen med samme beløp etter skatt.
3: Jeg tror på de regnestykkene, og jeg vet også at det er noen som i sum kan motta for mye i ytelser hvis du sammenligner det med en arbeidsinntekt som vedkommende kunne hatt i stedet.
0: Reporter Trond Lydersen. Skipet til et norsk rederi skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går kveld. Det var folk som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Undersøkte det forteller daglig leder i Misje-rederi som eier skipet, Roar Misje.
4: Vi seilte fra Uddevalla og skulle til Kragerø. Vi har seilt ut leden her med kaptein og los på broen, og kapteinen fikk da, etter vi kom ut i åpen sjø, fikk beskjed av Sjøfartsstyrelsen i Sverige om å snu og gå tilbake til Ankars, for de ville undersøke om vår skip hadde vært involvert i en ulykke.
0: I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetanker i Hormuz-stredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen er i gang igjen etter at det var full stans på grunn av en signalfeil. Bane Nor opplyser nå at togene går, men at folk må regne med forsinkelser og innstillinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Her på morgenen skal vi først høre at det er mange som kjører for fort, Sofie.
6: Ja, for i første halvår i år er det utsendt hele 1089 bøter i Øyertunnelen på E6. Det har kostet bilister 5,3 millioner kroner. Dette gjør at E6-tunnelen havner på 7. plass over fotoboksen som krever inn mest fartsbøter i landet. På landsbasis har antall fartsbøter økt med 19% sammenlignet med i fjor. Og det har vært 3 elgulykker i innlandet i natt. En bil kolliderte med en elg sør for Hanestad i Rendalen. Personene i bilen er hentet av ambulanse, og viltnemnda søker nå etter dyret. Også ved Otta i Sel er 2 personer sendt til legevakt etter å ha krasjet med elg. Politiet opplyser at elgen døde i denne ulykken. I tillegg kjørte en sjåfør av veien ved Dovreskogen i et forsøk på å unngå en elg. Også her er føreren sendt til legevakt for sjekk. Og Gjøvik kommune må avlyse en rammeavtale på 12 millioner kroner etter brudd på anskaffelsesreglene. Det slår klagenemnda for offentlige anskaffelser fast etter at kommunen utelot klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene. Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dalborg opplyser at kommunen tar avgjørelsen til etterretning og må nå vurdere overgangsløsninger før ny konkurranse gjennomføres. Og for første gang på 20 år er det ingen sommeris i Vikingskipet. Årsaken er utskiftning av lysanlegget. Nå frykter Norges OL-konge på skøyter, Sander Eitrem fra Skreia, at den stengte hallen vil gå hardt utover framtidens skøytetalenter.
7: Det er utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddeidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her i skipet.
6: Hamar kommune, som eier vikingskipet, sier at oppgraderingen av lysanlegget ikke kan vente.
8: God morgen. Dette er morgen i innlandet på NRK P1. NRK
5: P1. Morgen fortsetter med delvis blå himmel, men også noen skyer, Haralampo Sarkosidis.
9: Det skal nok bli mer av disse skyene i løpet av de neste timene, og det blir nok spredt regnbyger etter hvert også senere på ettermiddagen. Kan hende torden også, særlig gjelder det langs nordlige grenser mot Trøndelag for eksempel, eller mot svenske grenser. Så ja, en paraply kan trenge særlig nord for Lillehammer, men likevel skal vi klare å nå 20-24 grader før det regnet kommer, og det vil blåse en sørlig bris, frisk bris utsatte steder i dag.

0: Det var Bruce Hornsby det, på morgenen I NRK Innlandet klokka 8.40, der Ida Lillebo og Steines Eide her, helt frem til reiseradioen klokka 9.03. Tore sendte oss en værrapport I appen NRK Radio fra Kvamsfjellet, det jo ikke like varmt på fjellet som I lavlandet, men tross alt 11 grader og lett skia vær akkurat der han nå.
1: Og så skal vi jo straks høre litt om for mange unge som har seilflyging som hobby, og det har derfor handlet om, en del om hobby her. Og vi lurer på, har du en hobby du brenner for, eller strekker bare ikke tida til I appen NRK Radio? Og det renner inn meldinger om folks hobbyer, og det veldig koselig. Bjørn Buschauffør skriver til oss, når det gjelder hobbyer, har jeg to. To gamle hus som trenger vedlikehold og oppgradering. Et der vi bor på Næs, og et I Bøfjorden på Nordmøre. Det tar sin tid, men resultatet blir bra. For øvrig det delvis skya og 16 grader på Næs.
0: Mm. Fin hobby det, ta vare på hus og drive med noe praktisk arbeid
1: Absolutt, og så Øyvind skriver for øvrig at det varierende skydekke og 21 grader I Østveggen I Romedal der han Hobbyer det egentlig mange av, det viktigste for meg friluftsliv, musikk Han samler vinyl, skriver han Og så har jeg hatt en forholdsvis stor fotballinteresse Men den dalende på grunn av de store pengene som til slutt kommer til å drepe interessen Rundt spillet om lærekula Men nye hobbyer har allerede åpnet nye arenaer for meg Motorsykkelturer I Norge og Sverige, mange fine turmuligheter, nå også enkelt med MC, og man treffer mye hyggelige folk. Og så har min datter kastet seg på en fin hobby, fjelltoppjakten. Bruker en app, der kan du registrere deg inn på småpene 1982 fjelltopper I innlandet. Jeg har vært med på noen toppturer I sommer. Storelvdal har 57 topper man kan registrere seg inn på som turmål, så nå holder man seg nok I relativt god form hvis man blir med på noen av disse toppturene på denne appen. Her lukter det mye slitne knær og slitte tursko fremover.
0: 1982 fjelltopper I innlandet, ja. Mm. Da regner du med både smått og stort, da, men det jo mye fjell, så det ikke så rart.
1: Det sikkert litt for alle, da, vet du. Mm.
0: Men jeg blir inspirert, ja, der folk har så mange fine hobbyer. Mm. Veldig bra. Jeg ser I avstemningen vår at det jo 83% som har en hobby. Mm. Så det bare 2% som ikke har tid til å drive med noen hobbyer. Og 15% har enda ikke funnet sin greie, men kanskje får noen tips gjennom meldinger fra dere. Mm. NRK Innlandet kanalen. Du kan gå inn I appen NRK Radio og sende oss meldinger der.

0: Ramón. Sola står fortsatt tidlig opp. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, het sangen. Vi skal til noen som flyr nærmere sola.
1: Ja, på Starmoen flyplass i Elverum samles ungdommer som trives godt i lufta denne uka. Nærmere 30 unge mellom 13 og 21 år samlet på luftsportsenteret nå.
0: En av dem 16-årige Mari Tangen, som begynte med seilfly som 11-åring.
2: Det noe med friheten, og så det så annerledes fra alt annet du kan gjøre. Du kan ta med deg et fly, du kan stikke på tur, du kan henge rundt plassen. Du kan ha en helt annen frihet enn veldig mange andre har, og det å samarbeide med naturen på den måten vi gjør, for vi jobber jo med kreften og ikke mot dem.
3: Men det jo en sport som sliter med rekruttering. Hva tror du grunnen til at ikke flere på din alder driver med seilflyving?
2: Jeg tror det handler mye om at det veldig få som vet at det en mulighet, og at de som vet om det eller hører om det tror at det for dyrt eller for vanskelig å få til, og at det faktisk ikke en ting som angår dem, og at de selv kan klare å få det til, men de tror det umulig.
3: Steinar, hva det forbundet gjør for å få flere til å bli med?
4: Vi gjør egentlig to ting. Hovedrekrutteringen av nye seilflyvere gjøres ute i de 13 medlemsklubbene vi har rundt i landet som driver med utdanning. Så gjør forbundet sånn som vi har denne uka, hvor vi har en samling hvor vi trekker ungdommene fra regionene inn her sentralt for at de skal måtte kunne utvikle seg og skape relasjoner.
3: Ja, hva betyr en samling som dette for rekrutteringen?
4: Nei, det betyr jo enormt for oss. Vi ser at nå har vi hatt dette her i over 20 år, og det ventelister og køer for å få lov til å være med på et arrangement som dette. Så det har blitt utrolig populært og et viktig bidrag til å holde på ungdommen.
3: Så det et lite håp?
4: Absolutt. Vi ser at det veldig mye positiv ungdom som hos oss her denne uka.
3: Og samlingen her, den skal pågå helt fram til søndag.
0: Det var reporter Knut Røsrud som snakket med kursholder Steinar Øksenholt på Starmoen i Elverum.

0: Det var Anna Lotterud, eller Anna of the North fra Gjøvik. Imens dere hørte den, så har vi febrilsk prøvd å få tak i en som har rett svar på inngangsspørsmålet I dag, og vi havna I Kongsvinger. Hallo, Kirsten?
1: Jo, hallo du.
0: Du tok det på strak arm, dette inngangsspørsmålet vårt. Hva var spørsmålet, Ida?
2: I dag lurte vi på, I hvilken by ligger fornøyelsesparken Liseberg?
1: Og den ligger I Göteborg.
2: Helt riktig.
0: Har du vært der?
1: Ja, jeg har vært på Lotta på Liseberg.
0: Ja, på Lotta...
1: Det var slik sanggreier.
0: Ja, Lotta Engberg eller sånt?
1: Ja.
0: Ja, riktig. Danseband fra Sverige.
1: Ja, det var artig å være der I hvert fall.
0: Mm. Ja, men helt riktig. Det bringer oss over på konkurransen som heter...
3: De nære ting på 10 sekunder.
2: Det altså konkurransen der du skal ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder I en kategori som du får vite nå, Kirsten. Du klar?
1: Ja.
2: I dag vil vi at du skal ramse opp så mange
0: hjem... Jeg var litt for rask med å sette I gang musikken her.
2: Rask I avtrykk.
0: Du må stille spørsmålet først.
2: Jeg har ikke røpet
0: den. Slapp av. Ja. Pust inn, vi klare på nytt.
2: Nå. I dag vil vi at du skal ramse opp så mange jentenavn du rekker på 10 sekunder fra nå.
1: Ja, Kirsten, Ulla, Lena, Venke. Nei, jeg gidder ikke meg.
2: Gir du deg?
0: Jeg fikk litt hjernetepe der, men det greit. Det greit.
1: Ja, men det var altså nett. Handlenett jeg vil ha.
2: Ja, ok.
0: Ja, ja, du gikk for det.
1: Ja.
0: Så det ikke, du kunne ikke bare sagt pass.
1: Ja.
2: Det ble I hvert fall 4 da, skal du deg der.
1: Ja da.
0: Du startet med deg selv, det bra da.
2: Handlenett blir det lær.
1: Ja, det det jeg ville ha.
0: Hvordan dagen I Kongsvinger forløpig, sånn værmessig sett?
1: Det ser ut litt grått, men... Mm. Men det da mildt, det jo at over 18 varmegrader.
0: Ja, det var Kongsvinger som var varmest I dag tidlig I hvert fall hos oss, og så får vi se. Mm.
2: Det blir fortsatt.
0: Det blir vel noen av 20 grader utover dagen. Tusen
1: takk. Det blir det sikkert.
0: Tusen takk skal du ha. Hva skal du gjøre resten av dagen?
1: Nei, minst mulig. Ja, bra. Vi får en del strikking.
2: Det din hobby. Ja.
0: Ha det bra. Du får etter hvert handlenett I posten, Kirsten.
1: Det fint.
0: Ha det bra.
1: Hold on.

0: Molly Hammar og Maria Mena på Olsok-dagen, hvor vi har stilt spørsmål til deg som hører på. Har du en hobby, og det går fra strikking til flanering? Altså spankulere litt rundt og se på folk?
1: Slaraffenliv, ja. Ja. Det er ja som er den klare vinneren i dag med 83%. 15% har ikke funnet sin greie, og kun 3% svarer nei, har ikke tid. Vi har fått inn flere hobbyer i inboxen vår i dag, blant annet Jonny, som skriver at hans hobby er å synge i Løiten sangforening. Han anbefaler for øvrig andre å bli med i kor. Eudrandi skriver at hun spiller i korps, går stolpejakt på sommeren, og ikke minst hundesporten nosework. Det tror jeg blir nødt til å google etterpå. Jan Ole skriver at modelljernbane er hans hobby, mens Aha. Mats han kan fortelle at veteranbordtennis er hans store hobby, og har faktisk deltatt i et stevne i Hohot i Indre Mongolia.
0: I Mongolia der også, ja. Mm. Ja. Jeg har vært i Mongolia tidligere i sendingen.
1: Det har vi, ja.
0: Bordtennis for veteraner høres fint ut. Du kan ikke være med der, Sofie, men har du noen hobbyer, eller?
2: Ja, jeg har ikke en så spennende hobby som han, men jeg spiller jo fotball enda, så når jeg i Bergen så spiller jeg litt fotball.
0: Har du vært på Norway Cup?
2: Det har jeg ikke, men Dana Cup i Danmark.
0: Nettopp. Det er også en fin turnering, og det viktigste er vel å bli kjent med andre og kose seg. Ja. I dag så har vi i nyhetene hørt at det er mange som har kjørt for fort gjennom Øyretunnelen.
2: Ja, for i første halvår i år er det utsendt hele 1089 bøter i Øyertunnelen på E6. Det har kostet bilister 5,3 millioner kroner, og dette gjør at E6-tunnelen havner på 7. plass over fotoboksen som krever inn flest fartsbøter i landet. Og i natt ble flere personer sendt med ambulanse og til legevakt etter 3 ulike elgulykker i innlandet. Hendelsene skjedde i Rendalen selv og Dovreskogen, og resulterte i en død elg og et pågående søk etter en annen. Og en kvinne er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand etter å ha krasjet en stolpe på en elsparkesykkel i Gjøvik i natt. Føreren skal ha fått mindre skader, opplyser politiet.
0: Takk skal du ha, Sofie Skomsnes, som har hatt oppsyn med de lokale nyhetene i morgen i dag. Ida Lillebo Steines Eide har vært her i studio og prøvd å holde deg med selskap. Reiseradioen er i gang med sin 63. sesong. Det er vel på tampen av sesongen nå. Ja, hva har de på programmet i dag, vet du det?
1: I dag har programleder Magnus Devold og Mia Hundvin invitert 2 gjester som vet å by på seg selv, nemlig sportsjournalist i TV2, Marius Skjellbæk, og komiker Tara Lina Shahin. Og i dag så må de svare for hvilke tabber og feil de har gjort.

0: gjort i løpet av sine arbeidskarrierer. Det er nemlig det som er dagens tema for Reiseradio.
1: Marius Skjelbæk, som for øvrig fra Ottestad i Stange. Takk for oss. Ha en fin dag. Fortsett å høre på radioen, og du får nyte finværet, for det kan komme noen regnbyger.
0: Ja, god lille lørdag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen bør endre reglene for sosialhjelp og annen støtte, slik at det blir mer lønnsomt å jobbe. Det sier ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Han sier noen kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Sekkelsten frykter det kan føre til at det for noen kan lønne seg å få sosialhjelp og annen støtte fra det offentlige, fremfor å jobbe. Bruken av isolasjon i flere norske fengsler har økt kraftig, og sivilombudet kritiserer utviklingen. I Ullersmo fengsel på Romerike har vedtak om såkalt cellefengsel mer enn 20-doblet seg siden 2024. Hele avdelingen med innsatte låses inne på cellene sine i timesvis fordi det ikke er nok folk på jobb. Nestleder Oddvar Torbjørnsen Faltin er bekymret.
1: De aller fleste innsatte som låses inne forteller at dette påvirker psyken deres. De blir sittende alene med tankene sine. De er innelåst på de få kvadratmeterne uten mulighet for å prate med andre. Påvirker psyken i negativ grad for veldig mange. Og det er jo nettopp det vi søker å unngå, at man skal bli i dårligere psykisk form når man slipper ut av fengselet enn når man kom inn dit. Hvis vi ønsker at dette skal bli gode naboer for deg og meg, så mener jeg at det er alt for mye, og jeg mener at vi behandler dem for dårlig.
0: Et norskeid skip skal undersøkes i forbindelse med at 2 personer er savnet etter en båtulykke i Sverige. Nødetatene fikk melding om ulykken like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. De har nå bedt et norsk skip snu for å bli undersøkt. Politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Hvaler begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedøra av jern ble slått av hengslene. Sjekker du treningsklokka hvis noen spør deg om hvordan du har det? Det sier skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold at hun opplever at unge utøvere gjør. Nå advarer hun mot at klokka får bestemme alt.
2: Jeg tror ingen klokke klarer å skjønne hvordan du har det, uansett.
3: I stedet for mener hun det er viktig at man lærer seg å skjønne kroppens signaler.
2: Hvis jeg begynner å bli sliten, så mister jeg liksom litt godt humør og sånn.
3: Thomas Lostengard er professor ved Instituttet for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøyskole. Han sier at særlig barn og unge kan være sensitive for informasjonen en treningsklokke gir.
4: De har kanskje ikke helt den kritiske refleksjonen rundt ting, og så frem til man får tall på klokka, så kan det oppleves som veldig, veldig fasit.
0: Reporter Sara Sivertsen Farendorf, for mer om saken kan lese på nrk.no. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: har gått etter noe, Magnus, så kanskje du kan lære noe. Okay. Døm meg ikke etter suksessen min, døm meg etter hvor mange ganger jeg falt og reiste meg igjen. Nelson Mandela. Suksess ikke endelig, fiasko ikke dødelig, det motet til å fortsette som teller. Winston Churchill.
1: Wow.
0: Jeg har feilet om og om igjen i livet mitt, og det er derfor jeg har lykkes. Michael Jordan.
1: Ja, du starter dagen med å sitere Mandela og Churchill. Det er ambisiøst, det.
0: Takk.
1: Kan jeg prøve en?
0: Ja, vær så god.
1: One who makes no mistakes never makes anything.
0: Nei, gi mening. Hvem sa det?
1: En tatuering jeg så i Syden.
0: Men jeg mener faktisk at vi kunne brukt hele sendingen på å bare lese opp sånne sitater. Sitater som har det budskapet at det å feile, det må til for at vi lærer å utvikle oss.
1: Vi kan jo lære mye av tatueringen i Syden, for eksempel.
0: Ja, de lærde strides. Men jeg kjenner likevel ingen som våkner opp om morgenen og tenker, åh, jeg håper jeg feiler masse i dag sånn at jeg kan lære noe.
1: Nei, det tror jeg heller ikke Nelson Mandela har våknet opp og tenkt.
0: Nei, men vet du hva jeg tror han tenkte? Jeg tror han tenkte, jeg håper Magnus deler tabbene sine med andre så han lærer litt.
1: Ja,
0: ja
1: skal,
0: så...
1: skal jeg dele en tabbe?
0: Ja, takk.
1: Ja, det, åh, det er jo, her er det jo mye å velge. Da jeg var på skolebesøk i 8. klasse, så besvimte jeg foran hele klassen på klinikk for seksualitet. Seksuell opplysning.
0: Hva lærte du av det?
1: Da lærte jeg at når man er 13 år og skal lære om sex for første gang i et rom med veldig dårlig luft og mye flauhet, så må man huske å drikke vann.
0: Men lærte du å tre kondom?
1: Nei, jeg besvimte før jeg lærte det, så det har jeg aldri lært. Så.
0: Det er da å drikke vann og glemme å drikke vann, det, den tabben har mange gjort, og det lærer vi av. Ikke gjør det, spesielt ikke på en kveld på byen.
1: Ja, jeg håper ikke det var en tabbe at jeg delte.
0: Nei, det er ikke tabba å dele sine feil. Vi vil derfor at dere lyttere gjør det sammen med oss. Så kan vi alle lære noe.
1: Ja, del gjerne tabber eller flauser du har gjort i NRK Radio-appen og send oss en melding der. Og husk å drikke vann. Velkommen til Reiseradioen. La, la, la.

0: Det var Inner Circle med Games People Play, og I dag vi en Inner Circle som deler våre tabber med hverandre og snakker om hva vi har lært av dem. Og den indre sirkelen består av oss to, som programledere, Mia Hundvin, og meg, Magnus Devold, og du som hører på, selvfølgelig.
1: Ja, og nå, Magnus, så synes jeg at du var skikkelig god til å si hvilken låt vi hørte.
0: Ja.
1: For I går, så kan man kalle det en tabbe, så klønet du litt på den ene låten.
0: Ja, det vil jeg vil kalle det en tabbe. I gårsdagens sending så proklamerte jeg at nå skal vi høre Ingeborg Bratland her I Reiseradion, og så smeller det I gang med Sommertider, hei, hei!
1: Ja, for det en smell, altså, den låten også. Ja.
0: Og det var vondt der og da, men nå det en ny sending, og jeg begynner å komme meg over det.
1: Så vi kan... Det har du lært.
0: Ja, og det også deilig da å se at lytterne også kan gjøre tabber, da blir liksom alt litt mindre farlig når vi hører at folk gjør tabber de også. Hanne skriver, jeg har en stygg biltabbe, rygget ut av garasjen med bakluka åpen, ødela både garasjeporter og bakluka på bilen min. Det ble ikke billig.
1: Jeg har kjørt av gårde med det og hatt flaks at ikke det har kostet.
0: Nei.
1: Men vet du hva jeg vet? Om to tabber vi ikke har gjort I dag.
0: Nei.
1: Og det våre gjester som kommer på besøk her I Reiseradioen.
0: Ja, og vår første gjest kommer jo veldig snart. TV 2, og etter VM han kanskje blitt, jeg vil nesten si han har blitt hele Norges, nemlig Marius Skjelbæk.
1: Ja, og han var kanskje det litt før det, men I hvert fall nå. Ja. Og litt senere I sendingen så kommer altså komiker og programleder Taralina Shahin, som blant annet leder da den populære satirepodcasten Desken Brenner her på NRK. Og hun har vært på Norges ferie, og jeg kan si det en ting, oppe I knålen hennes, der går det kjapt.
0: Ja, og en annen som på Norges reise, det vår forlengede arm ut I sommer-Norge, vår reisende reporter Caroline, I går fra Hattholmen Fyr I Mandal, men nå hun visst nok på et fergeleie I Sandnes. Hva I all verden gjør du der, Caroline?
2: Ja, der står jeg som mange andre I fergekø da, på Lauvik for å komme meg inn Lysefjorden, og det sies at det å seile inn Lysefjorden som å gli inn fjorden I en gigantisk naturbygd katedral, så det gleder jeg meg veldig til. Og så synes jeg det litt artig det dere snakker om tabber da, så jeg hadde jo en tabbe I fjor sommer, da kjørte jeg inn I et parkeringshus med sykler på taket. Det var ikke lurt. Ja, Nordby kjøpesenter, hei hei, det var meg som lagde kaos. Ja.
1: Men du vasket ikke bil med sykkel på taket også, gjorde du det?
2: Nei, jeg holdt meg unna det da. Jeg hadde liksom så mye skader, så det ble veldig dyrt. Men jeg har lyst til å sende en liten hilsen og shoutout til Anders og Kristine, som skrev før meg I gjesteboka på overnattingsstedet Kronen går der jeg har ligget I natt, og der stod det veldig god sprett I senga, savna knirkelydene da. Så det, ja, hva vet jeg? Kanskje de står I samme fergekø som meg, for nå strømmer det til med folk her, men stort sett, altså bare tyskere og nederlendere, det begynner å fylle seg opp, men så har jeg en liten overraskelse. Jeg tenker at førstemann som turte nå får et badevannstermometer, så får vi se om det I det hele tatt noen som lytter til reiseradioen av de som står I køen her. Vi prøver altså. Førstemann som turte nå får et badevannstermometer fra reiseradioen. Ja! Ja! Ah, Gud, så herlig! Vent litt! Vi må bare høre hvem det Jeg løper bort. En Volvo! Morgen! Hallo!
3: Hallo!
2: Hei, snakker du norsk?
3: Litt, ja.
2: Ja, hvem du da?
3: Jeg kommer fra Holland.
2: Holland? Hører du på reiseradioen?
3: Ja, hver dag.
2: Ja, hvorfor det da?
3: Ja, jeg lærer norsk.
2: Du vil lære norsk?
3: Ja.
2: Ja, men Gud, så fantastisk! Fra Holland vil lære norsk. Skal du inn Lysefjorden?
3: Ja, jeg skal gå til Lysefjord, ja.
2: Ja, men da treffes vi jo der. Vær så god, du skal få et badevannstermometer.
3: Takk. Ja. Jeg kan svimme, ja.
2: Ja, du kan svimme. Hva heter kona di, eller hun du har ved siden av deg? Hun veldig vakker.
3: Det Miranda.
2: Miranda. Du, så flott. Miranda, og hva heter du?
3: Ferdinand.
2: Miranda og Ferdinand, nå vi venner. Vi ses på båten, ikke sant?
3: Ja.
2: Okay. Opp I havet. Ha det.

hadde tro. Ole er kropp i kropp med nummer to. Ja, for du har vel hørt det, de kan mer enn bare flørte.

0: Ja, det var Jan Eggum det med På'n igjen. Og det ikke bare han som det, Magnus. Det vi her I studio, men ikke minst dere lyttere.
1: Ja, jeg har fått inn en tabbemelding ja. Til her, fra en som vil være anonym. Skriver, jeg klarte å glemme faren min på restaurant på en kjøretur I fjor. Fikk ikke kjøre på en tur en stund til da.
0: Litt spant på hva han lærte, men jeg tenker at det går greit. Kanskje han lærte at faren elsker han likevel?
1: Det kan være.
0: Ja. Vi skal ha skippermøte vi nå, og da skal det handle om ord man får når man slår sammen venner og fiender, nemlig...
1: Viner?
0: Nei, prøv igjen. Fiender og venner da.
1: Fender!
0: Yes!
1: God og riktig bruk av Fender ofte begynnelsen på godt selskap I båthavna. Pass derfor på at du har med deg nok Fendere og fester dem riktig. I dag kan du få vite mer om hvordan du blir god på fendering når det avholdes skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene. Ragnar Stod Plateau på Skjæralden, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Christian Gerhard Jepsen II I Bergen og Leif Erik Simonsen I Bodø.

0: Vi har fått besøk vi av en stemme vi kjenner godt fra sportsmekker som Alp Dues, Ruppolding og ikke minst Tallinn, sist sett i kledelig lindress i Greensboro, New Jersey og Miami under fotball-VM, reporter i TV2 og fast medlem av podcasten B-laget, Marius Skjelbæk. Velkommen til Reiseradio.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg og Mia, vi var jo begge en sviptur i USA under VM. Hvor lenge presterte du å være i USA?
1: Ble det 42 dager da?
2: Oi, det er lenge.
1: Ja, det er lenge. Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jeg tror jo det er en del av norsk historie som man aldri helt kommer til å bli kvitt på en positiv måte. Jeg tror det kommer til å sitte igjen et eller annet sted i kroppen, uansett hvor du har vært, om du har vært og sett kampen med familien, eller i en garasje i Førde, eller på et fiskevær i Lofoten, eller vekt kongen 03:30 på Slottsplassen, eller vært i Miami eller New Jersey, som dere sier, så tror jeg at alle på en eller annen måte kommer til å ta med seg denne sommeren. Da. Og det synes jeg faktisk er det fineste med hele fotball-VM. Altså, ja da, Braut og Vikinghjelm og Ro og Nyland som redder og i tårer, men jeg tror liksom at dette ble større enn det da.
2: Jeg er helt enig med deg, Marius. Som du sa, Magnus, så var vi der borte og fikk med oss et par kamper, Senegal og Frankrike. Og så kom jeg hjem igjen, og så fikk jeg oppleve Norge-Brasil i Oslo. Og det var altså så rørende, for det er nå det blir større enn fotball, og det hører jo nesten litt sånn flosklete ut. Men det samholdet som jeg så, det var helt, helt fantastisk etterkamp.
1: Ja, altså, vi kom jo tilbake da den mandagen fra Miami. Norge hadde da røket mot England. En kontroversiell kamp med alle ingredienser som et sportsdrama skal ha. Og så bare stå der på Slottsplassen, vente på disse spillerne, og bare se hvordan en mengde av mennesker vokser. Det var nesten sånn at det ble litt sånn, åja, dette her er nordmenn 2.0.
2: Ja!
1: Vi samler oss om noe som er bare positivt. Altså, Norge har jo hatt en enorm kraft i da dessverre tragedier. Men nå så man det motsatte. Altså, man så hvordan små og store, noen så sånn ut, andre så sånn ut. Det var noen som kom frerende og flyvende fra den delen av landet, andre tok T-banen fra Groruddalen. Men det var altså, det var så spesielt at jeg lurte nesten på sånn, er det dette som er jetlag? Er dette en del av feberdrømmen? Eller er dette reelt? Og, nei, det var utrolig rørende, faktisk.
0: Ja, du var jo i USA hele veien, ja. Så du fikk jo på en måte ikke med deg, bortsett fra på avstand. Da. Hvordan var det å være i USA hele veien, når du så alt det som skjedde i Norge?
1: Altså, det var jo så begivenhetsrikt, intenst, spennende, alt dette der. Men man kjente jo faktisk på en sånn liten lengsel til moderlandet, da, for å bruke litt sånn store ord. Fordi at man så noe så unikt, da, at man tenkte sånn, nå skulle jeg på en måte ønske at, ja, kanskje sønnen min var 6-7 år og satt på skuldra, at vi kunne se dette sammen hjemme i Norge. Liksom. Det var jo litt sånn man følte det, fordi at det var utrolig sånn, dere var jo der dere også, så det var jo en virrak og et halloi som var spektakulært liksom, i USA. Men den der ekte idrettsgleden, den der Norge-følelsen, den føler jeg at var her hjemme.
2: Altså vi tre, vi har jo denne interessen og kjærligheten til idretten hele tiden, vil jeg si. Og så kommer alle de andre sammen med, og du snakker om Norge 2.0. Altså, snakk om å sette Norge på kartet, for det merket jeg da jeg var der borte i USA, at plutselig var det sånn, åja, hvis du sa, hvor er du fra? Norway? Oh, row! Ja. Altså, det var ikke noen som ikke hadde lagt merke til landet Norge.
1: Nei, og så er det nok noe med at disse frontfigurene til Norge, da, de gjorde det på en så ujålete, upolert måte, ikke sant? Ståle Solbakken var jo omtrent som en filmstjerne da han sprinta med svetteringene opp til kona. Altså, det var jo et Notting Hill-øyeblikk, ikke sant? Og så har du da Braut, ikke sant? Med det håret, vikinghjelmene, på en måte tok over Dallas som en cowboy, altså. Og Martin Ødegaard som fanger ei tromme fra tribunen og setter i gang dette, altså må huske på at fotball et ganske sånn distansert produkt i utgangspunktet. Ja. Verdensstjernene liker å holde ting på avstand. Noen årsaker, naturlige, det handler om sikkerhet og tilgjengelighet og alt dette her, men noe jo også litt sånn litt kvalmt, ikke sant? At ja. Man har dette bildet og denne illusionen av fotballspillere som godt gasjerte jålebukker. Men her gjorde de det stikk motsatte, og det fenga verden enormt, og spesielt amerikanerne.
2: Ja.
1: Herregud! De elsker dette, vet du. Når folk bare byr på, så... Nei, det var terningkast 6.
2: Ja, jeg er helt enig. Og så var det ekte, og så tenker jeg, her så overgikk virkeligheten fiksjon.
1: Ja.
2: Det kunne ikke vært skrevet bedre.
1: Nei, altså når hele himmelen på en måte føltes som falte ned ute i et sumpområde i New Jersey før den Senegal-kampen, som var kamp 2 i VM. Det var jo det vi hadde fryktet. Denne litt uforutsigbare motstanden fra Afrika, ikke sant? Som har kranglet seg gjennom sitt Afrikamesterskap. De fysisk sterke, og den lå der som en sånn kjempefallgruve. Og når vi vant den i tordenværet på østkysten, i verdens mest berømte by, Det kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei.
0: Vi skal fortsette å prate med deg, Marius.
1: Jeg er ikke ferdig, altså.
0: Nei, vi skal bare ha en liten låt i mellomtiden, og det din hedmarkske kollega Gaute Ormåsen.
1: Ja.
0: Hvor høyt setter du han på topp 10 over tidenes hedmarkinger?
1: Nei, jeg tror han skulle slitt med... Paul Jakobsen, Tom Jakobsen, Oddvar Nordli, men nei, for å komme, han ble jo nummer 2 i Idol i 2003 da, med ganske klar margin til Kurt Nilsen, men sånn, hvis du setter som fløyelsmyke stemme fra Ringsaker,
0: ja.
1: Så han 2 bak Alf Prøysen. 2 bak Alf, altså.
0: Her Gaute Ormåsen med Hei Sommer.

0: Vi har fortsatt med TV2s sportsreporter, vi, Marius Kjellbæk. Og du kan jo snakke, så er det rart at det blir hele Norges formidler.
1: Nei, det synes jeg var å dra det litt langt da, men...
0: Nei, du, men jeg sa det til deg nå det var sang. Altså, det du beskriver, det var sånn jeg hadde det. Ja. Men nå har det altså gått halvannen uke siden VM var, finalen ble spilt, det var over. Så jeg lurer, hvordan går det med det nå? Har du fått detoxet ut alt sammen?
1: Jeg tror litt, som jeg sa i sted, at... det man opplevde i og rundt Norge, i og rundt landslaget og i og rundt dette landet, det skal vi jo aldri bli ferdig med.
0: Nei.
1: Det skal vi jo bare lagre et sted, og så skal vi hente det fram når vi tenker at ja, nå trenger jeg noe hyggelig å tenke på. Men sånn fotball-VM generelt, det var det litt vanskelig å absorbere på samme måte som før, i hvert fall for min del, fordi at inntrykkene og opplevelsene rundt Norge ble så sterke, da. Men jeg så finalen. Altså, jeg er jo ikke blitt syk. Så jeg gjorde det, og det beste laget vant sånn overall, synes jeg. Så, men VM kommer ikke jeg til å huske for hverken Messi eller Spania eller et kranglet av Argentina, liksom det.
0: Eller Infantino.
1: Nei, jeg gjør ikke det denne sommeren.
0: Nei.
2: Hva har du brukt tiden på etter VM da? Er du i slags vakuum nå også? Etter 60, hvor mange 60 dager du var i?
1: Ja, altså, jeg måtte jo prøve å bli litt kjent med sønnen min igjen da.
0: Straffet den deg, for det har jeg alltid hørt at barn, hvis du er vekk fra dem, så kan de straffe deg sånn uten at de selv tenker det helt sånn eksplisitt, men sånn, men det litt sånn, du skal få jobbe for å få meg tilbake.
1: Ja, nei, han har jo ikke utviklet noen sånne utpreget reality-serie-gener ennå. Gutten er snart 14 måneder. Men så han hadde blitt nei, han gjorde ikke det, men det er jo klart, det blir jo en stor endring i hans liv også da, når det plutselig kom hjem en skjeggete litt mer solbrent far liksom, som skal starte litt på nytt. Men nei, jeg har hatt det veldig fint. Vi har vært på hytta noen dager, og så har vi vært litt her og litt der, og litt besteforeldre, og ja, så det har gått i et svalt andre gir, og det har egentlig vært helt perfekt.
0: Jeg får si at din sønn ikke har utviklet disse reality-genene, men du, Marius, har du det? For du er jo aktuell med Forræder som kommer nå til høsten. Hvordan går det med dine reality-egenskaper?
1: Det var moro, altså. Det må jeg si. Det å helt sånn lovlig få lov å flytte inn i et sånt brettspill av bedrag og ljug, og dette å sette hverandre opp mot hverandre, prøve å tolke tegn, ikke sant? Alt dette var, det var en opplevelse for livet, altså. Det
2: må jeg si. Er du god til å ljuge?
1: Ja, det får dere se.
2: Ja, det får vi jo se.
1: Det får dere se.
0: Men noe sier meg, Magnus, at Marius kan det der, for det er jo mange som kommer derfra, og så er de sånn, og det var helt forferdelig, det var helt vondt for meg. Her sitter det en som gløder.
1: Ja, jeg har jo fått det litt på avstand nå, kan du si. Men nei, jeg gleder meg jo veldig til å se det, fordi at når man er i en sånn verden, så blir man jo uhyre selvsentrert.
0: Ja.
1: Altså, du blir ikke helt Galileo Galilei, men du blir broren da.
0: Noen blir.
1: Ja, noen blir, ikke sant? Du føler jo at hele verden kretser rundt dine tanker, og du har jo faktisk bare deg selv å rådføre deg med, fordi du kan egentlig ikke ta noe for god fisk. Det kan alltid være noen som prøver å stikke deg, lure deg, villede deg. Så det jeg gleder meg til er jo at jeg nå får oppleve hele opplevelsen. Nå får jeg jo se hvordan de andre har hatt det. Hvordan de andre eventuelt har prøvd å legge feller eller farer. Hvordan står det opp mot, kall det spillet jeg spilte selv. Så jeg har nok aldri følt meg så usikker på noe jeg har vært med på. For hvordan var dette egentlig? Det er jo det som... Det er jo det som jeg glemmer mest til å se det igjen.
2: Så. Ja. Det virker veldig som en sånn 24-timers jobb det der, at med en gang man er ferdig å spille inn, så ligger du på hotellrommet og bare kverner og kverner og tenker. Og
1: ja, du har jo ikke kapasitet til å kverne på noe annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Så du blir jo bare en sånn, ja, som jeg sa, du blir jo uhyre selvsentrert, da, og du blir jo lei og sliten av dine egne tanker, ikke sant? Og så Men ja, så går dette litt i faser. Innimellom så føler du at du har flytt. Ikke sant? Det er ikke måte på hvor smart jeg er. Ikke sant? Mens andre ganger så føler du deg jo rett og slett dum. Det var noen dager der som jeg heller ikke kommer til å glemme, for å si det sånn. Kanskje ikke helt på fotball-VM-nivå, men der oppe.
0: Altså, det er litt av et innsalg. Nå gleder jeg meg også. Men i dag, da, Marius, så snakker vi om tabber, og hva har det lært oss? Har du noen tabber?
2: Du har jo noen år i live-tv bak deg.
1: Det er så mange tabber, vet du. Men det er ikke noen sånne... Altså, jeg synes jo tabber er litt søtt, da. Jeg synes jo det er litt charmerende. Det er menneskelig å ha noen avvik og noen feil. Og det å være åpen og ærlig og selvironisk på vegne av seg selv og andre når det kommer til tabber, det tror jeg egentlig bare styrker TV. Altså, det styrker media. Vi er jo ikke under et manus. Vi kan jo ikke drive og ta masse ting om igjen. Hørte jo du satte til Ingebjørg Bratland her, og det gikk ikke. Men sånn, da er det jo noe som er helt autentisk. Og det tror jeg faktisk at folk liker. Så jeg skal ikke si at jeg leder an et sånt tog nede på Jungstorget i Norsk Tabbeforening, men jeg setter litt pris på det innimellom, at det er litt feil.
0: Altså, dette er et foredrag jeg hadde betalt for å høre, og vi fikk det helt gratis her i Reiseradio.
2: Tenk på det.
0: Altså, Marius Kjellberg, tusen takk for at du kom. Jeg tenker vi skal gå ut på de visdomsordene,
1: okay.
0: Så kan folk tenke på det, og nå skal vi høre Lizzie med When I'm Alone.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting.
1: Ja, vi snakker om tabber vi har gjort I dagens reiseradio, og vi har fått inn en melding fra en lytter her som sier «Kom I skade for å ringe opp nestsjefen I min virksomhet etter å ha ryddet litt på min smarttelefon. Ringte også en kollega klokken 23.30 etter å ha ryddet I kontaktlista. Moralen blir «Rydd minst mulig I kontaktlista». Hilsen mann 68. Og Mia Hundvin,
0: ja.
1: Har du noen lignende opplevelser?
0: Åh, for et ledende spørsmål. Ja, jeg har jo det der med å sende tekstmelding I hvert fall. Og en gang, da jeg spilte på Hommalandslaget, og vi hadde Mart Breivik som trener, ja. Rett før uttaket til Ole I Sydney, så klarte jeg å sende en feil tekstmelding. Den skulle til kjæresten min, da jeg gikk til Mart Breivik.
1: Ai, og hva skrev du?
0: Jeg kan si såpass, jeg ble tatt ut. Nei, det ble jo fort at jeg elsket henne da.
1: Ja, men det gjorde du vel også. Alle elsket jo Marit Breivik.
0: Ja, vi gjorde jo det, men jeg lærte at når du sender tekstmeldinger, prøv å holde dem så grei som mulig uansett, for de kan alltid havne feil sted.
1: Ja, men det veldig fort gjort det der å tenke på, hvis du tenker på en person, nå tenkte du på Marit Breivik, da det veldig fort gjort å sende den til Marit Breivik.
0: Ja, jeg vet det. Men det gjør mange. Vi tenker på Marit Breivik hele tiden. Vi. Da vi snakket med vår reporter Karoline I sted, så ga han altså vekk et badetermometer til en mann som sa at han lyttet til reiseradioen for å lære seg norsk. Og da kjente jeg med en gang på prestasjonsangst.
1: Ja, hva tror du han, den nederlandske mannen, har lært av deg?
0: Ingenting.
1: Fuck 18. Helt sikkert.
0: Ingenting. Men nå har jo I hvert fall Karoline kommet seg ombord I fergen, så nå glir nedover Lysefjorden. En stor bilferge som fylt med turister fra hele Europa. Og nå skal du, Karoline, og alle ombord få oppleve et av de mest spektakulære stedene I Norge.
2: Ja, og det gleder jeg meg veldig til, og nå har vi altså plukket opp noen motorsykkelturister på Forsand også, og jeg har hengt meg på matrosen Andrea, som stadig driver og roper beskjed inni walkie-talkien sin. Andreas, kan jeg henge litt på deg?
3: Det kan du.
2: Ja, men du har litt å gjøre da, så du får...
3: Ja.
2: Ja, hva var det du skulle gjøre nå?
3: 7 biler, 13 motorsykler fra Forsand.
2: Nå skal vi se. Får du noe svar?
3: Ja, for nå håper jeg det.
2: Ja. Nå følger de ikke med på deg, eller?
3: Nei, det... Du vet I de toppene der.
2: Ja, det Egentlig så burde du fått en beskjed fra broa her nå.
3: Ja, de skal jo egentlig ha bekreftet antallet, og så har de faktisk skrevet inn antallet sitt.
2: Ja.
3: Og da vet vi hvor mange vi har ombord.
2: Du, Andreas.
3: Ja.
2: Hvordan det å være matros her?
3: Rett og slett helt fantastisk. Det en nydelig arbeidsplass med... Fine folk, altså, og turismen. Ja. Jeg går jo på en turistferie, og det rett og slett helt nydelig.
2: Ja. Kan ikke du beskrive naturen som vi kommer til å få oppleve på den turen innover Lysefjorden her?
3: Bratte fjell, stort, mektigt, og nydelige fjord inni gjennom. Masse historie, masse sånne ting.
2: Men når turistene kommer ombord her, hva det de kommer for å se?
3: De kommer for å se for det meste prekestolen, kjærrag, litt sånne små ting da. For oss, men for de så det jo veldig stort, men de store punkter det jo prekestolen. Det jo det som det topp.
2: Ja, så for det at alle vil opp på prekestolen da? Jeg
3: tror mange av de har veldig lyst til å gå opp til prekestolen.
2: Ja. Men du, disse Flørli-trappene, for det jo også litt sånn populært, jeg har hørt om den, altså verdens lengste trapp.
3: Ja, Flørli-trappene på 4444 trinn,
2: ja.
3: Det går vi innom, og det skal vi innom I dag, for å slippe av noen som skal mest sannsynlig gå opp trappene.
2: Det høres veldig slitsomt ut, altså. Ja,
3: det gjør det. Tror ikke jeg skapt for å gå opp de der trappene. Nei.
2: Nei, nettopp. Hvor lang tid bruker man opp?
3: Ikke det de sier, det 2-3 timer. Ja. Vil jeg tenke meg.
2: Må du ned igjen nå da?
3: Ja, du må nok ned. Ja. Jeg tenker den verste jobben å komme seg opp, og så det den litt kjedelige turen ned.
2: Men hva det du gjør for noe? For nå står vi bare her, ikke sant? Og så det sånn, du jobber jo på noe veldig for å få opp bauporten her og få inn folk og greier. Skal du bare gå med hendene I lomma nå, eller?
3: Nei, det blir litt sånn rundt og forbi.
2: Ja.
3: Jeg både oppe I styrehuset og hjelper de. Nede på dekk og gjør mitt arbeid der, og hjelper til I kiosken, går rundt og snakker med turister.
2: Kiosken, ja.
3: Ja.
2: Men du, det kjenner jeg nå. Nå jeg klar for kiosken. Du, Andreas, veldig hyggelig å prate med deg. Hvor gammel du?
3: Jeg 22 år.
2: 22, og ja. Nattros ombord i denne her nydelige båten som også skal frakte oss inn. Åh, Gud, åh, hva deilig varmt da. Det jo litt fint inne også.
3: Nei, fint.
2: Ja, det det. Andreas, vi ses etterpå. Jeg skal finne mine nye venner. Jeg har fått venn I Ferdinand og Miranda, nemlig.
3: Wow.
2: Ja, ja, det litt sånn wow. Så jeg skal ut på dekk sammen med alle turistene, og så høres vi fra Lysefjorden litt senere.

0: hørte dere litt grann av I Will Always Love You med Whitney Houston, som ble en stor hit I 1992, men det var ikke hun som skrev denne sangen her. Det var en annen kjent artist, og vi lurer på hvem som skrev I Will Always Love You. Hun ga den ut selv I 1973. Hun fylte 80 år 19. Januar I år, og denne damen også gudmor til Miley Cyrus. Hva forbokstaven I fornavnet til hun som skrev I Will Always Love You?
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til et fornavn. En mann som har vunnet Eurovision Song Contest for Norge har dette fornavnet, og en konge over det antikke Makedonia mellom 336 før Kristus og 323 før Kristus, som tilnavnet Den Store bar også dette navnet.
0: Ja, og spørsmål 3, så skal vi frem til et etternavn på en kjent kunstner. Han var tidlig ute med å ta selfies, selv om det ikke het det da han drev på med det. Han norsk og levde mellom 1864 og 1944. Han står bak utsmykningen av aulaen på Universitetet I Oslo, og navn på noen av hans mest kjente verker Pubertet, Madonna og Pikene på broen. Hva forbokstaven I etternavnet?
1: Og så vil jeg bare si, jeg vil også ha forbokstaven til spørsmål 2. Send inn løsningsordet til oss I NRK radioappen og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne dagen her, og så blir det kanskje deg vi ringer. Nå skal vi høre Klondike med Julie.

0: Det var Klondike med Julie i Reiseradion. Og klokken 10, og nyhetene de starter i Frankrike, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor skogbrannene fortsetter å herje. Og man frykter at brannen kan nå et anlegg som brukes i produksjon av franske atomvåpen, ifølge Danmarks Radio. Landets militære og brannvesen følger nøye med på situasjonen, forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Dette er et anlegg som ligger vest for Bordeaux, og ifølge korrespondenten til Danmarks Radio så lager dette brennstoff til franske atommissiler. Så dette er nå en situasjon som både militære og brannvesene følger nøye med på i Frankrike. De er til stede ved anlegget og følger med på hva som kan komme til å skje der. Enn så lenge så er ikke brannen helt tett på, men den kan komme til å dra dit.
1: Og i dag er det ventet opp mot 42 grader i sørvestlige Frankrike. Redningsmannskapet leter etter overlevende i sammenraste hus i det sørlige Japan etter jordskjelvet i går. Flere tusen boliger har mistet strømmen, og mange veier er helt uframkommelige. Skjelvet, som ble målt til en styrke på 6,8, førte til at flere bygg kollapsa, blant annet et kjøpesenter og en fabrikk. Så langt har jordskjelvet krevd 13 menneskeliv. De to som skal være savnet etter båtulykken i Sverige skal være en mor og en datter. Et norsk aidskip skal undersøkes i forbindelse med ulykken som skjedde like etter klokka 22 i går. Det var personer som hørte rop om hjelp som varslet om ulykken, opplyser Sjøfartsverket. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort behov for mer kraft fra nye datasentre peker mot dyrere strøm fremover. Kraftselskapene har en nøkkelrolle i å forvalte disse vannressursene og trygge strømforsikringen. Men Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
3: Vi er veldig avhengige av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per noe fare for forsyningssikkerhet.
4: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
3: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
1: Reporter Bjørne Østrem Jukastein. I løpet av første halvår har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsatte strekninger og reduserer antall skadde og drepte i trafikken med opp mot 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Flere enn 48 000 bøter er utstedt og nesten 300 førerkort er beslaglagt så langt i år. Og videre i Reiseradion så skal det handle om andre tabber og feil vi gjør, Mia og Magnus.
5: Det er helt riktig det. Vi feiler hele tiden, og vi lærer av det.

0: Ja, vi er i gang med en ny time av Reiseradioen via Hundvin.
1: Ja, vi har klart oss gjennom en, nå skal vi se, prøver vi å komme oss gjennom en til, ja. Uten feil.
0: Uten feil. Vi får jo veldig snart besøk av NRKs komiker Tara Lina Shahin. NRKs aller skarpeste tunge, lurer jeg på.
1: Ja. Og en tabbe kan kanskje være et lite sekund, men jeg går ikke rundt og tenker på det veldig lenge, Magnus. Vi skal høre Dreadlock Holiday med T.C.C.
0: Der var den.

0: bandene fra TCC på norsk.
1: Ja, men det tror jeg mange setter pris på.
0: Og egentlig så heter de TCC, men da har vi lært det da.
1: Ja.
0: Og heldigvis jo ikke vi alene med å gjøre små og store dabber.
1: Nei, det vi ikke. Vi har fått inn, altså det renner inn i ja. Inboxen her, det veldig
0: Tusen
1: hyggelig.
0: Tusen
1: takk. I NRK radio-appen. Berit skriver, husker vi glemte hunden vår som var bunnet i portstolpen mens vi la ting i bilen? Vi reiste fra han, men når vi kom dit vi skulle bade, så skjønte vi tabben. Min far reiste hjem, og der satt tassen spent og ventet. Måtte bare vente 15 minutter.
0: Det var jo ikke så ille. Og folk, de glemmer. Finn skriver at en god venn klarte å glemme campingvognen i Oslo. Han oppdaget det ikke før han hadde passert Geilo på vei til Bergen.
1: Ja, ah, den tung.
0: Ja, altså noen kan glemme faren andre bikkjen, og noen campingvognen. Ja.
1: Og så har jeg en som det sånn, dette her også noe jeg kunne gjort. Det Dag Erik som skriver, endte med å sparke i stykker døra til en av doene i utedohuset på Tuva turisthytte, da jeg trodde låseslåen på utsiden hadde falt foran døra mens jeg gjorde mitt æren. Da døra var ødelagt, oppdaget jeg at den gikk innover. Rimelig flau måtte jeg meddele det nederlandske vertskapet min flause og tilbø å erstatte døra. De så bare på meg som om jeg var en idiot, hvilket de hadde rett i. Men du er ikke en idiot, Dag Erik.
0: Ikke det hele tatt.
1: Nei, det er, men jeg, det der med dører som går, og man prøver liksom, bare der, man tror noe skal skje, og så tvinger man det gjennom, og så skjønner man først, nei, det skulle være andre veien.
0: Jeg tror jeg bommer hver gang hvis jeg skal bare ta sats. Går den døren innover eller utover? En annen ting jeg gjør, det når jeg på restaurant, og det står en såpe, og så har du håndkrem.
1: Ja.
0: Da går jeg alltid for håndkremen først. Det skjer hver gang.
1: Det klassisk. Jeg tror noe vi kan huske på å gjøre hver gang vi akkurat har gjort en tabbe, eller i ferd med å gjøre en tabbe, gjør som Whitney Houston og Exhale.

0: Vår gjest, komiker Tara Lina Shahin, har heldigvis ikke slitt seg for å møte Stein Torleif Bjella på Sindreberget i Ål. Hun sitter fortsatt trygt her hos oss. Og som komiker, Tara Lina, så blir du beskrevet som skarp, uredd og med en egen evne til å kunne tulle med alvorlige ting på en smart måte, som du gjør i blant annet podcasten Desken Brenner, og med all respekt her på NRK. Det er mye som skal harseleres med i løpet av en uke. Hvilke grenser er du setter på hva som er greit å tulle med?
1: Jeg har jo ikke så mange grenser. Har ikke det, og det burde jeg kanskje ha. Men nei, er det egentlig noen grenser? Nå bare spør jeg dere.
0: Nei, er det ikke litt sånn, så lenge du gjør det riktig da, så er det...
1: Tid og sted, kanskje litt...
0: Tid og sted, og tone, takt og tone.
1: Nei, jeg mener at man i teorien kan kødde om alt, men jeg har brent meg på det et par ganger, og jeg kan ofte få tilbakemeldinger på at, hvordan våger du det? Og så tenker jeg at det kan jeg vel, og spesielt hvis jeg har på en måte personlig erfaring med for eksempel det å være minoritet.
2: Ja, for det lurer jo jeg på at når du får sånne tilbakemeldinger, humor er, det er smalt, og derfor vil jo du aldri treffe alle.
1: Nei.
2: Og spesielt hvis du driver med litt sånn skarp satire, hva gjør det med deg da når du får en tilbakemelding som sier, hvordan kunne du?
1: Ja, det bryr meg om.
2: Er det sant?
1: Det kan jeg ikke bry meg om, eller jeg bryr meg om det, jeg prøver jo å ta det på alvor, jeg prøver å reflektere selv, prøver å gå noen runde med meg selv, er det faktisk noe... Er det jeg sa kritikkverdig? Kanskje noen ganger så er det det, men det er kanskje ikke et hensyn jeg kan ta som kalle satiriker da, eller komiker bare generelt, og det er jo på en måte det jeg livnærer meg av, så hvis jeg skal på en måte begynne å sette begrensninger for meg selv, så blir det jo veldig vanskelig å jobbe da.
2: Ja, det er bra. Og du startet jo med dette med humor for over 10 år siden på denne appen som het Vine, hvor det var sånne 6 sekunders småklipp som du la ut når du var på jenterommet ditt i Stokke. Og det der med ditt blikk, altså du er så lyne observans, altså før vi andre har rukket egentlig å tenke, så kommer du med en analyse, og jeg lurer på, nå oppdaget du dette talentet ditt?
1: Tusen takk for det første. Ikke så sikkert jeg er helt enig, men takk, jeg tar det til meg. Men jeg tror nok at jeg merket at jeg var rask, hvis man kan kalle det ganske tidlig, kanskje sånn ved 13-årsalderen. Men i forbindelse med...
2: Men hva skjedde da når du tenkte, åja, ok, var det følelsen av å få andre til det?
1: Ja, jeg synes det var veldig deilig, og så tror jeg alltid jeg har skilt meg litt ut, spesielt i hjembygden min. Jeg var en av få med minoritetsbakgrunn, var litt større enn de andre jentene på min alder, skilt meg ut sånn utseendemessig, og følte meg veldig annerledes, så hadde jeg et veldig, veldig behov for å ikke skille meg ut. Og jeg tror at min måte å slippe unna, for eksempel det jeg var redd for, da, mobbing, utenforskap, var jo å... For det første være en people pleaser, speile alle andre, og få folk til å le. Og det tror jeg at jeg kom langt med. Da. Jeg var på en måte, hadde alltid gode venner, jeg var aldri noe særlig upopulær. Men at det gikk på bekostning av meg selv på noen tidspunkt, tror jeg også. Jeg tror det er lett å miste seg selv i dette desperate forsøket på å bli likt. Da.
2: Yeah.
1: Og jeg tror ikke det først før nå, etter jeg ble 26-27, nå er jeg 31, kanskje til og med 28-29, at jeg føler at jeg endelig bedriver humor jeg selv synes er gøy, uten at jeg egentlig har så veldig mange andre bak tankene.
0: Nei, men du startet jo veldig tidlig, du hadde jo en NRK-serie som veldig ung sammen med din gode venn fra Stokke, Vegard Harm,
1: ja.
0: Som lagde en serie som heter Tara og Vegard, hvor dere utfordret hverandre på ting dere synes var vanskelig.
1: Mm.
0: Hvordan var det å... starte å lage ting så tidlig som det?
1: Jeg tror at ingen 18-åringer har gått av å eksponere seg så mye som jeg gjorde på den tiden. Og så tror jeg også...
2: Det var jo litt dere skulle ta tak i det som dere synes var vanskelig, så det er jo den ser jo innover den tv-serien. Også hard og vanskelig tematikk.
1: Absolutt, og om du tror at jeg synes det er vanskelig å vite at en dag i fremtiden mine barn selv skal se den. 100%.
2: Nei.
1: Men... sånn i ettertid så tenker jeg jo at der og da var det jo kjempegøy, man kommer inn dit og er ny i bransjen og tenker dette er starten på min karriere, og man er villig til å på en måte utlevere seg selv for alt det er verdt. I ettertid tenker jeg at jeg kanskje skulle vært foruten det, men jeg synes det var en gøy opplevelse. Vi gikk gjennom økonomien min, jeg hadde jo heftig sosialangst på den tiden, Og jeg tror også det på en måte, det som har gjort meg til en bedre komiker, har vært veldig mye i mitt eget rom, i mitt eget hode.
2: Men vi snakker jo litt her i dag om at vi gjør ting, og så føles det feil, og så har vi kanskje lært noe. Hva lærte du av den serien?
1: Godt spørsmål. Jeg tror bare generell basis, jeg var veldig usikker da vi spilte den serien, jeg var ekstremt usikker, veldig selvkritisk og veldig selvdestruktiv, og jeg tror nå en alder 31 så har jeg skjønt at det trengte ikke å være. Ja. Hvis jeg kunne gjort det, hvis jeg kunne gjort meg selv en tjeneste, da hadde jeg gått tilbake til å gitt meg selv en klem. Det kan jeg ikke, så jeg kan gjøre det, jeg kan klappe meg selv på skulderen og si, ok, gjort er gjort, man lærte jo, man falt Man lærer jo alltid å ta med seg noen verktøy videre i livet. Og jeg tror jeg er mindre selvkritisk nå, og det er veldig deilig, veldig befriende.
2: Bra, for det trenger vi å ha en Taralina som fortsatt er den skarpeste i rommet, og kan fortelle oss ting vi selv ikke ser. Tusen takk for at du kom.
1: Takk selv.
2: Nå, hvilken låt skal vi høre nå da, Magnus?
0: Nå skal vi litt lenger unna enn Stavkirkene. Vi skal til Havana med Camila Cabello og Young Thug.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Det var Elinor med Do Doshi, og Geir har skrevet til oss I NRK Radio-appen. Så fantastisk å høre Tara sin glede over stavkirkene. Det 28 stavkirker igjen I Norge. Har også et mål om å besøke alle. Har 9 stykker igjen. Gled dere til å se Urnes stavkirke. Og ikke glem å kjenne etter den fantastiske lukten av gammel kjære.
1: Det skal vi gjøre. Den siste stavkirken jeg så... Det var Heddal stavkirke.
0: Ja, den så flott.
1: Ja. Hvis jeg sier norsk natur til deg, Magnus, hva ser du for deg?
0: Nei, nå jeg jo veldig I stavkirkehumør, da, men Norge har jo så mye mer å by på enn det.
1: Ja, vi har det, og vi liker jo å vise fram fjordene våre. Og tenk deg da å kunne reise på en ferge innover vakre Lysefjorden, hvor landskapet nærmest lukker seg rundt deg, og fjellveggene stuper rett ned I vannet. Det gjør vår heldige reporter akkurat nå. Og hva opplever du der du da, Karoline? Hvordan går det?
2: Nei, det jo sånn at man liksom mister pusten nesten, altså. Selv om dette en litt sånn gråværsdag, og det regner jo ikke, så det jo virkelig så nylig. Så nå har vi passert det som heter Fantahåla, som en grotte hvor folk gjemte seg når de ønsket å slippe unna lensmannen og skattefuten. Og så styrta alle turistene til på venstre side, eller jeg vet ikke om det babord eller styrbord, ja, men når vi da kom, ikke sant, til preikestolen, og det altså så flott å se preikestolen nedenfra, så da tok jo alle bilder, og så kommer vi snart til Fløli-trappen, og så står vi her på dekk, og så har vi pakket oss inn I jakker, og jeg har jo fått min nye venn Ferdinand, han som stod på fergeleie og prøvde å lære seg norsk. Hei Ferdinand.
3: Hallo, hei.
2: Har du det bra?
3: Ja, det veldig bra. Takk for sist.
2: Ja, takk for sist. Hvor har du gjort av Miranda, den vakre kona di?
3: Ja, da.
2: Hun står der nede I gul jakke og tar bilder.
3: Jeg tar bilder, ja.
2: Hva synes du, Ferdinand?
3: Det veldig nydelig her.
2: Ja.
3: Ja, tror jeg. Det vakkert. Heter det vakkert?
2: Det heter vakkert.
3: Heter vakkert, ja.
2: Ja.
3: Det veldig bra.
2: Du har ikke sånn I Nederland?
3: Nei.
2: Nei,
3: nei, vi har det ikke, nei.
2: Nei. Så flink du har blitt å snakke norsk.
3: Ja, takk.
2: Ja, det vil jeg si.
3: Ja, ja, ja. Ja.
2: Skal du stå her ute helt til Lysebotten?
3: Jeg går til Lysebotten, ja.
2: Ja, du skal til Lysebotten,
3: ja. Ok, jeg forstår det.
2: Ja, du står her ute.
3: Men den, vi reiser videre.
2: Ja, hvor skal du?
3: Til Rauland.
2: Til Rauland, det pent der også.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, jeg gir deg en klem. Kan jeg gi deg en klem? Ja, ja, ja, så nå klemmer vi.
3: Ja,
2: takk. Jeg skal prøve meg på han der, det ser ut som han motorsyklist. Det greit?
3: Ok, ja, det greit.
2: Hei, hei, hei. Snakker du norsk?
4: No, we don't speak, sorry.
2: Okay, what sort of nationality?
4: I'm from Finland.
2: Ah, Finland!
4: Yeah.
2: Yes, and you are driving a motorcycle?
4: Yeah, today.
2: Yes. What have you been seeing now?
4: A lot of fjords and beautiful sights all around Norway. It has been a great experience.
2: And what you think about the trip on this boat?
4: Yeah, excellent trip. Gotta say, it was easy getting on and not too expensive and the sights are amazing.
2: Yes. How will you describe the sights?
4: Breathtaking. Yeah. It's the only way I can describe it. Since I'm from Finland, I'm so used to a flat ground, so these are amazing sights around here.
2: You like the preikestolen?
4: Yeah.
2: Yeah. Du, jeg har bare, kan jeg bare liksom få gå ned en trapp og bare, jeg hadde bare noen som jeg hadde bare lyst til å si hei til. Jeg vet at dere skal videre I sendingen, men jeg bare tar meg en tur her, fordi jeg traff noen som jeg tenker at jeg har lyst til å si hei til. Hei dere!
5: Hei, hei!
2: Nordmenn! Blant alle! Var ikke det deilig? Og to kvinnfolk I motorsykkeldresser!
5: Ja, ikke sant? Ja. Vi noen tøffinger da.
2: Ja. Det første reis?
5: Det første langtur.
2: Det det? Hva heter du for noe?
5: Kari Mette.
2: Kari Mette, bærer du på en hemmelighet?
5: Ja,
2: ja.
5: Okay. Og den avslører vi nå.
2: Ok, la oss komme med det.
5: At jeg har tatt motorsykkellappen.
2: Og hvem har du ikke sagt det til?
5: Mamma og pappa.
2: Tror du de hører på nå?
5: Håper det.
2: Hva skjer nå da?
5: Da får jeg ikke komme hjem igjen.
2: Men dere, jeg må bare si dere som foreldre til Kari Mette, dere må ta henne vel imot, altså, for nå står hun nær trygg. Hun ikke trygg?
5: Jo, veldig trygg. Vi passer på så godt vi kan, vi altså.
2: Ja, ja, men det veldig
5: bra. Ja, ja, ja, hun så forsiktig og flink.
2: Ja, Kari Mette, tusen takk for at du delte hemmeligheten. Nå har vi sagt det til mamma og pappa, det var greit å få det avslørt, ikke sant? Og vi på vei inn vakre Lysefjorden. Og dette her, det altså så nydelig at man finner ikke nok kast på terningen, eller prikke på terningen, for dette så fint. Jeg
6: elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er døden.

0: Yes. Vi har fått mange meldinger også. Det er,
1: ja, vi har det, og det var jo folk og røver vi hørte med den låten der.
0: Ja.
1: Akkurat det samme som vi tenker når vi sjekker inboxen vår her i Reiseradioen.
0: Ja, og det er altså tabber og flauser vi snakker om i dag, og vi har fått en nydelig melding fra en som kaller seg en anonym pensjonert festløve.
1: Oi!
0: Ja, hun skriver en dagen derpå klatt klatret jeg ut av et hotellvindu ned en klatreplante en etasje, fordi jeg ikke ville gå walk of shame foran vaskepersonalet i gangen i Catwoman-kostyme. Bare for å oppdage at i den bakgården var det uteservering, der det satt fullt av hotellgjester og spiste frokost. De hadde nok god underholdning medan de så meg klatre ned. Det finnes mange andre, men jeg elsker å fortelle åpent om tabber. Ingen er feilfri, og her lærte jeg at det er at Catwoman var et praktisk walk of shame-kostyme.
1: I hvert fall når du klatrer ned i tillegg.
0: Ja, det må ha sett enormt stilig ut, tenker jeg.
1: Og så synes jeg det er forundrende hvordan vi kan føle skam og være fløy av å gå for noen vi ikke kjenner, som et vaskepersonale. Men vi har en vinner for dagens konkurranse. Jorunn, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan høre dere.
1: Grattis, god morgen, og hvor er du nå?
2: Nå sitter jeg faktisk på rasteplassen i Seljord, ved Seljordsormen, og ser utover den nydelige Seljordsvannet.
0: Har du pass deg for armen?
2: Ja, jeg holder med. Vi har god avstand.
0: Ja, det er bra.
2: Ja.
1: Hva er planen deres i dag da?
2: Vi er på vei hjem til Bergen.
1: Byen kjente jeg igjen, men dialekten, hvor kommer du fra da?
2: Egentlig så kommer jeg fra lite bygd som heter Beiern, men hvis du sier Bode, så vet de fleste hvor det er hen.
0: Ja, Beiern, har ikke de også en bitteliten stavkirke i Beiern?
2: Jo, det har de faktisk, og det er faktisk min gamle nabo som har bygd den.
0: Yes, ja, der har jeg vært, den er også en anbefale. Ja, da.
2: Ja.
1: Ja, nå fikk jeg frysninger. Dette er jo helt fantastisk at du kan dele med oss. Alt går opp i en høyere enhet, vil jeg si.
2: Ja, det har du rett i.
1: Ja.
0: Mm. Hva er planene for sommeren videre?
2: Det er bare noen dager igjen av ferien, så er det tilbake til jobb neste uke.
0: Ja, sånn er det.
2: Ja.
1: Men vi kan anbefale vi å være tilbake på jobb.
0: Ja.
2: Ja, vet du, det gleder jeg meg til. Det er godt med litt ferie og sånt, men det er veldig godt å være tilbake på jobb.
1: Enig. Og ferien hadde ikke vært god hvis ikke vi jobbet. Det velger jeg å påstå. Men nå skal vi få svaret på dagens konkurranse. Og i første spørsmål så hørte vi altså litt av I Will Always Love You med Whitney Houston som sang. Men hvem var det som skrev denne sangen, og hva var forbokstavet i fornavnet hennes?
2: Det var Dolly Parton. Det var det.
1: Yes.
0: Riktig, og så lurte vi på denne, både Grand Prix-vinneren og den store, hva skal man kalle den? Herskeren fra Makedonia.
2: Ja, der fikk jeg hjelp av min kjære samboer Ariel som sitter i bilen og hører på, og der kom vi frem til Alexander.
0: Ja, den sitter som en kule, den.
2: Mm.
1: Og så var jo vi ute etter en som var kjent for, kan vi si det nå, maleriene, puberteten, pikene på broen og Madonna. Og her ville vi ha forbokstaven i etternavnet hans.
2: Det var Munch.
1: Riktig.
0: Ja, og da får vi ordet.
2: Dam.
0: Jajamen. Det er helt fantastisk det her, Jorunn. Gratulerer med premie.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til tilbake på jobb.
2: Tusen takk for det.
1: Ja. Kjør forsiktig.
2: Ja, det skal vi gjøre. Greit, ha det bra.
0: Ha det.

0: Ja, Dagny. Dagny med Come Over, og det, vi får håpe det ble den siste feilen vi rakk å gjøre I Reiseradioen I dag, var å si uttale Dagny, Dagny på engelsk. Ja. Vi har hatt noen små feil I dagens reiseradio vi også, men det kan...
1: Det livet selv,
0: det. Det det. Vi kan heldigvis le av det om 10 år.
1: Ja, det kan vi, og heldigvis også da, Magnus, så ikke vi alene. Arne Wilhelmsen, han skriver, hei reiseradioen, å være forlover og toastmaster kan være skummelt når den man forlover for har fått ny kone, og du var også forlovet I første bryllup. Gjesten har satt deg, og jeg skal introdusere brudeparet. Kommer du I skade for å introdusere brudgommen med den første konen? Ble tilgitt, men usikker på hvor dypt den tilgivelsen var ment.
0: Ja, den sitter den også.
1: Ja, og så skriver han også på slutten. Lærdom, tråd.

0: Og nå er det tid for badetemperaturer.
1: Ja. Og vi skal starte i Agder, vi, og på Ørpholmen i Lindesnes er det 10 grader i vannet.
2: Akershus 18 grader i Nærsnes, og i Åmotdammen er det 18,1.
1: Buskerud, Tyrifjord Hotel i Modum 18 grader, og Steinsfjorden på Ringerike 21 grader.
2: I Finnmark er det 8,5 grader i Gjesvær, og Husvatnet, der er det 19 grader. Nei, nå tror jeg de skurrer igjen der oppe i Finnmark. Jeg tipper 9 grader denne gangen.
1: Ut og test. Vi skal til innlandet. Skomsjøen på Gjøvik har 17 grader, og Torpstranda på Hamar har 19.
2: Møre og Romsdal, Dromnesbukta har 13,5 grader.
1: Og Nordland, der har Gravdal 16,1, og Kjøpstad på Gildeskål har 15.
2: Og her i Oslo så er det altså 17,2 grader i Vevenbukta.
1: Rogaland, der er det 16,9 på Moi, og 19 grader på Harfsfjord.
2: I Telemark er det 14,2 grader i Haslumskilhavn, og Øverbotskjønn.
1: Øvrebøkjønn, tror jeg.
2: Øvrebøkjønn er det vel. Der er det 19,7 grader.
1: Ja, det er jo Siljan der de vinnerne av konkurransen var. Så ja! De får ta seg et bad i.
2: Fantastisk.
1: Troms, Koppmolnese. I Lyngen er det 11 grader, og Store Skorøya på Karlsøy er det 11.
2: I Trøndelag, Langsanden, der er det 15 grader, og Ramsøya, der er det 12,7 grader.
1: Vestfold, Åresund på Færder er det 17 grader, og Lydhusstranda Camping i Larvik er det 16,1.
2: Og i Vestland så kan altså Stig Magne melde om at på DND da, i Kjellebu på Hardangervidden, der er det altså 9 grader, og i Sponevika så er det 13,8 grader.
1: Ja, og Østfold er det 15,8 i Fleischerparken i Moss, og Vispen badeplass i Fredrikstad er det 18,7. Og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte temperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
2: Det var det vi hadde for i dag, det. Og i morgen så får vi altså besøk av en energirik dame, Elin Ørjasæter. Og mannen bak NRK-suksessene, selve Mr. Arkiv, Njål Engeseth. Han er nå aktuell med Dette er humor, og har tidligere laget Lisenskontrolløren.
1: Ja, og vi som har laget Reiseradion i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Ida Laral Brenna, produsent Anette Walter Numme, research

0: av Nora Chunchi Dydal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere meg, Magnus Devold, og deg, Mia Hundvik.
1: NRK Nyheter, klokken 11. I Sverige en mor og en datter savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet til sykehus. De betegnes som alvorlig skadet. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med et norsk eid skip, men det foreløpig ikke bekreftet, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Hva som har skjedd altså ikke klart, men det har funnet store mengder vrakgods i sjøen. Et norsk skip ble ganske tidlig beordret til å stoppe og snu og returnere til området for undersøkelser. Men ombord der så er de ganske, ja, de stiller seg uforstående til at de skal ha vært en del av en ulykke.
1: Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Den Iran-støttede alliansen består av flere paramilitære grupper og fraksjoner i Irak. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte i landets nasjonale sikkerhetsråd etter luftangrepene. Og enkelte som får sosialhjelp og annen støtte mottar ytelser som tilsvarer en millionlønn etter skatt, det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til rene eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Og nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
3: For det første så må man se på om det riktig at tallrike barnefamilier skal få den ytelsen de får. For det andre så mener jeg at man bør se på regelverket knyttet til nødhjelp, om det kan være sånn at det en begrenset sum man kan få ut. Det tredje jeg mener at man bør se på om det slik at man har nok virkemidler hvis personer over lengre tid sier nei til tilgjengelig arbeid.
4: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
5: Jeg har jo sagt det at vi skal gå grundig gjennom navnene og se om det ting vi kan bør gjøre med systemet for å sørge for at færre går på ytelser, flere kommer over arbeid.
1: Reportet her var Trond Lydersen. Og politiet tror nå at sveising ombord var årsaken til at tankskipet utenfor Vala begynte å brenne etter en eksplosjon i går. Trykket fra eksplosjonen var så kraftig at slusedører av jern ble slått av hengslene, men ingen personer ble skadet. Og elbilsalget i Europa øker, og nå flere enn 1 av 5 nye biler elektriske. Nye og bedre elbiler og høyere drivstoffpriser de viktigste grunnene, mener Elbilforeningen. Norge har den høyeste elbilandelen i Europa. Nesten 98% av alle nye biler som selges elektriske. Danmark og Finland ligger på plassene bak. Nyhetene fikk du av Tarjei Elias Valle Kvamme.
6: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
7: Ja, og i dag så står flagget til topps. Du sånn som meg som ikke helt forstår hvorfor, så skal jeg fortelle det nå. Det Olsok, en dag for å minnes Olav den Hellige som falt i slaget på Stiklestad for 996 år siden. Ja, så vet du det. NRK. Men det var nok historietime for i dag. Jeg vil ta en bit av kaka av noe av det beste Norge har å by på. Ord og uttrykk. Og så skal vi høre masse deilig musikk selvfølgelig. Og la sola skinne ut i radioen din. Jeg håper det blir en bra sommerdag.

Det var Ronan Keating som fikk lov å åpne den her dagens sommermusikk I P1 med låta Life is a Roller Coaster. Det er en ting jeg har lyst til å dele med dere I dag, og jeg må få lov å glede meg litt over det. For det sol I Trondheim, her jeg Og altså, nå har det regnet og vært grått I så mange dager, men endelig, nå kom sola en liten tur innom oss også, og det synes jeg skikkelig deilig. I går så var jeg og gjorde en sommeraktivitet jeg egentlig synes litt kjedelig, hvis det lov å si, fordi jeg plukket blåbær, og ja da, hvis det skal spises så må det plukkes, men jeg liker kanskje å plukke andre ting I stedet. Men så har jeg funnet ut at hvis jeg har en litt sånn kort tidsramme for plukkinga, så blir det liksom litt mer hyggelig. At vi går inn I bærplukkinga med avtalen om at etter en halvtime, da vi ferdig uansett. I dag så vil jeg plukke et annet bær, men da må du som hører på hjelpe meg. For I hele Norge så flyter over av gode ord og uttrykk, og disse vil jeg nå samle I en bøtte. Jeg tenker at det nok bare metaforer for I dag, men hvis du har et sånt godt, eller morsomt, eller litt rart, eller bare et som jeg kanskje ikke har hørt før, ord og, eller uttrykk, fra den plassen du kommer fra, så gjerne send det til meg, og skriv gjerne en liten kort og grei forklaring for hva det faktisk også betyr. Og det gjør du ved å gå inn I appen NRK Radio. Og I dag så trekker jeg også ut en tilfeldig innsender til en liten sommerpremie fra oss I P1. Så legger vi fullt navn og adresse. Så nå skal vi på Hagefest med Messo Forte.

Ja, artig låt. Følte du at du var på HDG-fest nå? Ja, jeg vet ikke. Det var I hvert fall Garden Party av de som heter Mezzo Forte. Jeg spør om morsomme ord og uttrykk I dag, eller ja, rare, litt på kanten, alt lov. Bare send det inn I appen NRK Radio, og så sa jeg skulle dele noen av mine egne også. Eller jeg hadde I hvert fall tenkt å si det, så jeg sier det nå. Men et ord som vi bruker der jeg kommer fra, og hvor kommer jeg fra? Jeg kommer jo fra nord, og fra det vakre øygruppa Lofoten, nærmere bestemt, vokste opp på Leknes. Og der har vi et uttrykk som heter mellabær. Altså, det jo ikke lokalt for Leknes, det nok brukt I store deler av Nord-Norge. Og mellabær, det betyr at, fordi det faktisk et ganske godt uttrykk, jeg synes at Norge burde ta det I bruk også rundt omkring. Det betyr at du har bar hud mellom underdel og overdel, og det brukes ofte på unger at de mellabær. Så du har litt av glippe mellom buksa og genser eller jakke. Brynhild har også hivet seg på ut og plukke tipper. Og tipper, det også kalt tyttebærskrivo. Per Håkon, målbrøtt. Altså, kom I stemmeskiftet, og det kommer fra Søndre Land. Det bra at du legger med litt sånn forklaring her, for det må jeg nesten ha. Kenneth, han har en sønn, kanskje? I hvert fall en gutt på 11 år ved siden av seg, som heter Håkon. Og hans favorittuttrykk, uttrykk, som brukes om alt og ingenting. Og det med det, de padde? Det må leses på Kristiansands dialekt, sier han. Så det prøvde jeg meg på. Jeg faktisk også vokst opp I Kristiansand, så jeg har litt kunnskap om den dialekten. Kunne jo sikkert høre. Send gjerne inn ditt ord og uttrykk I appen NRK Radio, nå til Delara.

Jesper Jenseth sin tilbake til start, og før det hørte du den nydelige sjelen av Delara. Jeg har jo de her siste dagene, og egentlig siste ukene også, innfridd mange låtønsker, og nå vil jeg gi et til meg selv. Eller det blir jo på en måte litt som jeg gir en sang til deg som hører på. For I dag så fyller altså Lisa Ekdahl 55 år, og det ikke noe som sier sommer som svensk musikk, I hvert fall synes nå jeg det. Og for en bra, altså for en mengde med bra musikk hun har, Mitt favorittalbum av Lisa Ekdahl, det må være Grand Songs, som altså et album som inneholder sånn jazz-coverversjoner av kjente poplåter, blant annet Beyoncé sin If I Were a Boy, som har gjort sånn veldig jazzete. Den kjempekul, så det bare å gå inn og høre på det albumet senere I dag. Men den, akkurat det albumet litt sånn for høstete for meg. Jeg forbinder det veldig med høsten. Så da tenker jeg at vi skal kjøre I gang med en annen hit, og det Åpne opp ditt fønster. Og hvis du har en sang du gjerne vil dele sånn her med resten av PN og sommermusikk-gjengen, så kan du sende det til meg I appen NRK Radio. Hør hvor sommer det her da.

Det var Hillary sin Fall Into Place, og før det så hørte vi Åpne opp ditt fønster av Lisa Ekdahl, som var min ønskelåt for dagen, for jeg tok meg den friheten til å gjøre det. Lisa Ekdahl blir altså 55 år I dag, så det måtte vi jo selvfølgelig hedre. Jeg skal også oppfylle Anita fra Målselv sin ønske. Hun vil høre Klapp, klapp av Are Odin. Det en osa sommer, synes hun, og det gjør vel klart seg også.

0: Ja, de er artige de. Are og Odin kan aldri bli lei. Dette var låta deres klapp. Klapp, så det var kanskje ikke så veldig mye sol, og jeg kan kjenne meg litt igjen I det med å være litt sånn, ja, men fyr opp grillen likevel. Det kan være at sola kommer, jeg har litt den samme innstillingen, så vi grillet jo I regnet her I forgårs, gikk fint det. Nå skal vi ha konkurranse, eller jeg skal ha konkurranse, det bare meg her. Og den konkurransen har jeg hatt litt nå, så kanskje du kjenner igjen, den heter Sommerpulsen, og den har den her stemningen her. Ja, fordi om sommeren så stemningen bare litt sånn varmere og roligere og finere. Selv om det grått vær, så senker man pulsen litt grann. Og det det jeg har gjort med en kjent person, eller kjendis om du vil. I dag så har jeg funnet en kjendis. Jeg vil ikke gi noen hint helt ennå. Du skal høre hvem det jeg har senket, hva det heter, hastigheten. På stemmen til en kjendis og så skal du prøve å høre hvem det som jeg har senket pulsen til her
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis ja. Og så kom jeg ut dit og så det jo en turnering kun med barn mens jeg står og tøyer blodseriøst ut så det unger som leker harn
0: Ja, det en voksen mann du hører der I hvert fall. Det var noe et slags hint som har meldt seg på en turnering, der det overraskende plutselig bare var barn som skulle delta. Ja, hvis du skjønner hvem det så må du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og husk at hvis du skal være med I trekning av premie I dag, så må du legge ved fullt navn og adresse, og det gjelder alle meldinger som sendes inn. Det lover etter skjønne også. Her Odd Nordstoga.

sier Odd Nordstoga på slutten av låta der. Det hørtes nå i hvert fall ut som det var han. En sång som finnes. Åh, elsker alt Odd Nordstoga laget. Det så god stemning og så trivelig. Jeg snakker jo om uttrykk, og jeg har lyst til å samle norske ord og uttrykk fra hele landet i dag, og jeg startet jo med meg selv, og så fortalte jeg om et uttrykk som heter mellabær, som betyr at du har hud mellom underdel og overdel, og ofte brukte unger. Du må liksom dra opp buksa, eller dra ned genseren, eller pakk ned i genseren, slik at du ikke blir mellabær, for da kan man jo bli syk. Eva har sendt meg en melding. Så artig at du fortalte om uttrykket mellabær. Et uttrykk jeg alltid har brukt, og jeg fra Trondheim. Men min mamma var fra Storeide på Leknes. Leknes jo samme plassen som jeg fra, Eva. Ja, hun fortsetter å skrive. Så det nok et uttrykk jeg har arvet, og det tror jeg også. Ønsker meg med dette en flott dag på vei hjem til Molde fra Gjevilvasshytta på Oppdal. Vi ønsker oss låta med Kjartan Lauritsen og Astrid S. God sommer ønsker hun alle. Jeg hadde også glemt litt hva den heter, men den heter altså Friskis, og jeg er like glad i den, tror jeg, som Eva er. Her er den.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Det var Tom's Dinner av DNA og Susanne Vega, og før det så hørte vi Friskis av Kjartan Løvitsen og Astrid S, som var en ønskelåt fra Moll selv, var det vel kanskje? Ja, uansett, hvis du har en ønskelåt, så det bare å sende det inn I appen NRK Radio. Jeg har bedt om ord og uttrykk fra heimplassen der du kommer fra. Og jeg har fått en del. Jeg skal begynne å prøve meg på noen, og så beklager jeg hvis uttalelsen litt sånn, litt så der. Jeg prøver mitt beste. Her et uttrykk fra Tor Halvar. Han skriver, hvor hårsen du Legg ved forklaring, så grisk, ivrig eller ustølig du så fæl, håpløs eller rar du Og det stammer fra Nord-Norge, Salten. Han skriver, kanskje også Lofoten der du kommer fra. Ja, det kan være, Halvar. Så har jeg også fått en fra en Inger. Inger skriver, svi på pungen. Da har du sagt eller gjort en skrekkelig tabbe. Så ikke gjør det. Uttrykket fra Marianne nå han nu bra malabarisk. Og det betyr at det mye vær der vær rundt. I, altså vær, som I storm. Det mange rare ord og uttrykk på skjørdalen, skriver Aud. Kaffebrød kake, og kakskiv brød. Jo, helt motsatt. Kopplerv tue, altså som du tørker bordet med. Og da jeg flyttet hit fra Finnmark hadde jeg problemer, men jeg elsker dialekten om så den ikke like fin som dialekten min fra Lakselv, sier Aud. Artig den. Så var det Linda. Her står jeg og lager kumla og høyr på deg. Har mange ord til deg, for eksempel fotabukt, brette dyne eller beina, underbeina, makaløst, kjekke, svære greier. Ittesetta, det restefest. Ittesetta, det restefest, ja. Hun har skrevet mange andre, og det vet jeg at det mange andre ord og uttrykk der ute om, for det her Norge og det norske språket, det ikke fattig. Det masse gode, gode ord der, så det bare å fortsette å sende inn til meg I appen NRK Radio. Nå skal vi til låt av regnvær, noe det også kan være på sommeren. Her søvnløs.

Ved regnvær var det vi hørte der. I går så spurte jeg om historien fra første gang du møtte din nåværende kjæreste, kone, ektemann, ja, du vet. Og jeg fikk altså så mange fine meldinger at jeg ikke rakk å svare alle. Men her en historie fra Trine som møtte sin kjære Rune en sen junikveld I 1990. Han kom syklende med en blomst han skulle passe for noen venner, og Trine falt pladask, skrev hun. Nå har de vært gift I snart 36 år og har 4 sønner, og Trine sier... Han fortsatt like kjekk.

0: Sixpence, None the Richer og låta Kiss Me som passer godt til en liten kjærlighetshistorie. Akkurat nu vår egen stjerne Sigrid ute på turné I USA med selveste Ed Sheeran. Hun driver nemlig å varme opp for han på sånne store stadionkonserter I blant annet Las Vegas, Santiago og Seattle. Og det har visst vært en god opplevelse for vår Sigrid, og det jo veldig godt å høre. Bare hør hva hun sier her.
1: Bra! Jeg synes det har gått veldig bra. Det har vært superhyggelig. På forrige konsert så begynte folk å danse masse, som veldig gøy. Det jo en, altså de andre artisterne som spiller, det jo mye... ballade så jeg føler jo det morsomt å komme ut med min musikk som inviterer til veldig mye dans så det gøy

Sigrid sin plot twist fikk du her i sommermusikk i P1, der jeg står her og prater, og jeg heter Mathilde Mørk. Og nå altså klokka 11.57, som betyr at det bare litt over 3 minutter til jeg skal la nyheteren slippe til her. Men etter nyheteren så skal vi snakke mer om uttrykk, så det bare fortsett å spille inn. Send inn ord og uttrykk til meg i appen NRK Radio. Der kan du også legge ved låtønsker eller andre ting du måtte tenke på. Og husk da å legge ved fullt navn og adresse, så du med i trekning av premie. Nå skal vi til en låt fra Jason Derulo, og kan du se for deg Jason Derulo og Pitbull få barn, ikke det? De slapp dette opp en låt sammen, og det var akkurat det, et slags kjærlighetsbarn. Men opp til nyheteren får du kun Jason Derulo med 2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken nord for Marstrand. En mor og en datter savnet, og Sjøfartsverket har avsluttet søket sitt. Svensk politi vil fortsette å søke etter de savnede. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norske skipet, men det foreløpig ikke bekreftet. Rederilaget Misje bekrefter til NRK at det et av deres skip som undersøkes.
1: Rederiet sier at både los og kaptein sto på broa da dette skal ha skjedd. De har ikke merket noen ting, ikke noen andre i mannskapet heller. Politiet

0: hatt alkoholtest av begge to. De har blåst negativt. Og det som nå skjer er at lederen for rederiet er på vei til Sverige for å bistå mannskapet, og politiet har vært ombord i skipet i dag for å snakke da med mannskap og kaptein.
1: Så reporter Petter Grimnes. Situasjonen tilspisser seg mellom palestinere og israelske bosettere på Vestbredden. På fredag ble 4 palestinere og 2 israelske soldater drept i en skyteepisode. Og det er bare en av flere angrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: FNs eget kontor for humanitær koordinering har registrert over 3000 bosetterangrep siden januar i fjor. I år så har det så langt vært over 700, det er i underkant av 200 i måneden. Jeg snakket med NRKs team på den okkuperte Vestbredden i går, som sa at bosettere nå har satt opp egne uoffisielle sjekkpunkter i tillegg til hæren sine. Det betyr at det nå nærmest er umulig for palestinere å bevege seg rundt på den okkuperte Vestbredden.
1: I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem igjen. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og ytterligere 20 000 skal ha fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene i og rundt Madrid. Flere skogbranner har herjet i Sør-Europa de siste dagene. Den franske artisten Kavinsky er død, det melder flere franske medier. DJ og elektronikaartisten ble funnet død i sitt hjem i Paris. DJ Kavinsky sto bak låta Night Call til filmen Drive med Ryan Gosling i hovedrollen fra 2011. En geolog skal nå undersøke rasområdet i Narvik, der et 50-60 meter bredt jordras gikk over veien i Råndalen i går. Over 40 hytter og 4 boliger er nå isolert som følge av at veien er stengt. Hvis det er trygt å starte opprydding, vil arbeidet starte så snart som mulig, opplyser Narvik kommune. Opprydninga kan ta opp til 15 timer. Selv om rasmassene fjernes, er det usikkert når veien åpnes igjen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, og her i Trondheim så skinner sola, og hvis ikke sola skinner der du er, så skal jeg gjøre mitt ytterste for å få den til å komme ut av radioen din. NRK P1. For eksempel en sånn sang som det her, Gimme Hope Johanna, eller Joanna, av Eddie Grant. Den må da lage solskinn uansett på de mørkeste og mest regnfulle plassene.

låta er da sommer og glede og solskinn og alt som godt er. Jeg var glad jeg fikk spille den for deg I dag. Give me hope, Joanna av Eddie Grant. Og jeg Mathilde Mørk, og jeg skal nå holde deg med selskap her I nesten en time til I dag I det programmet som heter Sommermusikk I P1. Og det betyr jo det at jeg gjerne tar imot sangønsker fra deg som hører på. Hvis du har en låt du vil dele med resten av Norge som gir deg god stemning eller den gode sommerfølelsen, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Og I dag så snakker vi om morsomme eller spesielle eller artige ord og uttrykk som finnes I hele Norge. Og jeg har fått inn så masse, men jeg helt sikker på at det noen som sitter der og brenner inne med et eller to til. Så det bare å sende inn, så skal vi ta de om litt. Men nå først så blir det litt musikk, og så skal vi ha et gjenhør med konkurransen I dag, og så blir det fasit på den og alt. Ja, nå har du programmet framfor deg, så det bare å følge med den neste timen. Jeg håper at du blir med meg videre her. Vi starter med en god låt fra Ella Lockert som spør, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg elsker denne sangen fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Den får meg til å ha lyst til å bare springe ned en eller annen gresslette og slenge med armene og rope ut i verden. Det kan være at du ikke følt helt på det, men det gjorde noe i hvert fall jeg. Jeg har jo en konkurranse her, og den heter Sommerpulsen. Nå skal vi ta et gjenhør med den, så hvis du hopper inn på kanalen akkurat nå, så skal også du få muligheten til å være med i en premie. Og min konkurranse, den har jo den her lille følelsen. Ja, du begynner å bli kjent med låta. Jeg var kjent med låta før også. Loving You av min Ripperton. Beklager. Sånn høres det ut. Og grunnen til at jeg har valgt det er sommerpulsen. Den er lavere, den er litt roligere. Og da har jeg tatt et klipp av en veldig kjent person. Og så har jeg dratt det ut, så de snakker veldig sakte. Og så det er din oppgave å finne ut hvem det er som snakker her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap, idretten tennis. Ja. Og så kommer jeg ut dit, og så er det jo en turnering kun med barn. Mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så er det unger som leker harn.
0: Ja, det var unger som leker harn på den tennisturneringen en voksen mann plutselig befant seg på, der det bare var barn. Og hvem var det, er jo spørsmålet. Og hvis du vet svaret, så send det deg til meg i appen NRK Radio. Og så skriv, husk å skrive fullt navn og adresse, så du har mulighet til å være med i trekningen av en premie i dag. Nå litt musikk, og så tar vi fasiten og trekker en vinner etter det.

0: Det var Harry Styles med Late Night Talking, og før det så hørte du Life on Mars, spørsmålstegn av David Bowie. Jeg har hatt en konkurranse gående, nu det bare å ta hendene bort fra telefonen og appen NRK Radio, for nu har jeg trukket en vinner. Jeg stilte spørsmålet I dag, hvem det her?
1: For jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap idretten tennis.
0: Ja. Og så kom ja, ikke sant? Hvem var det? Og det visste Eli svaret på. Hun skriver, hei, kos meg I sola med sommermusikk. Svaret på konkurransen Markus Neby. Og det helt riktig det, Eli, så da det en premie I tur på tur. I tur, på tur, I posten til deg, sånn var det. Men apropos det her klipp. Du skal få høre hele klippet, for det her hentet altså fra I fjor sommer, og da var det et klipp fra sammen med hans medprogramleder Arian fra programmet deres og på P3, og han, det han snakket om, det var det her.
1: Jeg skulle til Halden og spille og dyrke min lidenskap I idretten tennis, ja. Og så kom jeg ut dit, og så det jo en turnering kun med barn, mens jeg står og tøyer blodseriøst ut, så det unger som leker harn rundt meg, vinner noen games, men jeg ender opp med å tape kampen, kommer litt sånn forsmådd hjem, sitter I bilen igjen, hva det jeg holder på med egentlig?
2: Ja, hva du holdt med?
1: Klarer å liksom hente meg inn igjen mentalt, og sånn, jo, tennis morsomt, det går bra å tape, dette lærer jeg av. Og så går jeg inn på sosiale medier, og da har altså Halden Tennisklubb, de hadde tatt noen bilder underveis, Og det jeg sa, ja, jeg bare legg det ut. Men I det jeg på en måte tilbake på hesten igjen, så leser jeg deres caption. Vi har hatt en morsom helg bak oss med tennis. Takk også til Markus Neby, kjent fra det her, som var innom. Takk for at du viste oss at tennis ikke handler om teknikk og presisjon, men om å ha det moro ute på banen.
2: Trykk på knappen en gang til.
1: Ja, så jeg blir roastet av Halden Tennisklubb.
2: Etter å ha tapt mot en 14-åring og en far.
1: Så det var rødt, altså.
0: Ja, det var altså Markus Neby som var dagens svar I konkurransen I dag. Så var det Eli som stakk av med premie der. Nå skal vi altså til en låt som får meg til å tenke så heftig på sommer. En av mine favorittsommersanger. Den gir meg følelsen av de sommerdagene du husker fra du var barn, når vi rodd I båten rett utenfor sommerhytta vår, sammen med søskenbarna mine og nabojenta Mille, som var på sommerferie I familien. Sitt sommerhus, og det var så varmt at man bare kunne svømme rundt I badetøy og ro I badetøy og gå mellom husene I barføtter og glemme nøkkelen og bryte seg inn gjennom soveromsvinduet. Men Øyvind han var langst, så han skulle klatre opp først og åpne ytterdøra fra utsida for oss andre. Sånn det når det sommer I Norge.

Rock Babe, og før det hørte vi sommersanger over alle sommersanger, Sommer I Norge av Postgiro Bygge. Jeg har ingen vinduer her jeg sitter, det mye vegg og lite vinduer, men jeg har en direkte strømming av marinen I Trondheim sentrum. Det en liten sånn, plass att med Nidelva, som gresseslettet der folk bruker å legge seg når det varmt ute, og så ser man også den flotte Nidarosdomen baki der. Og de foregående dagene, mandag og tirsdag, så har det vært ikke et menneske å se, mye regn. I dag så himmelen blå på kamera, og sola skinner, og jeg ser masse folk som strømmer til flotte, flotte, flotte Trondheim I dag. Jeg har fått melding fra Camilla. Hun nyter også en etterlengta solskinnsdag I nettopp Trondheim. Og til uka det jobb igjen. Da må du kose deg nå som det faktisk ferie. Jeg ønsker så inderlig å få høre min manns optimale sommerlåt. Van Halen med Jump, og den får du her.

Ja, det var ønskelåta til ei som koser seg I solvarmen som endelig har latt vis på seg her I Trondheim. Jeg skal nu spille en låt fra en artist som heter Ray, og Ray har det siste året blitt en av mine store favorittartister, og jeg vil si musikere. Hun har kommet med et album I år som heter This Music May Contain Hope, og det, hun har delt inn albumet I fire årstider, og begynner vel I, om våren, tror jeg, ja. Eller høsten, høst, vinter, vår, sommer. Ja, det noe sånt. I hvert fall albumet helt fantastisk satt sammen. Så hvis man skal høre det, så burde man sette seg ned og høre alt tvers igjennom. Og det albumet heter jo This May Contain Hope. Og det gjør det. Masse håp, masse glede. Joy for eksempel, en nydelig låt derifra. Jeg skal spille noe som kommer fra Ray sitt litt tidligere repertoire. Ja, samme det. Love Me Again heter det.

Ja, det var Theos med låta Didn't See It Coming. Du hører på sommermusikk I P1. Klokka den et skal vi se, 20 minutter på ett, og jeg heter Mathilde Mørk. I dag så snakker vi om uttrykk, eller ord og uttrykk, og der jeg kommer fra, som Lofoten, nærmere bestemt Lekne, som I Nord-Norge, Nordland, der det ikke så uvanlig å kalle bestefaren sin for far, og nå skal jeg fortelle et uttrykk som han far bruker å si, og jeg vet ikke om at det vanlig, det må noen andre fortelle meg, men I hvert fall han sier det, når han og hun mor da, på besøk hos oss, og han synes at, at de har vært der lenge nok, så sier han, «Kan du si fruen fra havet? Skal vi ro?» Det et uttrykk jeg vokst opp med, men jeg har aldri hørt noen annen si det, så hvis du har hørt det før, så får du bare slenge det inn I innboksen og fortelle meg om det. Uansett, Terje, han skriver til meg, «Det blir nå litt abakle. Abakle, det nå. Det fra Nord I Trøndelag, og betyr at det blir litt vanskelig å få til.» Så det Sonja som I Rana, det mange gode lokale ord, for eksempel jabbadaya, som betyr våt jord, søle, som ungene leker I, eller kørvan, som guttene, eller møken, som glidelåsen I buksa. Elin har en litt morsom en, ettermiddagspeder. Det brukes som en som har en tendens til å komme litt senere til en avtalt moljefat eller rollasjett brukes til å ha potetskrell, etc. på. Takk for et trivelig program, skriver Elin. Det var da hyggelig at du synes det blir så trivelig når du hiver deg inn I innboksen til meg og forteller meg om dine ord og uttrykk. Og så beklager jeg hvis jeg har radbrekka, som man sier, ødelagt ordene dine fordi jeg ikke kan dialekten, men jeg har altså prøvd mitt beste. Vi skal høre litt mer musikk. Stian Sevig har en låt som heter Bare du, og den kommer her.

du. Jeg har fått en melding her, et par, Bjørg og Egil, som ligger og koser seg på stranda I vakre San Sebastian. Tempen I lufta rundt 27 grader I det nydelige grønne havet det nesten like mange, det skriver de. De har en venninne I Kristiansand som I dag blir 75 år gammel, så hvis du heter Torun og har venner I San Sebastian og fra Kristiansand, så skal jeg hilse til deg og si at både Bjørg og Egil, de ønsker deg en nydelig dag, og at du også, og si at du holder deg fabelaktig godt med årene. Og så sier Bjørg og Egil at Torun, hun veldig glad I The Beatles, og vil gjerne at jeg skulle spille I Feel Fine til hun, og det skal også få. Så gratulerer med dagen, Torun.

Og med den låta så sier vi gratulerer med dagen til Torunn på 75 år. Jeg har spurt om dine ord og uttrykk, og jeg har fått så mange artige. Takk til alle som har sendt inn I dag. Jeg kan ta med noen siste på tampen her. Espen skriver... Tuttlabrok, en person som litt rotete, og det var hilsen en utflyttet bergenser. Så var det Knut. Knut skriver uttrykk I Sunnfjord. Kjøle tyder svært eller veldig løye, tyder rart, og kate en liten gutt eller kar. Kjøle løye, kjøle flinke kate. Dersom du vil være litt tru mot dialekten, kjøle mer svært enn veldig. Så kjøle flinke kata, det betyr om lag en svært flink liten gutt. Så vet vi det. Takk for alle de artige og fine begrepene dere har sendt inn I dag. Det har vært helt nydelig det. Så brenner dere sikkert inne med noen flere, men det får vi ta en annen dag. Nå til litt mer musikk. Jeg skal til Ingrid Vårvik, som har sluppet låta «Bare en mann». Den begynner vi å bli godt kjent med her. Hør godt på teksten, for hun litt sånn småfrekk.

Ja, det var Peder Elias I låt Row Your Boat når klokka begynner å nærme seg ett her I NRK P1. Jeg har sagt at det var en som skulle få en tilfeldig premie I dag, og I dag ble det Linda fra Fister som hadde sendt, som står og laget Kumle da, som sendte inn en melding. Og så fikk jeg en artig melding her fra ei på Tampen. Hun heter Ellen og kommer fra Lofoten, og har nettopp fått vite at hun skal bli bestemor. Gratulerer med det, Ellen! Og som du sier, kaller vi bestemor og bestefar for mor og far, pluss navnet. Så litt gøy at jeg skal hete Morellen. Altså, mor Ellen blir å sende morell-emoji hver gang jeg sender melding til mitt barnebarn for å si det sånn, skriver hun. Nå det snart klart for dagens her på NRK P1, og da det Mathias Neglanda som tar deg imot, og da kan du blant annet få høre litt mer om hvordan du kan være en fordel hvis du litt redd for å bli utnyttet I svindelforsøk. Skal være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Ja, mer om det får du I dagens, og I morgen klokka 11 så det Pia Kjevik som har deg med her selskap I sommermusikk I P1. God sommer!

0: Ja, det Hailey der med Echo.
1: Dette NRK PN.
2: Den greske antikken, gresk mytologi og oldtidens historie har blitt hot verden rundt. Grunnen jo naturligvis storfilmen Odysseen, som over 200 stykk har sett på kino så langt bare i Norge. I dag skal jeg ringe opp en fyr som reiste langt av gårde for å se filmen på et virkelig stort lerret. Og vi tar inn eksperten på alt som gresk og gammelt, som fryder seg over hypen. Sa jeg 200 000 nordmenn har sett filmen så langt, litt over det faktisk. I dag reagerer jo alt som kan krype og gå europeiske fotballtopper mot FIFAs planer om å selge VM. Men kan kritikerne gjøre mer enn å rette en pekefinger og kjefte på Infantino, spør jeg vår sportskommentator i dag. Og som Mathilde var innom, hvis jeg blir kidnappet, skal jeg skrive bokmål, sier lederen i Noregs mållag til Bergens Tidende. Og hvordan nynorsk kan beskytte deg mot svindel, blant temaene hos meg i dag. Dette kan bli en god time, så håper du slår følge. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Først tar vi en kort nyhetsoppdatering med deg, Terje Tobias Tønne.
3: Sjøfartsverket har avsluttet sitt søk etter båtulykken i Sverige. En kvinne og et barn fortsatt savnet etter at en fritidsbåt sank nord for Marstrand i Sverige. En far og en sønn reddet opp av vannet og fraktet.

0: til sykehus. Svensk politi har beslaglagt et norsk skip etter båtulykken. Ifølge opplysninger fra Sjøfartsverket kan båten ha kollidert med det norskeide skipet, men det er foreløpig ikke bekreftet. Antallet omkomne etter jordskjelvet i Japan er oppe i 18, og mange er fortsatt savnet. Skjelvet hadde en styrke på 6,8 og rammet den sørøstlige delen av landet. I et kjøpesenter falt en hel etasje ned etter en eksplosjon og flere av de ansatte omkom. Tusenvis er fortsatt uten strøm etter jordskjelvet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drept i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kalt inn til krisemøte etter luftangrepene. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken til angrepet.
1: På mandag så gjennomførte Iran støtta militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
0: Mangel på ansatte fører til mer isolasjon i norske fengsler. Sivilombudet og tilsynsrådet for fengslene slår nå alarm. Ved Ullersmo fengsel blir innsatte låst inne på cellene i timesvis. Avdelingssjef Helga Fastrup Ervik mener situasjonen er blitt stadig verre.
2: Mange innsatte i norske fengsel tilbringer store deler av døgnet alene på celler, opp mot 20 timer, uten arbeid, skole eller sosial kontakt. Og at denne utviklingen ser ut til å gå i feil retning, blant annet for Ullersmo, det er jo veldig urovekkende.
0: I dagens nå så skal det altså starte med bråk i det internasjonale fotballforbundet FIFA.
3: Ja, for mange vil ha seg frabedt planene FIFA-sjefen Infantino har for fremtidens fotball-VM. Men kan de likevel bli en realitet, spør vi NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som er med oss etter strålende pop fra Sabrina Carpenter. Don't

0: Ja, for en deilig låt da, fra Sabrina Carpenter. Du fikk Juno her I dagens på en onsdag, hvor vi starter på fotballens øverste nivå, for bare en drøy uke etter VM-finalen sjokkerer FIFA-president Giovanni Infantino sportsverdenen. I går ble det nemlig kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap, og dette selskapet skal sitte på TV-rettighetene, sponsoravtalene, billettsalget og lisensavtalene til fotball-VM for både menn og kvinner, og de siste døgnene har altså kritikken haglet, og en som også skeptisk, det deg, Jan-Petter Saltvedt. Du NRKs sportskommentator. Aller først, Jan-Petter, hva går disse planene til FIFA ut på?
1: Nei, altså dette jo godt innpakket blant bak masse lovnader om mer penger til medlemslandene, men det som skjer her, som aldri har skjedd før I fotballsammenheng, at man skal skille ut disse rettighetene som du beskrev til da særlig VM til et eget selskap hvor man skal hente inn private investorer som skal få kjøpe I utgangspunktet 20% av dette selskapet som anslått til en verdi av rundt 200 milliarder norske kroner. Ja. Og så skal dette I utgangspunktet ikke inkludere at private skal få noen som helst innvirkning på noe av det sportslige, at dette bare skal bli enda bedre for alle medlemslandene, men det jo der man ikke helt klarer å tro på Infantino.
0: FIFA vil altså opprette dette selskapet som skal sitte på rettighetene til VM og andre FIFA-turneringer, og de skal jo da hente inn penger fra eksterne investorer, ikke sant? FIFA sier jo at det her vil komme medlemslandene til gode I form av økninger av inntektene til de nasjonale forbundene og sånn, men du kaller denne ideen slutten på fotballen slik vi kjenner den, Jan-Petter, intet mindre. Hvorfor det?
1: Fordi hele måten fotballen fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati, I hvert fall på papiret, hvor medlemslandene har et sekretariat I utgangspunktet, FIFA, eller UEFA når man I Europa. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen. Og så stemmer man over hvem som skal styre og hva man skal bruke pengene til, og så alle fornøyde. Og så tjener man masse penger. VM nå genererte noe sånn som 130-150 milliarder kroner I inntekter I seg selv, og så plutselig bryter man ved dette og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del I disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotball.
0: Altså, blant kritikerne I dag, for det det jo utrolig mange som finner vi jo UEFA, altså det europeiske fotballforbundet, som ifølge mediehuset Bloomberg faktisk vurderer boykott av fremtidige mesterskap. Hands off our game, eller holder unna sporten vår, sier sportssjefen I EU Glenn Mikalev I en uttalelse, og selveste statsministeren I Storbritannia, den ferske Andy Burnham, skrev dette på X. VM ikke et produkt, det den største konkurransen I verdensidretten, og den har aldri vært noen sin å selge. Men hva slags effekt kan alle disse pekefingrene få?
1: Jeg tror særlig europeere har vært frustrert så lenge. Vi så det under VM også. Den konflikten mellom Europa og FIFA var allerede på vei til å nærme seg en intern liten borgerkrig. Nå føler mange at Infantino har tatt ett steg for langt, og hvis man ikke reagerer her, så kommer man aldri til å kunne reagere, og Infantino har ingenting å selge. Hvis Europa klarer å ha en felles front når det gjelder dette, og si, dette vi ikke med på lenger, hvis du skal ha et VM, så blir det uten oss.
0: Kan det skje at Europa trekker seg ut av fotball-VM?
1: Det kan faktisk skje når det går så langt som dette. De kan fort komme til å få med seg Sør-Amerika og de andre amerikanske statene også. Der har man også uttrykt meget sterke frustrasjoner. Ingen var informert om dette I forkant. Det kan man leve med når det en liksom fredspris, men man kan ikke det når man skal selge ut selveste grunnlaget for hele verdensfotballen.
0: De står I en storm nå, FIFA. Til NRK skriver en talsmann for FIFA det her. FIFA alltid på utkikk etter innovative prosjekter som kan fremme utviklingen av fotball verden over og alltid åpen for å vurdere forslag som blir sendt inn. Vi starter nå en høringsprosess, uttalelsen vi har fått. Det ikke bra da at FIFA ser etter prosjekter som kan utvikle og ta sporten videre?
1: Innenfor fotballens gitte rammer kan man si dette positivt, men her beveger man seg ut av dette, og da det ganske bred enighet, I hvert fall der vi om at dette for mye. Dette kun gjort for å tjene Infantino og hans medsammensvorene her, som inkluderer en krets, som inkluderer den nåværende amerikanske presidenten, ja. Og det forholdet der har allerede blitt sett på som I overkant tett.
0: Ja. Til slutt, hva sjansene for at Infantino får dette igjennom?
1: Vi har jo sluttet å kunne forutsi at han ikke, får igjennom prosjektene sine, men hvis dette skulle gå igjennom neste FIFA-kongress neste år, hvor det skal stemmes over, så vil det føre til et brudd med Europa og flere. Så fotballen blir ikke å kjenne igjen etter hvis noe sånt nå skulle gå igjennom. Nå håper og tror jeg at forslaget ikke kommer så langt, men igjen, man kan ikke forutsi noe lenger.
0: Det virkelig frem med de store ordene når den saken her beskrives, altså mye mer om FIFAs planer for fremtidens fotball-VM og alle reaksjonene på planene finner du inne på NRK.no, blant annet dine analyser, Jan-Petter Saltvedt og NRKs fotball- og sportskommentator. Takk for at du var med. Vi spiller musikk på P1 nå fra O'Blond. Dette Hot Air Balloon.

0: ut Air Balloon der fra O Blonde. Nå, her I dagen skal vi tilbake til krigen I Ukraina og til en bekmørk sommernatt et sted langs fronten hvor stillheten avbrytes av en velkjent lyd når ukrainske soldater sender av gårde to mellomdistansedroner. Så forsvinner de ut I mørket, dronene, som ser ut som modellfly og høres ut som kantklippere. Men med seg har de eksplosiver med mål om å ramme russiske forsyningslinjer. Foran dataskjermer følger soldater dronenes bane. Hvis du ser på historien, vinnes kriger gjennom logistikk og ved å ødelegge fiendens logistikk, sier den ukrainske droneoperatøren til nyhetsbyrået AP. Hvis soldatene I skyttegravene ikke får det de trenger, mat, våpen, drivstoff, da har de ikke noe å kjempe med. Å kutte forsyningslinjene derfor viktigst. Det svekker fienden, sier denne ikke navngitte ukrainske droneoperatøren. Og nå skal vi snakke om disse skyttergravene der de russiske og ukrainske soldatene befinner seg, og hvor komplett ulevelig situasjonen har blitt der nå. Velkommen tilbake til programmet Kari Skeie.
1: Tusen takk.
0: Du tidligere Ukraina-korrespondent her I NRK. Nyhetsbyrået Reuters kaller nå fronten en kill zone, en drapszone, og gir I en ny artikkel en visuell presentasjon av hvordan ting har blitt. Hvordan ser det ut der nå?
1: Dette på mange måter et stort ingenmannsland, der byer og landsbyer ligger I ruiner, det dyrkes ikke lenger noe på åkrene I området, trær, skoger utbrent, og langs veiene så står det ofte ødelagte militære kjøretøy, stridsvogner, og så det en ting da som dominerer I dette området her, og det dronene, de fyller himmelen og jakter på alt som beveger seg. Det kan også til og med ligge såkalte sovende droner I veikanten som blir aktivert når de merker bevegelser. Og for soldatene da, I dette området her, så det en ting som gjelder, og det å ikke bli oppdaget.
0: En håpløs øvelse høres ut som. Altså Reuters kaller denne stillingskrigen vi inne I nå en slags morbid gjemsellek. Hvordan situasjonen for soldatene som befinner seg I disse områdene?
1: Ja, det å være soldat så fremme I fronten nå, det har blitt mye farligere og jo lenger inn I denne drapszonen da, den kan være så bred som 30 kilometer, jo farligere det. Det gjelder som sagt å ikke bli oppdaget, for har en drone først fått øye på deg, så sjansene for å overleve veldig små, og dette har jo ført til at soldater opererer på en helt annen måte I dag, gjerne I bittesmå grupper, 2-3 soldater som beveger seg så fremst som mulig langs fronten, der graver de seg ned I små jordhuler, og der speider de da etter fienden, og så gir de beskjed til avdelingene sine litt lenger bak, som da aktiverer dronepilotene sine og sender inn droner. Men det som veldig, veldig vanskelig for disse soldatene at det utrolig farlig å bevege seg ute, og det fører til at disse soldatene ofte bor da, inni disse jordhullene sine I flere måneder på rad.
0: Ja, og som vi hørte fra denne droneoperatøren I stad, målet deres jo å stanse forsyningene inn til han som da ligger nedgravet der, sånn at han ikke klarer å gjøre det lenger. Kari, gjennom årene så var jo du I Ukraina og besøkte områder helt opp mot fronten flere ganger. Hva møtte deg der, og hvordan har situasjonen endret seg bare siden da?
1: Jeg var I Ukraina I 2023 og 2024, og da vi dro til fronten så traff vi ofte soldater I åpne skyttegraver. De hadde gjerne en artillerikanon hvor de fyrte av en granat. Mm. Det var jo også droner da, men det var på en måte ikke så dominerende. Men jeg husker jo en av de aller siste turene mine, så sa en ukrainsk kollega til meg at nå gjelder det å jobbe så raskt som mulig, fordi de russiske dronene I lufta hele tiden, og de ser alt. Og da fikk vi altså to sånne bokser med små antenner som skulle feste til sikkerhetsvesten vår, og det var da utstyr som skulle få de russiske dronene ut av kurs da, sånn at de ikke kunne styrte ned på oss. Så veldig, veldig skummelt. Nå det annerledes. Nå på en måte veldig mange av skyttegravene I Ukraina tomme for soldater, fordi at det rett og slett for farlig.
0: rett og slett var farlig. Det har blitt umulig for mennesker å operere der, så å si, og ingen soldater vil vel inn I det mareritt der heller. Hvordan får både Russland og Ukraina mannskap til å kjempe denne livsfarlige kampen?
1: Ja, tapene så langt I denne krigen her jo voldsomme. Det jo snakk om at kanskje til sammen 2 millioner soldater enten drept eller skadet eller forsvunnet I denne krigen her. Så disse tapene må jo erstattes av nye soldater. Dette et utrolig vanskelig spørsmål, spesielt I det ukrainske samfunnet. Her har man liksom prøvd å få på plass et nytt system for å gjøre det mer attraktivt for ukrainere å tjenestegjøre I denne krigen her. Nå ligger det forslag på bordet om at de skal få høyere lønn, at de skal kunne skrive litt sånn tidsbegrensede kontrakter. For man må liksom tenke på da at blir du soldat I denne krigen I dag, så du på en måte soldat på ubestemt tid. Det ingenting som gjør at du kan slutte bortsett fra da, at du blir drept eller skadet. Mm. Og så det jo egentlig ingen ende da på denne krigen så langt.
0: Det en håpløs situasjon som Reuters også har en visuell fremstilling av når de I en fersk artikkel beskriver fronten som en dødszone, Kari Scheie. Du tidligere korrespondent og dekker fremdeles krigen mellom Ukraina og Russland her I NRK. Takk for at du var med. Så tar vi jo med at president Volodymyr Zelensky jo besøkte det hvite huset I går og USAs president Donald Trump. Der fikk Zelensky løfter om nye lisenser til å produsere luftvernsystemet Patriot for å beskytte seg mot russiske missiler. Mer om det kan du lese inne på nrk.no. Vi tar musikk på piano fra Seal & Dio Skinny Days. Dette låta som heter Slow Me Down.

0: og Skinny Days på NRK P1 klokken nærmer seg halv to. Du fikk Slow Me Down. Du redd for å bli utnyttet I svindelforsøk? Da kan det faktisk være en fordel å ha nynorsk som hovedmål. Det kan gjøre svindelen lettere å avsløre, mener lederen I Noregs mållag, Peder Lofnes Hauge, som med oss nå. Men først til deg, Monica Hånes Vågen. Hei, Monica!
1: Hei, hei!
0: Juli høysesong for svindel, melder Telenor, og det har du fått oppleve. Men der de fleste svindlere gjerne utnyttet for å være betalingstjenester som PayPal og sånn, ja, fikk du et litt mer utradisjonelt forsøk I din inbox. Hva slags e-post var det du mottok, Monica?
1: Ja, jeg mottok jo en e-post fra leieren I Noregs mållag, der jeg også sitter I styret. Ja. Så tenkte jeg at det måtte være kanskje noe viktig da, siden det var midt I ferietida.
0: For du sitter også I Noregs mållag I styret der, og også daglig leder I Nynorsk Bedriftsforum, så får du altså en e-post som utgir seg for å være fra nettopp Peder Lofnes Hauge. Men svindelen var ikke så vanskelig for deg å avsløre?
1: Nei, det var faktisk ikke det, for det var skrevet på bokmål. Så det var ganske lett å vite at det var ikke Peder.
0: Hva sto det I denne e-posten?
1: Nei, det var jo noe sånn, har du et minutt, du må gjøre en oppgave for meg, og ja, skriv men, tilbake.
0: Men du bare, det der ikke Peder.
1: Det ikke Peder. Nei. Det var ganske lett å avsløre.
0: Du sitter også her, Peder. Hei, hei.
2: Hallo, Ann.
0: Hva skjedde da Monica, altså hvordan, hva oppstod etter at du hadde, altså ga du beskjed til Peder her, Monica?
1: Ja, jeg sendte jo en liten en liten melding til han da. Det var et eller annet her som sa meg at dette ikke du, Peder.
0: Hva tenkte du da, Peder?
2: Nei, jeg begynte jo å le litt. Jeg synes jo det var litt, et litt artig svindelforsøk I den forstand at det var så åpenbart at dette ikke var meg. Og så det jo en alvorlig undertone I tematikken med at veldig mange opplever å bli forsøkt svindlet, og særlig nå om sommeren. Men dette må jo være tidenes dårligste svindelforsøk.
0: Men altså, det litt ekkelt å også ha blitt brukt da, som en brekkstang?
2: Ja, det klart det er jo alvorlig dette her, og vi vet jo at de som kjeltringene blir mer og mer profesjonelle, og det blir vanskeligere og vanskeligere å gjennomskue I veldig mange tilfeller, men hvis jeg begynner å skrive bokmål, så det et sikkert tegn til omværet om at enten jeg kidnappet, eller så blir jeg forsøkt svindlet.
0: Ja, og til Bergens Tidende I dag så sier du det, hvis jeg blir kidnappet, da skal jeg skrive bokmål, sier du. Hva det med denne målformen som kan være så effektiv?
2: Nei, det jo, nynorsk jo et vern mot nettsvindel og identitetstyveri, I den forstand at det tydelig at kjeltringene der ute ikke har fått god nok sidemålsopplæring I skolen. Hadde de fått det, så hadde de kanskje klart å skrive på Guds eget språk, og kanskje klart å lurt Monica til å tro at nå var det noe som hastet, og her må hun bare komme I kontakt med meg midt I ferien.
0: Og her, Monica, ble altså målformen så nyttig at den forhindret deg fra å potensielt bli svindlet, men at nynorsk kan ha den styrken, ja, det har vært en snakkis I miljøet lenge, har jeg skjønt?
1: Ja, det jo litt sånn snakkis at du klarer ikke å lure en nynorsk bruker. Og det tror jeg faktisk stemmer. Jeg har vært borte det flere ganger, egentlig, da. Så, ja, men, sånn sett en av de mange fordelene du har som nynorsk bruker.
0: Guds språk kalte du det her, Peder, men Statistisk sentralbyrå viser jo at bare 11,1% av alle elever I grunnskolen hadde nynorsk som hovedmål I fjor, og det en nedgang på noen prosent siden starten av 90-tallet. Kan denne sikkerhetsventilen språket også innehar være med å øke interessen for skriftspråket?
2: Ja, vi får tro det. Jeg veldig optimistisk på vegne av fremtiden til nynorsken. Det et moderne bruksspråk som passer til absolutt alt. Alt det. Og jeg tror jo at nå står nynorsken stødigere enn den har gjort på veldig, veldig mange år. Den politiske og sosial-kulturelle aksepten for språket bare vekser. Mållaget I vekst. Vi har medlemsrekord for endte år på rad, og det høgste medlemstallet på 40 år, så jeg tror at enda flere ser at nynorsk det veien å gå, både for å for det språklige, men også for å beskytte seg mot identitetstyveri.
0: Svindlerne tenkte ikke på at Norge har to skriftspråk, Monica. Men hvis e-posten var skrevet på nynorsk, da, hadde du latt deg lure da?
1: Det var noe kommafeil i tillegg. Så nei, jeg tviler.
0: Du klarer ikke å lure Norges Norges mållag, vet du, herr svindler. Men intrikat svindel er det jo for så vidt når de utgir seg for å være kollegaen. Bokmål avslørte svindler. Den saken kan man lese mer om i Bergens Tidende, hvor vi har hentet saken fra. Jeg sier takk for at dere var med oss, leder i Norges mållag, Peder Loftnes Hauge og Monica Hånes Vågan. Vi tar en gladlåt, vi unner oss, det heter en, det som jo endte som en gladsak, må vi kunne si. Dette Dire Straits med Walk of Life på NRK P1.

minner av en eller annen grunn den låten spesielt godt fra barndommen I sånne sportskavalkader på sportsrevyen her I NRK. Vet ikke helt hvorfor, men den gikk vel mye der da. Dette var Dire Straits med Walk of Life.

0: Faren for skogbrann er fremdeles stor i deler av Telemark og Agder, advarer Meteorologisk institutt i dag. De peker på at det ikke har kommet nok regn til å dempe faren, så vær obs! Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen nå. Starter på Spitsbergen, hvor det en varm og solrik dag i dag, og det kan faktisk bli årets varmeste dag hittil. Longyearbyen har 13 grader. Så blir det regnbyger i Troms og Vest-Finnmark som trekker østover i Finnmark mot kvelden. Da blir det lettere igjen i Troms. Kirkenes har 18 grader, Alta og Tromsø rundt 14 grader. I Nordland kommer det fremdeles enkelte regnbyger i nord, men det går mot oppholdsvær og litt mer sol for mange utover ettermiddagen. Narvik og Bodø får 14 grader, Brønnøysund 16. Så det fortsatt en del sol og varmt i Trøndelag i ettermiddag, men regnbyger på vei sørfra. Trondheim har 19 grader, Meråker 22 grader. Møre og Romsdal får økende bygeaktivitet utover ettermiddagen og kvelden. Ålesund får 19 grader. Og mest nedbør blir det i dag i Vestland fylke, med regn og regnbyger som øker på i kveld og til natten. Det sendt ut farevarsel for mye regn for deler av fylket. Sjekk Yr for detaljene. Bergen får 17 grader, Sogndal 21 grader. Rogaland får enkelte byger, men få eller ingen sør i fylket. Stavanger 20 grader, Dirdal varmest med 24. Og på Sør- og Østlandet det en varm dag med noe sol, men enkelte byger vesentlig nord og vest for Oslo og i indre strøk. Kristiansand får 22 grader, Oslo 25 grader, Lillehammer 24 og Notodden hele 28 grader i dag. Detaljene finner du selvfølgelig inne på yr.no eller i Yr-appen.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Det så mye fint inne i Sommer i P2. Søk opp episodene og trykk play, altså. Vi trykker play og hører Ramon her i NRK P1 nå.

0: Klokken har blitt 10:50. Det var Ramon her med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Folk går altså mann av huset for å se Odysseen på kino, men noen drar langt av gårde for å se den, I hvert fall han jeg skal ringe nå.
1: Hallo, Leo.
0: Hallo, har jeg kommet til Leo Jung?
1: Ja, det stemmer.
0: Supert, det Mathias Nylena I NRK P1 som ringer her, Leo. Du, hvor det du kommer fra?
1: Jeg fra Bergen, eller jeg sier Bergen, men jeg fra Sotra da, som en øy rett utenfor Bergen.
0: Ja, ja, du fra Sotra utenfor Bergen. Det jo mange kinoer I Bergen som viser Odysseen, Leo, men hvor det du og familien din endte opp med å dra for å se denne filmen?
1: Vi dro til Praha I Tjekkia.
0: What? Det jo helt sykt.
1: Det var en litt lengre reise egentlig enn jeg hadde forventet.
0: Hvorfor drar man til Tjekkia for å dra på kino?
1: Nei, det var jo de har jo den største skjermen og det største formatet I EU da. Så tenkte vi at vi har jo bil og vi har tid, så da kjører vi til Tjekkia, for der har de 70 mm IMAX format det tekniske navnet da.
0: 70 mm IMAX format. Du og pappaen din Daniel og broren din Felix satte dere I bilen og kjørte til Praha for å oppleve Odysseen, altså på et gigalerret. Jeg leser at det 25 ganger 14 meter.
1: Ja. Det var virkelig enormt.
0: Altså, ta oss inn I den salen der. Hvordan var det å se denne storfilmen som så mange ser for tida på et så stort lerret?
1: Det jo, jeg vil tro at det det nærmeste du kommer VR uten de brillene, for du sitter der, og så du bare møtt av en sånn, det jo like stort som en bygning, og det tar deg bare rett inn I filmen. Så det var virkelig en sånn, på en måte ut av kroppen og inn I filmen opplevelse, kan du si. Jeg synes det var virkelig enormt å få med seg. Bokstavlig talt.
0: Ja, men hva det som gjorde at du og faren din og broren din var så gira på å se den filmen her sånn da?
1: Jeg har jo alltid vært en fan av regissøren Christopher Nolan,
0: ja.
1: Og alltid når hans filmer har kommet, så har jeg I hvert fall tenkt at dette må jeg se på kino. Dette ikke noe som kan ses hjemme. Og så likte vi veldig godt Oppenheimer, den så vi på Bergen Kino, og var veldig fornøyd med det. Men så tenkte vi at nå når Odysseen kommer, så må vi steppe det opp litt. Så da fulgte jeg med på nettsiden til den. Altså først søkte jeg rundt for å finne ut hvor de faktisk har 70 mm prosjektor og lærret.
0: Okay.
1: Da stod det mellom USA, Praha og Storbritannia.
0: Ja.
1: Da var det letteste Praha da. Så da begynte jeg å se etter billetter og pappa tok seg av danske båten og reisen, og så tok jeg meg av billettene.
0: Altså, du har en ganske kul pappa.
1: Ja. Det har jeg.
0: Ja, altså for hvis sønnen min hadde sagt, du har lyst til å se på Odysseen, ja, men jeg har lyst til å dra til Praha og se den, så vet jeg ikke om det hadde blitt ja hos meg, altså.
1: Nei, jeg ikke helt det.
0: Men hvor du nå?
1: Nå jeg I Münster, en by I Tyskland, der min far faktisk fra. Så vi reiste egentlig kun for å se filmen, men underveis så har vi jo hatt vår egen lille Odyssé på en positiv måte da, at vi har sett litt forskjellige ting. Ja. Vi har ikke sett så mye monstre da.
0: Jeg skulle til å si se opp for kykloper.
1: Ja, jeg har ikke sett noen enda. Og håper danske båtturen blir litt roligere enn den båtturen til Tyus.
0: Vil du anbefale å reise 18 mil for å dra på kino?
1: Jeg vil anbefale det absolutt. Hvis folk har muligheten, gjør det. Jeg tror ikke det nødvendig for å kose seg med filmen.
0: Nei.
1: Den tror jeg du kan se både på Bergen Kino, på Sotra Kino og på alle andre I Norge. Men hvis du har muligheten, så det virkelig en stor opplevelse. Så det vil jeg anbefale alle.
0: Notert, Leo, du og broren din Felix og Daniel, pappa, dro til Praha for å oppleve Odysseen på det størst tenkelige lerret. God tur hjem igjen, Leo. Og så har altså over 200 000 nordmenn sett denne filmen allerede, som har gått viralt og blitt et internasjonalt fenomen, som har gjort antikken hot igjen. Og det skal vi snakke mer om hos meg etter musikk på P1 fra Ingebjørg Bratland. Takk for praten da, Leo!
1: Tusen takk. Ha det bra.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: Ingebjørg Bratlands vakre røst du fikk her og nå. Har mytiske greske guder sneket seg inn I samtaleemnene dine de siste ukene som en trojansk hest? Da du ikke alene.
1: Tell me what you remember.
2: A wife. A son.
1: And then what?
0: Fra traileren til storfilmen Odysseen, som på bare to uker sett av over 200 000 nordmenn, altså interessen for dette 3000 år gamle helteeposet som filmen basert på, har jo også økt da. I Storbritannia steg boksalget med 700% over natten etter kinopremieren, mens unge tiktokere nå får millioner av visninger når de forteller om greske guder til sine følgere. Det må vel glede deg, Thea Seljås Thorsen, velkommen.
3: Tusen hjertelig takk. Ja, det gleder meg veldig.
0: Ja, altså ja. Du jo forfatter og professor I klassiske studier ved NTNU og har spesialisering innen nettopp gresk litteratur. Aller først, du har også sett Odysseen på kino. Hva synes du?
3: Ja, jeg kjempebegeistret. Mange vil kanskje si at min spesialisering først og fremst I latinsk litteratur,
0: ja, okay.
3: men jeg forsker også på Odysseen, ja. Spesielt akkurat nå. Ja.
0: Ok, greit. Så ja, ja, vi, så,
3: ja, men jeg veldig begeistret for filmen. Ja, det
0: mm. Men altså, det jo ikke hvert år at dette store epos blir et samtaleemne også blant ungdom. Hvorfor tror du at nettopp denne historien engasjerer så sterkt I dag, I tillegg til altså, at kinofilmen jo en suksess?
3: Ja, det jo for det første Først og fremst en veldig spennende historie. Det en verden som man kanskje ja, savner når man kommer ut av den, og så det jo mange elementer som også gjenkjennelige. Mm. Så det vel en klassisk kombinasjon av de to elementene, tror jeg.
0: Ja. Det har liksom blitt kalt selve liksom erkehistorien, denne fortellingen om Odysseus. Hvorfor det?
3: Ja, nei, det jo en manns hjemmeferd, og på den reisen så det jo mange ting han opplever, og en reise kan jo være en metafor for selve livet, og der har man jo et utgangspunkt da, for å spinne veldig mye videre, som man også har gjort.
0: Ja, og storfilm har det blitt av da regissøren Christopher Nolan. Før musikken så snakket jeg jo med Leo her, som dro til Praha for å se filmen på størst mulig lærhet. Hva tenker du om det?
3: Det? Jeg var ikke klar over at det var mulig, så det fikk jeg lyst til å gjøre selv. Ja.
0: Men også på de små skjermene, altså på mobiltelefonene, var det så svømmer vi over av content, som vi kaller det, rundt Odysseen. Videoer på TikTok om alt rundt Odysseen får nå millioner av views.
4: It's highly likely that you're about to have to pretend that you know what the Odyssey is about, so let me help you with that.
5: Most people don't know that the main character in the Odyssey is not Odysseus. It's about you.
6: If you want to go watch The Odyssey or you watch The Odyssey and you want to know all the tea from before the events of The Odyssey, I got you.
0: Her hører vi en blogger som sa, husk at Odysseen handler ikke om Odysseus, den handler om deg.
3: Ja.
0: Hva tror du, hvorfor tror du han sa det?
3: Nei, det var veldig spennende sagt og vinklet da, fordi jeg tenkte sånn, hvem handler det om da? Det Athene? For Athene også veldig fremtredende, Homers epos, men jeg ganske enig I at det en veldig fruktbar tilnærming.
0: Mm. Hva egentlig nytten av at unge lærer om gresk mytologi nå?
3: Den største nytten nok at man får kunnskaper til å knekke kodene I kulturen vi lever I, sånn at man egentlig tar større eierskap, vil jeg si, til vår egen verden.
0: Ja, hvilke koder kan man knekke?
3: Ja, nei, du var jo inne på at Odysseen betraktes som alle fortellingers mor, ja. I hvert fall når det gjelder den type reiser da, ja. og utfordringer, ikke sant? Og da kan man jo kjenne igjen veldig mye som omgir en. Og det jo alt, ikke sant, fra man kan jo trekke paralleller til Harry Potter, men også ja. Donald Duck har jo også gjort sine versjoner av Odysseen da, så det blir veldig mye som blir gjenkjennelig. Mm. Sirener og Achilles herder, og selv om den ikke akkurat beskrevet av Homer, men det mye. vi fortsatt omgis av.
0: Og det gikk nylig opp for meg at apropos sirenene, at dette ordtaket om å bli bundet til masta kommer fra Odysseen, for Odysseus binder seg selv til masta for å redde livet når han ville høre sirenenes sang.
3: Ja.
0: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis har takket regissør Christopher Nolan for interessen hele nasjonen hans får nå på grunn av den store filmen. Hva tror du kan bli effekten av Odysseesommeren 2026?
3: Ja, nei, jeg tror jo fort at folk kan komme til å ville ha mer. Og da det jo et vel å ta, så mitt håp jo at, dette ikke bare en bølge som legger seg, men at folk kan gå til bibliotekene, men også se andre filmer. Og...
0: For eksperttipset ditt, da, hvor starter vi da?
3: Ja, da vil jeg gjerne tipse om min kollega ved NTNU, Aslak Rostads oversettelse av Hesiods Teogonien. Hesiod jo da samtidig med Homer, sånn ifølge tradisjonen.
0: Ah,
3: ja,
0: ok.
3: Som, ja. Så der kan man få en oversikt over særlig gudene og ja.
0: Da hopper vi fra Homer til Hesiod i Aslak Rostads gjendiktning.
3: Ja.
0: Og så takker vi for at du ble vår siste gjest i dag, Thea Seljås Thorsen. Du forfatter og professor i klassiske studier ved NTNU. Og så må vi som ikke har klart å komme oss på kino klare det, tror jeg vi sier. Takk for praten, Thea.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Ja, beklager det.

0: Phil Collins, det er selveste med Something Happened on the Way to Heaven. Siste låt ut her hos meg I dag. Dette ble jo litt av en time, synes jeg. Masse spennende stoff hvis du ikke bare skrur på radioen. Ja, så må jeg minne om at I appen NRK Radio, der kan man spole tilbake til starten av program hvis man vil, eller høre på tidligere sendinger. Det bare å søke opp dagens der inne. De starte å lage dagens sending Jon Arne Hoff Johansen, det Ingrid Nedrebrø og Johanne Brevik. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande. Og Venke Gløsjen, Anniken Sande Krøbel var produsent. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå har klokken blitt 14, og I nyhetene starter du I Spania, Terje Tobias Tønne.
1: Hvor flere tusen brannevakuerte kan vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avia, der skogbrannene var på det mest intense. 24 000 mennesker skal være på vei hjem, og 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Men reporter I Madrid, Haldor Asfald, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene, så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene, men myndighetene forsiktig optimistiske.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap og oppdrag fra den svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få, men drapsplanlegging kan kvalifisere til livstid I fengsel I Storbritannia. Hold dere unna spillet vårt, det skriver EUs idrettskommissær på X som svar på FIFAs jakt på eksterne investorer. I går ble det kjent at FIFA har planer om å opprette et nytt kommersielt selskap. Selskapet skal sitte på TV-rettigheter, sponsoravtaler, billettsalg og lisensavtaler til fotball-VM. Dette kan bli slutten på fotballen slik vi kjenner den, sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen I FIFA organisert, som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har

0: et sekretariat, FIFA, hvis eneste egentlig oppgave er å få alle inntektene som er mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen, og plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: Regnværet i sommer skaper utfordringer for bøndene, blant annet kan det å kjøre på våte jorda føre til kjøreskader. Bøndene kan søke på tilskuddsordninger for å reparere skadene, men fylkesleder i Troms bondelag, Andreas Larsen, er ikke optimistisk til at midlene holder.
2: Bøndene har jo tilskuddsordninger for oss som man kan søke på, men jeg har jo mistanke om at den potten blir litt liten til neste år, for jeg tror det mange som sliter med lignende kjøreskader i fylket i år.
1: Det sa fylkesleder i Troms bondelag Andreas Larsen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: God onsdag, Rutt og Jonas er ditt radioselskap i dag, lille lørdag. Hump day, kalles du også. Litt trekk at du, da er du over den kneika i uka.
5: Ja, nærmere helg.
4: Nærmere helg. Mittwoch, kaller de det på tysk.
5: Ja, midt i uka.
4: Midt i uka, rett og slett. Og skal lose deg gjennom denne onsdags ettermiddagen her. Heldigvis med god hjelp fra gode kollegaer.
5: Ja, vi har blant annet en reporter som har vært på publikumprøve på Per Gynt på Gålå i dag. Det skal det handle om senere sendinger, for Per han var jo en skrytpave og en løgnhals, så det liker jo vi å gripe tak i så klart.
4: Ja, det klart det. Kan du tyte noen løgner, noen hvite løgner, Rutt?
5: Ja, for å være snill kanskje, eller, eller for å kanskje, ja, kanskje gjorde det for å få ungene til å spise sunn mat, så hadde de noen litt løgnaktige ideer om at akkurat den maten var veldig muskelfremmende, kanskje?
4: Ja, ikke sant? Ja, den er fin. Men det tenker jeg, altså, det må vel lov?
5: Det må vel lov, men litt glimt i øyet da.
4: Ja, ikke sant? Mm. Så skal vi høre fra skøytekongen Sander Eitrem, som fortviler litt om dagen over at sommerisen i vikingskipet rett og slett ryk. Han frykter at det kan gå utover up-and-coming skøyteløpere, rett og slett.
5: Men før det, Bob Marley and the Wailers.

0: gode rytmer der. Dette var Bob Marley and the Wailers, som hadde æren til å åpne Eftan I innlandet for oss I dag. Låta heter Jamming. Sofie Skomsnes har hatt oversikt over nyhetene I dag, og oss starter I Gran.
1: Og I formiddag ble en person kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke I Gran. Ulykken skjedde I forbindelse med hyttebygging, hvor takstoler skal ha falt ned på en arbeider. Skadene virker å være av lettere art, melder politiet. Og I første halvår I år det utsendt hele 1089 bøter fra fotoboksene I Øyertunnelen på E6. Det har kostet bilister 5,3 millioner kroner, noe som gjør at E6-tunnelen havner på 7. Plass over fotobokser som krever inn mest fartsbøter I landet. På landsbasis har antall fartsbøter økt med 19% sammenlignet med I fjor. Lørgård bru på fylkesvei 2614 I Sel stenges fra 3. August til 28. November for nødvendig vedlikehold. Stengingen skaper imidlertid krise for den lokale jokerbutikken. Eierne opplyser til GD at de nå forbereder seg på å måtte permittere både seg selv og ansatte. Ifølge Innlandet fylkeskommune brua I så dårlig stand at reparasjonen må gjennomføres. Og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum fra Stange har høyest fravær på Stortinget, melder TV2. Av 169 stortingsrepresentanter det kun Vedum som overstiger 50% fravær på komitémøter, hvor hans totale fravær ligger på 63%. Vedum svarer at han prioriterer å snakke med folk direkte og å løfte sakene folk tar opp med ham. Og innbyggerne I Alvdal må til nabokommunen Tynset for å få tak I medisiner denne uka og neste. Årsaken at ferieavvikling og lav bemanning gjør at Boots apotek på Tynset ikke sender medisin til Alvdal disse ukene. Og Gjøvik kommune må avlyse en rammeavtale på 12 millioner kroner etter brudd på anskaffelsesreglene. Det slår klagenemnda for offentlige anskaffelser fast etter at kommunen unnlot klima- og miljøhensyn I tildelingskriteriene. Assisterende kommunedirektør Marit Lium Dalborg opplyser at kommunen tar avgjørelsen til etterretning og må vurdere overgangsløsninger før ny konkurranse gjennomføres. Og for første gang på nærmere 20 år det ingen sommeris I vikingskipet. Årsaken utskiftning av lysanlegget. Nå frykter Norges OL-konge på skøyter Sander Eitrem fra Skreia at det stengte hallen vil gå hardt utover fremtidens skøytetalenter.
2: Det utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her I skipet.
1: Hamar kommune, som eier vikingskipet, sier at oppgraderingen av lysanlegget ikke kan vente.
0: Ja, så skal vi høre enda litt mer fra Sander Eitrem bitt litt senere I sendingen. Og det skjer andre ting også I nyhetsbildet, Rutt.
3: Ja, Kari Mette Stenerud på 37 omkom søndag I en rideulykke I Østre Toten. Hun var bosatt I Lillestrøm og representerer Skedsmo Rideklubb. Men rideklubben på Toten inviterer I dag til minnemarkering på utebanen deres. Klokka 15.45 vil det bli holdt ett minutt stille til minne om Kari Mette. Dette gjør de for å vise respekt, omtanke og medfølelse med familie og pårørende, skriver rideklubben I sine kanaler. Unge Venstres leder Omar Svendsen Jaggi fra Gjøvik vil kutte del av statsstøtta til muslimske trosamfunn I Norge etter terrorangrepet I Berlin, det skriver Aftenposten. Etter terrorangrepet ved London Pub og nå I Berlin har oppgjøret fra islamske trosamfunn vært tannløst, sier Omar til avisa. Han mener at statsstøtta bør kuttes for alle trosamfunn som motsetter seg likekjønnet ekteskap og ekskluderer homofile.

0: Ruben og Miriam Bryant var dette her, der du brente vår bro. I dag det Olsak, en dag som sies å være avgjørende for været resten til sommeren og på høsten. Så det blir jo litt spennende når du skal prate med meteorologen om litt, og se rett og slett, kanskje hun skal svare på hva resten til sommerværet blir.
1: Ja,
0: muligens.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: puttrekk på grensa til mektig koring på slutten der to The Pretenders sin I'll Stand By You. I dag det Olsok, som nevnt. Det sies at vær I dag avgjørende for vær I resten av sommeren og på høsten. Meteorolog Haralampos Sarkosidis, hvis du skal ta utgangspunkt I at dette her stemmer, da, kan det bli vær resten av sommeren?
1: Ja, tenker du at sånn som det blir I dag, sånn blir det også resten av sommeren?
0: Det det som det, ja. Det sies, om det
1: da
0: stemmer.
1: Da blir det litt av alt, så det var jo veldig trygt for meg å kunne si. Og det blir jo både litt regn og litt sol og litt varme. Og, ja. Blir en varm resten av sommeren da.
0: Ja, men det høres jo behagelig ut. Kan du beskrive været? Da det variert da, I innlandet.
1: Ja, så ja, det allerede ganske varmt. Gran og Kongsvinger ligger på toppen med 24,3 grader og høy Hvor kan det bli? Vi kan komme opp I 26 grader, ja. Særlig øst for Mjøsa. Det også sol mange plasser, men det samtidig regn på vei. Akkurat nå ligger det... det torner faktisk nå, siste minutt, rett ved grensa mellom Buskerud og innlandet fylket. Og det jo på vei da det regner mot Mjøsa og vil nok gi flere regnbyger I løpet av dager I dag. Ja. Ellers vinden ligger på ja, sørlig frisk bris nord for Lillehammer, ellers det ikke så mye vind I dag.
0: Ja, men litt regnbyger rundt omkring, altså det nok til å kunne kanskje dempe litt det verste til skogbrandfare?
1: Ja, det bra du nevner det, for det jo fortsatt tørt. Det ikke regnet så mye nå I juli måned, så det vil midlertidig hjelpe, men dessverre trenger vi nok mer regn I det. Så skal det jo også regne I morgen, men vi vil jo helst ha sånn regn som varer litt og ikke kommer og gir mye vann på kort tid, og så det slutt. Vi vil jo helst ha litt sånn høstregn Ja. På en måte.
0: Ja, ikke sant. Og temperaturen da, hvis du ser på morgendagen?
1: Ja, så I morgen blir det I sørlige deler av innlandet fylket blir det faktisk 24-26 grader. Det vil si at det blir ganske lummert I morgen, tenker jeg. For det ventet som nevnt regnbyger, og de vil nok ha torden med seg særlig fra ettermiddagen og utover kvelden før det gir seg helt natt I fredag. Men vær obs på I morgen blir det nok tordenvær enkelte plasser rundt omkring I innlandet fylket. Så det jo greit å vite, men det hjelper I det minste heldigvis midlertidig på at skogbrannfaren blir minkende.
0: Ikke sant. Da oss forberedt på litt regnbyger I morgen. Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Haralampos Sarkosidis.

0: Håvard Bævre, var det som klimpere? Er det det? Klimpere?
1: Spille, hadde
0: Spill, ja, han spilte. Han spilte gitar på låta Fast grunn. Det skjer litt ting i nyhetsbildet, Rutt.
1: Ja, i trafikken. Politiet har rykket ut til Riksvei 25 i Trysil. Det brenner i motorrommet på en personbil. Bilen står i veibanen, og det ikke meldt om personskade. Og litt tidligere i dag så måtte utrykningspolitiet stanse en MC-fører i Østre Toten etter en gjennomsnittsmåling. Motorsykkelføreren ble målt i 115 km i timen i 80-sona, og føreren hadde heller ikke gyldig førerkort, så det opprettes sak.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
0: Tyr du noen gang til hvite løgner? Det er spørsmålet i appen NRK Radio nå, så gå inn der og stem på den avstemningen. Der er det tre svaralternativer, Rutt.
1: Ja, da er det jo noen som mener at nei, aldri verden om dem lyg noen gang. Og så er det noen som sier ja i nødsituasjoner kanskje, når, ja, når det kreves. Eller når du har en god historie og har lyst til å gjøre den litt bedre, så kan det jo være at man tyr til en liten hvit løgn da.
0: Ja. Ja. Og det er jo tidlig å skulle si, altså det er tidlig å skulle si, det er jo ikke, også har jo nettopp publisert denne avstemningen, ja. Det har ikke kommet inn så mange stemmer, men alle stemmene som har kommet inn er på ja i nøden hvis situasjonen krever det.
1: Ja, og da har jo vi lyst til å høre hvilke situasjoner er det som krever en hvit løgn.
0: Ja,
1: ja, har du det? Hvis du vil si oss litt om det, så blir vi veldig glad.
0: Det blir også å gå inn i appen NRK Radio, og så stemmer du på avstemningen, og send oss en melding.
1: Ja, og da lurer jeg på da, har du noen gang, du snille gode Jonas, tytt en hvit løgn?
0: Vet du hva, jeg havner nok på det midterste alternativet er også. Ja, i nøden hvis situasjonen krever det. Uten at jeg har noen konkrete eksempler, altså rett på stående fot, men jeg føler meg, jeg føler at jeg trygt kan si det, at jeg har nok... jeg er jo ikke liksom nødvendigvis stolt av det, men jeg har nok kunnet tid til en hvit løgn.
1: Ja, for det er jo litt forskjell på hvit løgn og annen løgn, for hvis du har en liten hvit løgn, så er det jo ikke for å være slem, eller liksom, ja, det er jo ikke ulovlig. Det er jo ikke ment for å lure noen, eller skade noen akkurat.
0: Nei.
1: Og det er kanskje også for å være snill, rett og slett, for ikke å såre noen, så må du av og til ty til en hvit løgn da.
0: Ja,
1: ja.
0: Og hvis jeg skal forskuttere denne avstemningen, så tipper det mange som også.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det er ikke sikkert. Kanskje innledningene motbeviser oss, Rutt. Men ja. Oss får se.
1: Ja, vi får se. Bruk appen.

0: Troy Sivan var det, australsk artist, men født I Johannesburg, står det, I Sør-Afrika altså.
1: Ja.
0: Flink til å synge, flink til å logge gode rytmer. Vikingskipet på Hamar selve storstua for norsk skøytesport, men akkurat nå så ligger betongen, ja, kan man si, helt naken.
2: Ja, for at hallen ikke skal ende opp I stummende mørke, så må nemlig gamle lyspærer skiftes ut, og dermed så ryk årets sommeris.
0: Nå frykter Norges OL-konge at den stengte hallen vil gå hardt utover fremtidens skøytetalenter.
3: Ja, det ikke det å legge skjul på at det utrolig kjipt for ikke bare meg, men ja, toppidretten, breddidretten og for barn og unge som har muligheten til å gå på den fine isen som man kan ha her I skipet.
4: Det sier Sander Eitrem. Årsaken til at isen mangler I sommer at de gamle lyspærene skiftes, ellers ville hallen blitt stående I mørket. Dette kommer på toppen av at isen ble fjernet tidlig, også før VM I vinter. At hjemmebanen stengt betyr at utøverne tvinges til å rese bort for å finne is. Eitrem frykter de ekstra kostnadene vil sette en kraftig brems for skøyteløperne.
3: Og alle betaler husleie her, men vi nødt til å, ja, I hvert fall borte to måneder og betale dobbelt. Og det gjelder alle oss som bor på Hamar. Så økonomisk dyrt det, og det ikke alle som har råd til det.
4: Da isen forsvant før VM I februar, skyldtes det ifølge kommunen rett og slett at det ikke var bestilt istid utover den faste avtalen. Hamar kommune kunne ikke stille til intervju, men skriv I en e-post at de forstår ismangeren skaper trøbbel for landslagets oppkjøring.
5: Vi forsøker naturligvis å legge vedlikeholdsarbeid slik at det I minst mulig grad forstyrrer, men denne gangen kom vi I konflikt med sommerisen, da økonomiske bevilgninger og anbudskonkurranser dessverre ikke viser samme hensyn.
4: Kommunen skriver også at de forventer at den nye isen skal ligge klar senest 2. November. Det, mener OL-mesteren, I seneste laget.
3: Ja, november jo alt for sent, så da vi allerede, I hvert fall vi som går World Cup, ja, vi allerede borte og på vei ut av Norge og skal gå World Cup, så det jo alt for sent.
4: Skader, så Norges skøyteforbund forklarer på sin side at de har et begrenset antall isdøgn I avtalen si, og at de måtte prioritere knallhardt I vinter.
5: Det en utfordring knyttet til de aller fleste isanlegg I landet at det kuttes I kostnader ved å tilby korte issesonger. Dette både leit og frustrerende.
4: Men selv om nasjonalanlegget står tomt, årets sommeris likevel redda. Skøytemiljøet I Kristiansund har nemlig kastet seg rundt for å ta imot landslaget.
3: Det kjempekjekt at vi kan være I Norge og at det is der, selv om det skulle helst vært vikingskipet da.
0: Ja, der hørte oss skøyteløper Sander Eitrem, som rett og slett frykter litt for at den andre mangelen på is går hardt utover fremtidens skøytetalenter. Og reporter her, det var Amund Søberg Granerud.

0: Ja da, han sa titlen på låta selv. Helt til slutter, Save Tonight heter den. Eagle Eye Cherry er det som står for den. Hvis du bare skulle gjette deg ut, Eagle Eye Cherry, tror du det et artistnavn eller det ekte navnet, ass?
1: Eagle Eye Cherry, nei, det må være et artistnavn.
0: Det skulle den jo tro, men tydeligvis så er det det ekte navnet, ass.
1: Ja.
0: Den fikk den fordi da han hadde en far som var jazzmusiker, og når han så sønnen sin for første gang, så skal han visst nok ha hatt bare ett øye oppe. Så da skal han angivelig ha fått det navnet.
1: Ja, jeg tenkte kanskje det var noen slags indiansk bakgrunn, at det var, forfedrene var indianere, men det var ikke det da.
0: Tydeligvis ikke. Dette jeg sier nå er ikke faktasjekka, så ikke ta det helt for god fisk, men jeg tror at det kan stemme.
1: Det kan være en typisk hvit løgn, kanskje.
0: Det kan være.
1: Det er jo tema i vår avstemning, den veldig uhøytidelige, uformelle avstemningen som du kan være med på hvis du går inn i appen NRK Radio. Mm. Og det er jo fordi vi skal snakke om Per Gynt, storlygeren og storskryteren over alle, som litt senere i sendingen.
0: Ja.
1: For det er jo ikke lenge før den den oppsettingen er klar. På fredag skal det jo åpnes, ja, Per Gynt på Gålå.
0: Det skal det.
1: Og da har jo vi litt lyst å sjekke liksom skryteevna og lygeevna til lytterne våre da.
0: Ja, og oss har jo denne der spørringsen i appen NRK Radio nå. Tyr du noen gang til hvite løgner? Alternativa nei, elder. Ja, i nøden hvis situasjonen krever det, og ja, for å gjøre en god historie enda bedre.
1: Ja, og der var jo Per Gynt kjempegod til å lage gode historier til mora si, for eksempel.
0: Virkelig, virkelig. Men du, en hvit løgn, Rutt.
1: Ja.
0: Har du noen eksempler på noen hvite løgner?
1: Ja, men det kan jo for eksempel være da, hvis kollegaen kommer på jobb her og har fått seg helt nye briller, ikke sant?
0: Ja.
1: Så synes du virkelig at de var ikke kledelige. Men kan du si det når de er kjøpt og betalt? Så ja, det er ikke alltid at ærlighet varer lengst, for at ærligheten kan jo skape usikkerhet og ja, tristhet hos dem som har brukt tusenvis av kroner på nye briller.
0: Ja.
1: Men så da kan det jo være en, ja, greit å ha en liten hvit løgn da, at det liksom, å, spennende med nye briller, men så trenger man jo ikke overdrive og si, å, den passer deg kjempegodt. Da, det synes jeg, da går du over streken, synes jeg, men du kan si, å, spennende med nye briller.
0: Mm.
1: Så sier du ikke noe om hva du egentlig mener. Nei.
0: Er dette basert på en virkelig historie rundt?
1: Nei. Nei, men altså, jeg har litt vanskeligheter for å ikke si hva jeg mener hvis jeg synes at de brillene er skikkelig rare, så...
0: Vet du, Rutt? Det vet jeg.
1: Ja. Ja, nei, men for det er vanskelig å holde det inni seg, men der må vi kanskje trene deg for å være litt snille.
0: Ja, altså, ja. Er det jo litt befriende også da, med dem som sier ting som det er.
1: Ja, kanskje.
0: Har du som hører på noen betraktninger rundt dette her, eller har du noen eksempler på noen hvite løgner som kanskje er greit, eller kanskje som er å gå over streken, eller ja, et eller annet? Ta oss og send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Da blir vi veldig glad.
0: Å, da blir vi også glad.

0: Ane Bruun tek det helt ned med sine fløyelsmyke toner. Du gråter så store tårer, heter låta. Det skjer ting I trafikken.
1: Ja, på E6 Dovrefjell, der har det vært trafikkulykke med flere biler. Nødetatene har fått denne meldingen med flere biler involvert. De på vei til stedet, men de har noe kjøret. Tid, opplyser politiet. Veien stengt I begge retninger.
0: Mm, så kan vi gjenta at Riksveg 25 Trysilvegen I Trysil, da, der også vegen stengt som følge helt på grunn til brann I et kjøretøy. Så vær obs hvis du ute og kjører enten på E6 I Dovre eller Riksveg 25 I Trysil. Nå blir det snart litt ny lokal musikk fra Kongsvinger. Hvis du synes det på tide å høre litt Birgitte and the Dusty Trails, så burde du henge med litt grann til, for nå skal vi snart få høre den nye låta Dømmers, før det litt mindre lokalt. Fra Sandnes, Thomas Dybdahl.

0: Thomas Dybdahl var det. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Nå blir det litt ny lokalmusikk.
1: Musikknytt jo vår spalte for nye sanger fra lokale artister og band, og I dag forteller kollega Audun Kristiansen om et dobbelt samarbeid.
2: Country- og amerikana-bandet Nilsens Southern Harmony har vært et sentralt liveband I og rundt Oslo I en årrekke med Bjørn Nilsen I spissen. De har en ny plate som etter hvert skal komme som heter Albionized, som inneholder akustiske bandversjoner av britiske låter de har vokst opp med. Og derfra har de nå gitt ut Are We In Trouble Now, skrevet av Mark Knopfler. Grunnen til at dette med I den lokale musikkspalten vår at Nilsen og gjengen har fått med seg Birgitte and the Dusty Trails fra Kongsvinger på denne låta. Og dermed ikke sangen en ballade lenger, men har fått mer country-preg. Og her må det legges til at Bjørn Nilsen har vært med Emma Birgitte Ovlin her, og medforfattet og produsert Birgitte and the Dusty Trails sin nyeste låt, By All Means, som kom ut tidligere I måneden. Så dobbelt samarbeid med andre ord. Men nå hører vi på Are We In Trouble Now, med Nilsens Southern Harmony og Birgitte and the Dusty Trails.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Nødetatene har rykket ut til en alvorlig ulykke på E6 på Dovrefjell. Flere biler skal være involvert, og det er kritisk skadde og fastklemte, opplyser politiet. Alle tilgjengelige nødressurser og to luftambulanser settes inn. Veien er stengt i begge retninger. Mannen som er siktet for å ha drept sin egen far på Kløfta i juli erkjenner å ha knivstukket faren sin. Det kommer fram i en kjennelse i dag. Tingretten har besluttet at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet har anket kjennelsen. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Ifølge kjennelsen stilles det nå spørsmål med om mannen kan ha handlet i nødverge. Ytterligere 30 personer er funnet døde etter et jordskred sørvest i Kina for snart to uker siden. Det opplyser myndighetene i landet. Det totale antall døde er oppe i 41. I forrige uke ble det meldt om 14 døde, og redningsarbeidere meldte at det ikke var noe tegn til liv i ruinene, hvor det ble søkt etter 50 savnede mennesker. Enkehjelpsmottakere får støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det forteller Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regneeksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor å inntektsberegne barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: Over halve England er rammet av tørke, det opplyser myndighetene. I juli fikk England bare 7% av forventet nedbørsmengde, skriver BBC. I Sør-England var andelen bare 1%. Millioner av innbyggere er ilagt vanningsforbud, og det er stor skogbrandfare på grunn av tørken. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten.

0: opparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, melder AFP. BMW har rundt 85000 faste ansatte i Tyskland, og av dem vil 40000 få tilbud om sluttpakke innen oktober, heter det. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.
2: Og dette Rutt Bærsten og Jonas Oden Ulseth. Oss ditt selskap i 2 timer til. Nå klokka 3:03 denne onsdagen her. Nå skal oss snart bli kjent med en ung musiker fra Vinstra. Pianist Sondre Moshagen skulle egentlig vært i Frankrike nå for å delta i en prestisjefylt konkurranse. Men slik kvart
3: for der brende, og konkurransen han skulle være med på ble avlyst, men vi har pratet med han.
2: Og nå skal vi få litt god musikk. Rihanna, Jay-Z, dette her Umbrella.

0: Rihanna ihop med Jay-Z, hva du hørte der med låta Umbrella.
1: Paraply, det trenger vi jo kanskje snart.
0: Ja, det kan jo kan virkelig etter praten med meteorologen I stad. Det har vært en trafikkulykke på Dovrefjell.
1: Ja, E6 nå stengt. Det framstår som en alvorlig ulykke med kritisk skadde og fastklemte. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser, opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth. Veien altså stengt, ifølge veisentralen.

0: Oss tyr til det franske språk. Vær så snill, s'il vous plaît, heter denne låta. Det litt fransk, det lille oss. Og det ikke tilfeldig, for nå skal oss høre fra han som egentlig skulle vore I Frankrike akkurat nå. Sondre Moshagen Lightning Trio plukket ut til en prestigetung jazzkonkurranse og skal representere Norge I finalen I Euro Radio Jazz Competition 2026.
1: Ja, Sondre fra Vinstra og resten av trioen en av kun fire finalister fra hele Europa og skulle konkurrere under den anerkjente festivalen Jazz in March. I Frankrike I går kveld. Men slik ble det altså ikke, for som vi alle vet så det stor brand I området, og Sondre og de andre I trioen sitter nå på vent.
2: Nei, vi vet jo I hvert fall at det ikke tar muligheten til å skje under den Jazz in Marciac-festivalen. Så Euro Radio, eller EBU, jobber vel med å finne et nytt tidspunkt for konkurransen på en tilsvarende festival I nærmeste fremtid. Så vi håper jo virkelig at det kommer en ny dato, og så håper vi jo at det går veldig bra med alle som involvert I de områdene der det skogbrann. Det jo helt vanvittig. Det var vel, vi fikk først en mail om at det var bare ett av de fire bandene som hadde klart å komme seg til konkurransen I utgangspunktet, så derfor ble det avlyst. Vi har kanskje tenkt at det muligens var oss, for vi skulle først fly til Toulouse, og så skulle vi kjøre bil fra der, og det jo brann I Bordeaux, som flyplassen Bordeaux, hvor vi skulle fly hjem igjen, som det verst. Så det kan være at vi hadde kommet oss dit, men ikke de andre bandene da. De skulle sikkert gjennom Bordeaux på en vis. Så, nei, vi vet ikke så mye enda, men vi håper jo virkelig at de finner et nytt tidspunkt. Det hadde jo vært veldig kult å møte de andre bandene og presentere musikken vår. Ja.
1: Du jo bare 24 år. Hvor viktig sånne konkurranser for å få vise fram musikken sin?
2: Det kan jo diskuteres. Det jo først og fremst en veldig fin plattform for å presentere musikken sin. Og jeg synes jo det litt problematisk, det utgangspunktet med at musikk skal være en konkurranse. Det jo bare ulike måter å uttrykke seg på, og det finnes jo ikke noe bra eller noe dårlig, men det en veldig, veldig fin mulighet til å få vist seg frem og bli kjent med andre og knytte kontakter og bli kjent, eller sånn få nettverk utenfor Norge da.
1: Du jo på Europaturné denne sommeren her, og da har du gitt ut en låt som heter Forever. Hva var det som inspirerte deg der?
2: Den egentlig litt sånn attpåklatt I forhold til den første plata vi lagde, som heter Lightning, som vi spilte inn I januar I fjor. Der vi hadde med oss den britiske produsenten og pianisten Kit Downs, som veileder eller mentor på prosjektet. Og så slo det oss, for vi jo alle veldig store fans av Kit, da, at det hadde vært veldig kult å gjøre noe sammen med han også, der han spilte. Så det var en låt, skrev vi bare noen dager før. Og så hadde vi vært første dagen I studio, og så på kvelden, den første dagen, så sendte jeg den nota da, til han Kitt og spurte om vi kunne prøve å ta et take av den I morgen, og så sa han, det gjør vi. Og så låten som jeg gitt ut, det første take vi gjorde av den. Så det var et veldig sånn, spontant og ærlig musikalsk møte. Det var veldig kult å endelig ha det ute I verden.
1: Og vi skal få høre mer med Sondre Moshagen om hvordan han skaper denne musikken som slår så godt an I jazzverden. Og vi unner oss å høre litt av låta Forever med Sondre Moshagen og Lightning Trio.

0: Ja, dette her var litt av den nye låta til Sondre Moshagen, Lightning Trio, Forever, hva du hørte der.
1: Ja, de er jo da valgt ut til å representere Norge i finalen i Euroradio Jazz Competition i 2026, men må altså vente litt på grunn av denne branden i Bordeaux i Frankrike. Sondre, fortell her om hva er det som inspirerer til å skape musikk?
2: Vi startet som et band på Jazzlinja i Trondheim, hvor vi alle studerte. Der er jeg og Kertu, som spiller bass, jeg gikk i første klasse, og Steinar, som spiller trommer, gikk i tredje også. Og så fant vi fort en felles forskjellighet for mye av den samme musikken, og har rett og slett spilt veldig, veldig mye sammen siden da. Først spilte vi låter og musikere som vi så godt til, før vi etter hvert begynte å skrive eget materiale da.
1: Du spiller jo piano. Hvem var da din helt?
2: Jeg vokste opp med Keith Jarrett og Thelonious Monk. Og så var det en pianist som heter Michael Thomas som hadde en låt som heter Lightning, som vi syntes var veldig kul, og som vi prøvde oss, eller bega oss ut på å spille på da. Så det etter den låta som bandet har fått navn da. Men jeg har en veldig allsidig bakgrunn som første klassisk pianist, og så kom jeg liksom inn i jazz- og improvisasjonsverden litt gjennom Keith Jarrett og Brad Meldau og sine plater, hvor de spilte klassisk musikk, men improviserte rundt. Og så har jeg også veldig mange andre impulser fra folkemusikk, som jeg har vært utsatt for i mange år. Og mer sånn singer-songwriter-musikk og samtidsmusikk, og veldig mye forskjellig. Så jeg liker jo å se på musikken min som en sånn sjanger-kryssning fra mange leire, og at jeg har liksom lyst til å bare lage musikk.
1: Når du da sitter med en idé i hodet ditt, hvordan jobber du da?
2: Det kan starte gjennom en melodi jeg hører, og som jeg tar opp på talopptak. Det kan være en stemning som jeg har lyst til å formidle. Det kan være et bilde som jeg har sett. Det kan være bare en fin låt. Eller det kan være en... Ja, det kan være så mangt da. Det er så mange måter å gå frem på. Og der jobber jo alle helt ulikt da.
1: Det at du kommer fra Vinstra opp i Nordfråen, er det noe ved Gudbrandsdalen som gir deg en ekstra lyd? Eller et uttrykk?
2: Ja, men så absolutt. Jeg tror jo det med å vokse opp med natur rundt seg har vært veldig viktig for min del. Det er jo veldig, veldig inspirerende. På hvert sted jeg bor etter jeg har flyttet ut fra Gudbrandsdalen også, da, så er jeg veldig opptatt av det. Jeg liker å ha piano foran vinduet og se ut. Så det med det visuelle tror jeg har vært veldig viktig for min del.
1: Sondre Moshagen, hva er drømmen din?
2: Nei, jeg føler jeg lever drømmen min nå. Jeg reiser rundt og spiller med musikere fra hele verden. For å skrive musikk og presentere det rundt omkring.
1: Lightning Trio består av Sondre Moshagen på piano, Kertu Ayer på kontrabass og Steinar Heide Bø på tromma. Kan det kanskje komme også en felespiller inn i dette her konseptet?
2: Det kan absolutt hende på et tidspunkt. Nå har jeg et annet prosjekt som heter Audio Guide, som også slipper plate i høst. Der jeg har med fele fra Gudbrandsdalen faktisk. Hans Kjorstad er med å spille etter en sekstett. Men plutselig er det fele i Lightning også, du vet aldri.
1: Ja, men da ønsker jeg lykke til Sondre Moshagen og resten av trioen, og håper at dere kommer dere til Frankrike, og så dere får vært med i denne her europeiske jazzkonkurransen.
2: Tusen takk.

0: Mike Oldfield og Maggie Riley var det, Two Fronts. Så får vi håpe at Sondre Moshagen og resten av Lightning-trioen kommer seg til Frankrike til slutt.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Tyr du noen gang til hvite løgner? Arne Matglad har svart.
1: Ja, en gang på realskolen hadde jeg glemt å gjøre en oppgave hjemme. Jeg fikk låne svaret på oppgaven av en kamerat og satt på kafé og kopierte oppgaven og kom på skolen en time forsinket. Da skyldte jeg på bussen at den var forsinket. Læreren sjekket dette, om det stemte, og det gjorde det jo ikke. Så Arne fikk resultat G i oppførsel, og gjorde det aldri mer.
0: Nei, det skjønner jeg jo godt da.
1: Ja. Takk for den innrømmelsen, Arne.
0: Ja, det er veldig, veldig artig. Og så spør jo i appen NRK Radio, tyr du noen gang til hvite løgner, og også sett veldig pris på svar. Send inn en melding hvis du har noen hvite løgner du har... Prøv det på, kanskje.
1: Ja, for vi er veldig sånn forståelsesfulle, og vi skjønner godt at man av og til må kanskje vri litt på sannheten, da, hvis det er liksom i det godes hensikt, da, kanskje.
0: Ja, og så har vel innrømmet både jeg og du, Ruth, at oss kan tyde til en hvit løgn i nøden hvis situasjonen krever det. Det er jo et alternativ i avstemmingen vår, eller så kan du gå inn og svare nei, alder, eller ja, for å gjøre god historie enda bedre. Det er like det alternativet, Ruth.
1: Det er sant, det er sant. Og det jeg har lest, da, når jeg liksom sjekket litt på nett, er at barn faktisk lærer å lyve hvitt, altså hvite løgner, rundt 4-5 års alderen. Ja. Og psykologene ser på det som et tegn på kognitiv modning. Oi. Fordi barnet da forstår at andre har egne følelser. Altså de har en slags, du lyger litt fordi du har empati og forståelse for andre.
0: Ja, veldig interessant.
1: Det er interessant.
0: Ja. Nå skal vi se på litt Zimmermann. Riper i lakken.

0: Simmermann var det også hørte der, med ryper I lakken. Og så pratet med meteorolog Haralampos Sarkosidis litt tidligere I dag. Han har full kontroll på vær oss har I vente.
1: Det også sol mange plasser, men det samtidig regn på vei. Akkurat nå ligger det... Det torner faktisk nå, siste minutt, rett ved grensa mellom Buskerud og innlandet fylket. Og det jo på vei da det regner mot Njøsa, og vil nok gi flere regnbyger I løpet av dager I dag. Ja. Ellers vinden ligger på sørlig frisk bris nord for Lillehammer, ellers det ikke så mye vind I dag. Så skal det jo også regne I morgen, men vi vil jo helst ha sånn regn som varer litt og ikke kommer og gir mye vann på kort tid og så det slutt. Vi vil jo helst ha litt sånn høstregn. Altså I morgen blir det I sørlige deler av innlandet fylket blir det fortsatt 24-26 grader. Det vil si at det blir ganske lummert I morgen, tenker jeg, for det ventet som nevnt regnbyger og de vil nok ha torden med seg særlig fra ettermiddagen og utover kvelden før det gir seg helt natt I fredag. Men vær obs på I morgen blir det nok tordenvær enkelte plasser rundt omkring I innlandet fylket. Så det jo greit å vite, men det hjelper I det minste heldigvis midlertidig på at skogbrannfaren blir minkende.
0: Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Haralampos Sarkosidis.
2: Sommer I P2.
3: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Wenzel, hva du hørte der, låta den heter Savior. Det tid for konkurranserutt.
1: Ja, vi skal ut I den store verden, for der liker vi å være da av og til. Og vi skal til et land, og de oppgave å finne ut hvilket land vi skal til.
0: Ja, og skal til et land som strekker seg over 2 kontinenter faktisk, I hvert fall så vidt. Landet deltok I fotball-VM.
2: Der vi I gang, og det som har sparket det hele I gang.
0: Ja da, og da Per Gynt reiste ut I verden og ble kjent med en viss kvinne.
3: Du lokkende barn, profeten rørt.
0: Så endte ferden hans I dette litt eksotiske landet. Og til tross for at landet har et dyr på flagget sitt, så det et helt annet dyr som historisk sett har stått sentralt I dette landet. Ja, dette et land med mye historie, og det kanskje allermest kjent for noen enorme, eldgamle byggverk til stand.
1: Bruk appen NRK Radio og skriv riktig svar, pluss ditt eget navn og adresse.
0: Ja, gjør det.

0: Hilde Heltberg og Kato Sanden var det vi hørte der sang til månen.
1: E6 nå altså stengt etter en alvorlig ulykke på Dovrefjell. Politiets operasjonsleder Vidar Flokenes sier at veien blir stengt I lang tid fremover.
2: Da det slik at nødetatene har rykket ut til en meget alvorlig trafikkulykke på Dovre, E6. Skadeomfang og antall involverte, det har jeg ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
3: Har du noen tanker om hva som har skjedd her?
2: Det blir for tidlig å si. Vi som sagt på vei med flere politienheter, og det luftambulanser og ambulanser på vei. Det vil gå noe tid før vi har skaffet oss totaloversikten. Og det selvfølgelig da helsehjelp til de involverte som har første prioritet nå.
3: Men det altså flere involverte, men du kan ikke si hvor mange?
2: Nei, det fordi at vi omtrent akkurat har kommet fram, og at vi skal bruke litt tid på å skaffe oss den nødvendige oversikten før vi kan si noe mer om det.
3: Mm. Og E6 blir stengt I flere timer?
2: Ja, den blir stengt I lang tid fremover.
1: Det var Vidar Flokenes til vår reporter Mari Ranheim.
0: Ja, og E6 jo altså da stengt over hele Dovrefjell, og oss oppdaterer så fort oss vet mer.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Metteson var det som hadde denne låta her, og den hette Water. Fredag den 31. juli så er det premiere på årets Peer Gynt på Gålå i Sør-Fron.
1: Og i år så er det Torbjørn Harr som for første gang skal innta scenen som Per.
0: Ja, og i dag så er det publikumsprøve på Gålå, og der møtte oss hovedpersonen.
2: Hvordan er det å spille Peer Gynt?
3: Nei, det er jo helt fantastisk. Det er på en måte en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten som er så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute da. På Gålå, Gålåvatn, og det er en sånn unik opplevelse å gjøre det ute i naturen.
2: Ja, så hva det morsomste å spille her ute på, ved Gålåvatnet som
3: Peer Gynt? Nei, noe av det morsomme er at naturen er jo en medspiller, akkurat som mine kolleger. Plutselig så dukker solen opp, og det blir vakkert, og så kommer vinden over Gålåvatnet og gjør det skummelt og stemningsfullt. Så det er naturens lunefullhet og store bidrag som gjør dette unikt.
2: Kjenner du deg igjen i Peer Gynt?
3: Ja. Det gjør jeg, og det er jo som skuespiller som må liksom finne det i en rollekarakter som man selv, som gir liksom gjenklang i sitt eget sjelsliv da, og prøve å fokusere på det, så det gjør jeg her også.
2: Hva det beste og verste med Peer Gynt som person?
3: Han klarer jo ikke å, han driver jo flykter fra de, å ta de viktige valgene og ta vare på de personene som han bør ta vare på i livet, så hans flukt er vel det som han strever med. Mens det gode ting er jo at han er en veldig livsbejaende person, kaster seg på ting. Altså, noen kaller det ljuge, jeg vil kalle det å være veldig, veldig god til å fortelle historier. Så det er mange, han har veldig mange positive sider om.
2: Du har jo veldig mange replikker, altså hvor fort er det å glemme det, eller hvordan går det?
3: Det er en jobb å lære seg den teksten, ja. Så det har jeg holdt på med en god stund. Og så er det på en måte liksom, hvordan Ibsen skriver og rimen og alt sånt gjør det på en måte lettere. Det er en rytme, det er en sånn driv i det, sånn at når det først sitter, så sitter det ganske bra. Men det er klart, det tar ikke kort tid å lære den teksten.
2: Du spiller saksofon og synger. Hvordan vil det vises i forestillingen?
3: Nei, Per er jo en sånn... Jeg tenker at Per er liksom en spellemannstype. Han hadde dratt fram Haringfjellet, han tror jeg, i gamle dager. Nå har han et par andre instrumenter, så det synes jeg liksom bygger bare egentlig opp hvem Per er. Og i vår forestilling her på Gålå i år, så er det en veldig musikalsk versjon. Det er noe jeg er glad i, og så er det sånn... Musikk har en måte å snike seg inn i følelseslivet til folk på en litt annen måte enn tekst her, sånn at her har vi begge deler, så det tror jeg virker veldig fint.
2: Hvordan er det å spille med Ellen Birgitte Winther som mor Åse?
3: Det, Ellen Birgitte, er en fantastisk mor Åse, og vi kjenner hverandre fra ordentlig gamle dager, så det er på noe sånn, jeg vil nesten si familiært, for vi gikk rett og slett på teaterskolen sammen for mange herrens år siden. Så vi kjenner hverandre veldig godt, og det gjenspeiles i det forholdet som Per og mor også har. At det er et sånt nært forhold som, ja, med to som kjenner hverandre godt.
2: Du har jo spilt i flere filmer. Hva er forskjellen fra å være med i en film og være ute her?
3: Det er en stor forskjell i hvordan man jobber. Kjernen er på en måte det samme i sånn skuespillarbeidet, men det er klart på film så er man tett, og det er nærbilder, og det snakker lavt og holder på, mens her må det være et svært volym, både på kropp og stemme, og vi fyller jo hele denne scenen og konkurrerer mot dette fantastiske bakgrunnen her, sånn at det er et mye større format, da. Man må skru på både kroppen og stemmen og alt.
2: Hva liker du best?
3: Det er heldig å få gjøre begge deler, men film er på en måte regissørens medium, teater, det er skuespillerens medium. Så han, regissøren Per Peres Øyan, fantastisk regissør, han kan si hva han vil, men på premieren så er det vi skuespillere som bestemmer på teater.
2: Har du noen favorittscene i årets Peer Gynt?
3: Favorittscene? Ja, vi har jo faktisk ikke på en måte noe som vi tror nesten er en slags verdenspremiere på to nye korte scener som Ibsen hadde med i sitt utkast til Peer Gynt, men som ikke var med i siste. De spiller vi her, og det gir et nytt bilde, vil jeg si, på forholdet mellom Per og Solveig. Forklar litt mer hvorfor hun sitter her og venter, og det er to veldig fine scener som jeg gleder meg til at publikum skal få se.
0: Ja, det sa han spent Torbjørn Harr til reporter, Torbjørn Harr til reporter Victoria Hellem Hansen. Og skal jo også få høre fra regissøren som deler navn med hovedpersonen, og skal høre fra Ellen Birgitte Winther som ble nevnt der, og skal høre fra noen unge skuespillere. Men alt dette her blir litt etter klokka fire her på kanalen. Så heng med, heng med!

0: CC Music Factory var det som stod for den låta der. E6 fortsatt stengt over hele Dovrefjell etter en trafikkulykke der det både kritisk skadde og flere som fastklemt. Det pågår nå livreddende førstehjelp på stedet. Det en meget alvorlig trafikkulykke, opplyser politiet. Og det skal være snakk om en front mot front ulykke. Oss oppdaterer det hvis det, når det noe nytt å si I saken. Og så det jo slik at oss har en avstemning på gang I appen NRK Radio nå, litt I forbindelse med dette som foregår på Gålå med Per Gynt. Ja. En løgner vil kanskje mange si det.
1: En stor skryt der. Det Torbjørn Harre som spiller Per I år for første gang. Mm. Og nå lurer vi på om du en sånn som tyr til hvite løgner av og til. Mm-hmm. Enten for å skryte eller for å ta hensyn eller for å liksom, ja. Og da du da den som sier nei aldri om I lyg. Mm. Eller ja I nøden hvis situasjonen krever det. Eller ja, for å gjøre en god historie enda bedre, mm-hmm. sånn som Per til mor Åse da.
0: Ja, og jeg synes jo Torbjørn har sa det veldig fint. Noen sier at Per lyg, jeg kaller det å være fryktelig god til å fortelle historier. ja. Den likte jeg, den likte jeg. Og da, det vil jo egentlig si at Per Gynt, han hadde måttet gått for svaralternativ 3, ja. For å gjøre en god historie enda bedre, for det noen gode historier og skrøner som blir fortalt på ved Gålåvatnet om de neste dagene, vil jeg tro. Men gå inn I appen NRK Radio og stem på avstemmingen, og send oss gjerne en melding også, hvis du har noe på hjertet I forbindelse med hvite løgner og den slags. Nå det straks tid for nyheter nå her på kanalen, men før det så tek oss med oss ei låt til Bernhoft. Dette her Stay With Me.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 16. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Det skal være snakk om en front-mot-front-ulykke. Alle tilgjengelige nødressurser på vei til stedet, inkludert to luftambulanser. Det for tidlig å si hva som har skjedd, det forteller operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, Vidar Flokenes.
1: Skadeomfang og antall involverte, det har ikke total oversikt på akkurat nå, men det på det rene at veien der kommer til å bli stengt I en god periode fremover. Vi snakker flere timer.
0: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig I drapsplanlegging I Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt et drap på oppdrag fra den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff han vil få. I Spania kan flere tusen brannevakuerte vende hjem. Sent I går opphevet myndighetene evakueringsordren for kommuner I områder ved Madrid og Avila, der skogbrannene var på det mest intense. Reporter I Madrid, Haldor Asval, sier at det fortsatt stor usikkerhet rundt brannene.
2: Her folk veldig spente på hvordan dette vil utvikle seg videre. Alle nå lurer på hvordan denne nye hetebølgen som kommer inn over Spania nå vil påvirke disse brandene. Det varmt, det blir varmere, temperaturen har gått opp nå I morgentimene. Så dette fortsatt uklart, og det stor bekymring for hvordan denne nye hetebølgen vil påvirke brandene. Men myndighetene forsiktig optimistiske.
0: I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta I Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var lek og skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og mestring. Langrennsløper Emil Iversen deltok selv på arrangementet.
3: Det på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg med gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball jo kanskje det artigste, så om det langrenn, fotball, ski, hva som helst, så liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på noen måler sin senere I livet, og sånn blir det bra. En bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Og til slutt så tar vi med oss at et av verdens mest ikoniske popalbum, Rubber Soul av The Beatles, blir pusset opp med ny teknologi. Utgivelsen byr blant annet på en hittil ukjent John Lennon-låt. Apple og Universal opplyser at albumet kommer I en omfattende ny spesialutgave I oktober. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
5: Klokka nå 3 minutter over 4.

0: Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth har en hel time att her i studio og bolter oss på og koser oss og
1: Hold ut
0: oppfordringen fra oss her. Snart så skal vi tilbake til Gålå, der vi skal prate med hun som spiller mor Åse, og vi skal møte noen unge talenter som skal få skinne på scenen på Gålå de neste dagene.
1: Ja, og så blir det jo noen muligheter til å delta i konkurransen vår, som litt aktuell da, der vi skal fram til et land.
0: Ja, og så det jo veldig mye, veldig mye, veldig god musikk. Mayor Hawthorne, blant annet.

0: Dette var Mayor Hawthorne med The Walk.
1: Riksvei 25 I Trysil fortsatt stengt etter en bilbrann tidligere I ettermiddag. Det jobbes med å få åpnet et kjørefelt. Brannvesenet driver fremdeles med slokkarbeid I terrenget på stedet, skriver operasjonsleder Vidar Flokenes I politiloggen.
0: Og så kan oss gjenta at E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det har vært en front mot frontulykke, og det pågår nå livreddende førstehjelp på stedet. Cirka 40 kilometer til E6 stengt som følge til ulykka.

0: Benson Boone, Mystical Magical var det, og nå skal oss tilbake til Gårda, der det foregår publikumsprøver før årets Peer Gynt-forestilling.
1: Ja, det blir kanskje magi der også. Det betyr i hvert fall svært mye for Per Peres øyene å få lov til å regissere en forestilling som står han nær. Han deler faktisk samme navn som hovedpersonen.
2: Nei, det jo mange som har spurt meg da, når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt etter stykket, så det har ligget på en måte litt I kortene, men så var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt å komme og gjøre det her. Fordi dette jo på en måte en av de mest fantastiske scenene I landet.
3: Hva spesielt med årets Peer Gynt-forestilling sammenlignet med tidligere?
2: Det som spesielt med årets Peer Gynt sånn som Torbjørn var inne på, at vi prøver å finne frem musikken som et drivende element I historiefortellingen, men også at vi prøver å reflektere vår tid. Og det handler på en måte alltid om å være seg selv, eller å være seg selv nok. Og det I vår samtid kan også ha noe med det digitale, med andre måter å være virtuell eller menneskelig på, så det går som en slags rød tråd gjennom akkurat denne versjonen.
3: Hvordan har det vært å jobbe med Torbjørn Harre og Ellen Birgit Winther som Per og mor også?
2: Nei, det har vært en gave for en regissør. De har stor tillit til hverandre. De generøse og lekende, og det alt en regissør kan be om. Og så de har en utrolig karisma, sceneutstråling, som det blir lett å forelske seg I dem på scenen.
3: Det jo en fantastisk natur her ute. Hvordan utnytter du omgivelsene I regien din?
2: Nei, vi prøver å legge opp til at å spille på lag med naturen, da, og prøve å gi rom til det fantastiske lyset som oppstår, og det flott nesten uansett vær. Men så det også litt av spenningen med å være her, at du kan ikke bestemme alt.
3: Altså, hva den største utfordringen med å ha skuespill utendørs?
2: Vær, vind, forkjølelse. Neida, det egentlig en gave, men utfordringen jo at formatet stort, og du må på en måte klare å få energien over til publikum, ikke sånn. Så det en god øvelse for alle og enhver som står her I mange timer hver dag.
3: Hva skjer hvis det begynner å regne?
2: Da spiller vi teater.
3: Og hvilken scene din favoritt?
2: Oi, ja, det som å velge mellom barna sine. Det så mange fantastiske scener, men I denne versjonen jeg bare veldig fornøyd med at vi har klart å flette inn litt det musikalske, som Torbjørn sier at det gir på en måte karakteren litt flere strenger å spille på, så det jeg veldig fornøyd med at vi har fått til.
3: Hvordan det å ha med frivillige?
2: Nei, altså det jo selve grunnfjellet i Peer Gynt, opplevelsen på Golla. Så det jo ikke bare, det ikke bare noe vi har med, det noe vi bygger opp på, og det hadde ikke vært, vi hadde ikke fått til dette her uten dem. Og de er med å løfte ikke bare hele forestillingen, men også totalopplevelsen vi har tatt så utrolig godt imot, og en liten bit av hjertet kommer til å være igjen her på Golla. Gruer meg allerede til jobben ferdig etter neste sommer, for min del.
0: Det sa årets regissør Per Peres Øyan til reporter Victoria Hellem Hansen. Og det blir mer fra Gårdalt, så det blir det.
1: Det blir det.
0: Absolutt. Nå blir det litt god musikk. Dette her Kim Carnes sin versjon til Betty Davis Eyes.

0: Oi, oi, oi, for ei låt. Og fra denne 80-tals-slageren her, så hopper oss glatt over til konkurransa, Ruth.
1: Ja, og det jo faktisk mange som har svart. Ikke alle har truffet helt riktig, men det som litt problemet at dere glemmer å skrive navn og adresse, og det ja. Må jo vi ha hvis vi skal sende premien.
0: Veldig viktig, veldig viktig.
1: Appen NRK Radio, altså.
0: Ja, og det fortsatt muligheter for å delta, for nå skal vi rett og slett gjenta disse hintene våre. Og så skal en tur ut I den store verden, og mer spesifikt til et land, og du skal prøve å finne ut hva slags land det oss skal til I dag. Dette landet her, det strekker seg over 2 kontinenter, I hvert fall akkurat, mesteparten I et kontinent, og så det en liten flik I et annet kontinent. Landet deltok I fotball-VM.
2: Der vi I gang, og det som har sparket det hele I gang.
0: Ja, det var da navnet på landet som var sensurert ut der. Han banna ikke, altså, han kommentatoren her. Og da Per Gynt reste ut I den store verden og ble kjent med en viss kvinne.
3: Lokkende barn, profeten rørt.
0: Ja, så endte ferden hans I dette litt eksotiske landet. Og til tross for at landet har et dyr på flagget sitt, så det et helt annet dyr som historisk sett har stått sentralt I dette landet. Og det et land med veldig mye historie, og det landet altså kanskje aller mest kjent for den enorme, eldgamle byggverk Tåstein.
1: Og for å hjelpe konkurransedeltakeren litt, kanskje på slutten her nå, Per Gynt-forestillingen faktisk blitt satt opp I dette landet vi skal frem til for 20 år siden, ja. I forbindelse med Ibsen-året.
0: Ja, tenk det.
1: Tenk det.
0: Hvis du skjønner hva slags land det vi skal frem til, bruk appen NRK Radio, gå inn der, send oss en melding, og skriv da svaret ditt. Husk navn og adresse, så vi vet hvor vi kan sende en premie åt, hvis du blir trekt som vinner. Og så du med I konkurranse om et fint handlenett.

0: Oi, for et fint budskap. Du er perfekt som du er, synger Camilla North. Det foregår mye nå I innspurten mot premiera på årets Per Gynt på Gålå. I dag er det publikumsprøve, og også med to som har antatt de mest sentrale rollene I forestillingen, nemlig Mor Åse.
1: Ellen Birgitte Winther, hvordan det å spille Mor Åse?
2: Nei, det utrolig fantastisk. Det en gave.
1: Hva tenkte du da du ble spurt om å spille Mor Åse?
2: Jeg tenkte ja. Nei, det jeg har hatt liksom en 30 år lang forelskelse I dette materialet, siden jeg spilte Solveig I 2000. Ja. Så nei, det, synes jeg, det var en no-brainer. Det var ja.
1: Forholdet mellom Åse og Per litt kjefting og så kjærlighet, men hvordan det å spille ut den kjemien sammen med Torbjørn her?
2: Det veldig fint. Altså, vi kjenner hverandre veldig godt, siden vi begynte på teaterskolen I 97. Så det nei, det fint. Han en nydelig fyr og en nydelig skuespiller, og vi har det veldig fint sammen.
1: Hva det du liker best med Mor Åse som karakter?
2: Ja, det et stort spørsmål. Jeg veldig... Altså, jeg jo mor selv. Jeg har to sønner, to bonussønner, fire nevøer. Jeg føler livet mitt en slags research for denne rollen. Men hele den der... Det kjennes veldig sant ut, den relasjonen mellom mor og sønn. Det at man både synes at han 100% fantastisk og genial, og samtidig fortvilt og redd for at jeg aldri skal bli folk av han. Så det veldig lett å kjenne seg igjen I.
1: Hvordan synes du det å ha skuespill ute på gårda?
2: Åh, det helt nydelig. Altså, se på dette. Jeg bor I en sånn hytte oppe I lia der. Jeg sitter og ser på Jotunheimen og... Ja, nei, de omgivelsene her gir jo enormt mye også til dette materialet.
0: Det sa Ellen Birgitte Winther, som altså da spiller rollen som mor Åse I årets Per Gynt. Og skal tilbake til Gålå en liten tur til og treffe den unge skuespillere rett på andre siden av denne låta her.

0: Seb og Nev har jeg lyst til å uttale dem med artisterne der i hvert fall. Låten han heter Breathe, og dette her var vel en akustisk versjon da, kan det se ut som utifra den parentesen med akustisk bak låttitlen. Fin sang i hvert fall. Oss har jo, som oss har hørt, så oss pratet med noen av de mer erfarne skuespillerne i årets Peer Gynt på Gålå, men det jo noen yngre talenter som skal skinne på scenen ved Gålåvatnet.
1: Der har vår reporter Victoria Hellem Hansen møtt på Tomine Olette Giverhaug fra Vinstra, som med som skuespiller for åttende gang.
2: Tomine Olette Giverhaug, du fra Vinstra og 16 år gammel. Du har vært med på Peer Gynt her i mange år og spilt Helga Solveigs lillesøster. Hvordan det å spille Helga?
3: Nå har jo jeg gjort det så lenge jeg har vært med, så det jo litt sånn vanskelig å si hvordan det å ikke spille den rollen. Men det jo en veldig stor rolle for min del. Det veldig gøy å få være med liksom, og ha noe litt mer enn bare dans og andre roller.
2: Altså, var det morsomst å være her oppe på Gålå og spille skuespill?
3: Det morsomste med det? Det morsomste, det jo, jeg finner jo mye nye venner for livet egentlig, og være med på opplevelsen, naturopplevelsen. Jeg jo fra her, så det jo ikke noe mye nytt, men det liksom, det en veldig fin opplevelse.
2: Og hva drømmen din som skuespiller?
3: Oi, jeg har jo tenkt på skuespiller, fordi det jo, jeg synes jeg elsker jo å drive med det. Men nå skal jeg jo først gå en annen linje, så jeg har utdanning i noe med helse og oppvekst. Og så får jeg se hva jeg gjør ved siden.
0: Og 9 år gamle Harald Veddegjære Alvestad synes det artig å være med på Peer Gynt.
2: Hvordan det å være med på Peer Gynt?
4: Jeg synes det veldig gøyt. Og så det en fin opplevelse.
2: Og hva det du, altså, hvordan kom du deg hit?
4: Sånn, jeg ble med Rita. Vi hadde sett et Peer Gynt på skolen og spilte det der. Og så søkte jeg på YouTube Peer Gynt, og så kom det noe der det stod Peer Gynt ved Gålå. Så så jeg da en trailer av en forestilling. Og da fikk jeg liksom se hvordan det var, da ville jeg se på. Og så ville jeg bli med i år, fordi det så gøyt ut.
2: Og hva din drøm da i forbindelse med å være skuespiller?
4: Å gå på teaterhøgskolen og bli proffskuespiller og til slutt spille Peer Gynt her.
2: Er det målet ditt å være med i filmer også, eller er det mest skuespill på teater?
4: Jeg jo i film da, fjor, samme som han Torbjørn har, men det var statist da. Men jeg har også lyst til å bli mye mer i filmer og sånt.
2: Og hva det artigste med å være skuespiller?
4: At man kan være en annen person, og så kan man ha på seg morsomme kostymer og sånt.
2: Og hvor lenge har du vært med på det her nå da? Og hvor lenge skal du være her?
4: Jeg skal til Håber jeg blir her neste år også.
0: Det sa 9 år gamle Harald Veddegjære Alvestad til reporter Victoria Hellem Hansen, som har vært vår reporter på Gålå i dag. Der det full fart om dagen. 734 personer med på å sette opp årets Peer Gynt, og 525 av disse frivillige. Det publikumsprøver i dag, generalprøve i morgen, og selveste premiera, den på fredag. Og så det slik at det foregår ting i nyhetsbildet i innlandet, Rutt.
1: Ja, vi skal til Østre Toten. Det gjort funn av en mistenkelig gjenstand på rådhuset i Østre Toten kommune, melder politiet. Rådhuset evakueres, og politiets bombegruppe på vei for å bistå. Det ikke fare for omgivelsene. I følge politiet.
0: Og så kan oss nevne denne ulykka på E6. E6 stengt over hele Dovrefjell etter en alvorlig trafikkulykke. Det skal vi snakke om en front-mot-front-kollisjon, og det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Og vegen den kan trolig bli stengt i flere timer.

0: Det er jo en helt vill påstand til Adele, som påstår at du har satt fyr på regnet. Set fire to the rain. Kul låt I hvert fall.
1: Og nå regner det faktisk litt her utenfor.
0: Ja, men det brenner heldigvis ikke da, det Nei, det som det kjenner her. Det på tide, snart på tide å avsløre fasiten på dagens konkurranse og trekke en vinner, men oss kan gjenta det kjapt. Oss skulle jo frem til et land I dag, og et land som strekker seg over to kontinenter, så vidt det Og dette landet det deltok I fotball-VM nå nylig.
2: Og det som har sparket det hele I gang.
0: Og da Per Gynt reste ut I verden, og han ble kjent med en viss kvinne.
3: Du lokkende barn, profeten rørt.
0: Så endte ferden hans I dette litt eksotiske landet. Og til tross for at de har et dyr på flagget sitt, så det et helt annet dyr som historisk sett har stått sentralt I dette landet. Dette et land med mye historie, og det kanskje aller mest kjent for noen enorme, eldgamle byggverk til stan. Hva slags land kan dette her være, tro? Det var flere som visste svaret, Rutt. Tok
1: ja,
0: du den?
1: Ja, jeg synes det var litt forvirrende med disse her dyrelydene, men jeg tror kanskje jeg tolka det riktig.
0: Ja.
1: Det var noen som trodde det var Mexico vi skulle til.
0: Mm-hmm. Og det ikke det dummeste svaret egentlig. Jeg skjønner jo der det ikke ettertid at det kunne jo nesten like så rett av vært det, med unntak til at jeg tror ikke Per Gynt har vært I Meksiko.
1: Nei.
0: Men han har vært I et annet land med pyramider, kan jeg jo si.
1: Det har han, vet du. Det var rett og slett en storstilt oppsetting ved Giza-pyramiden utenfor Kairo høsten for 20 år siden, I forbindelse med Ibsen-året. Og hovedrollen som Per den gang, det var Bjarte Hjelmeland, og dronninga selv var til stede.
0: Ja.
1: Og så kan man jo nevne at kritikerne den gang skrev at det hele smakte av stormannsgalskap og det jo litt I Per Gynts ånd da
0: ja, virkelig og skal han ta det så dyra da, så du spurte Rutt for I flagget til Egypt så det jo da I likhet med flagget til Meksiko en ørn, som var denne lyden som oss hørte da og dette dyret som veldig, står veldig sentralt I Egypt, det jo katten, faktisk. Mm-hmm. Katter har jo alltid betydd veldig mye i Egypt. Så det var rett og slett Egypt som var riktig svar, det og var det noen som skjønte det da?
1: Det Annen. Var det, vet du. Vår gode mann Arne Hovelsås I Hernes, han skjønte det. Vi skal til Egypt, skriver han. Gratulerer med et handlenett, Arne.

0: rappgruppe fra Lillehammer der, Dirty Oppland, nå piker det. Ivar Arne Nordrum har også fått besøk til i studioet nå. Du programleder på TV i kveld. Der skal det handle om denne trafikkulykka på Dovrefjell.
1: Ja, nå det bekreftet at en person omkom, og tre sendt til sykehus etter en front-mot-front-kollisjon ved Dovregubben Salt på Dovrefjell nå i efter. Så det blir det mer om på vår sending. Og så det også minnemarkering nå i efter etter rideulykka på Starum om syndagen. Tar hyggelige slager, så skal vi snakke litt om Per Gynt, fordi det premiere på det ved Gårdå. Vattnet om fredagen. Så det blir det, og så blir det litt om Olsok i kveld.
0: Det blir litt om Olsok, ja.
1: Ja, det gjør det, vet du, ja. Fordi det markeres nå dette her da.
0: Ja.
1: Flere steder i vårt distrikt, og vi på eget av de markeringene
0: ja.
1: I kveld klokka 19:30.
0: Perfekt. God sending, Ivar Arne.
1: Takk.

0: vår sang på dette der. Our song, Taylor Swift. I dag det olsak. Det sies jo at været I dag avgjørende for været resten til sommeren og på høsten. Ifølge meteorolog Haralampos Sarkosidis, så har det sett svært variert vær I vente.
1: Det også sol mange plasser, men det samtidig regn på vei. Akkurat nå ligger det... Det torner faktisk nå, siste minutt, rett ved grensa mellom Buskerud og innlandet fylket. Og det jo på vei da det regner mot Njøsa, og vil nok gi flere regnbyger I løpet av dager I dag. Ja. Ellers vind Den ligger på ja, sørlig frisk bris nord for Lillehammer, ellers det ikke så mye vind I dag. Så skal det jo også regne I morgen, men vi vil jo helst ha sånn regn som varer litt og ikke kommer og gir mye vann på kort tid, og så det slutt. Vi vil jo helst ha litt sånn høstregn. Altså I morgen blir det... I sørlige deler av innlandet fylket blir det fortsatt 24-26 grader. Det vil si at det blir ganske lummert I morgen, tenker jeg. For det ventet som nevnt regnbyger, og de vil nok ha torden med seg særlig fra ettermiddagen og utover kvelden, før det gir seg helt natt I fredag. Men vær obs på I morgen, blir det nok tordenvær enkelte plasser rundt omkring I innlandet fylket. Så det jo greit å vite, men det hjelper I det minste heldigvis midlertidig på at skogbrannfaren blir minkende.
0: Tusen hjertelig takk for det, meteorolog Haralampos Sarkosidis. Så ser du jo, da det jo håp, da hjelper det I hvert fall litt på denne skogbrannfaren, men da det fortsatt skogbrannfare, så det gjelder å være litt forsiktig ute I naturen da. Ikke bruke engangsgrill, kanskje? Vær litt forsiktig I hvert fall, for om det kommer litt regn, så det ikke sikkert det nok. Tyr du noen gang til hvite løgner? Det spørsmålet I oss har stilt I appen NRK Radio I dag, og her jo liksom litt like, fasiten da, fra lytterne våre som har vært inne I appen NRK Radio og stemt, og hele 80% I den sommerbåten som jeg og du, Rutt, og har svart ja I nøden hvis situasjonen krever det.
2: Ja.
0: Og så det 15% da, som har svart ja for å gjøre en god historie enda bedre. Jeg liker liksom innrømmelsen der.
2: Ja.
0: Noen som har en liten
2: perikrymt I mange. Altså, det jo noen folk som helt fantastiske å fortelle historier eller vitser, og de overdriver, og alle som hører på vet jo at dette her jo overdrivelse og skryt, ikke sant? Men allikevel så blir jo historien bra hvis du bare trøkker på litt.
0: Den blir jo ofte det. 5% svarer nei, alder.
2: Ja.
0: Imponerende.
2: Ja, det imponerende. Altså, de sier sannheten uansett, eller kanskje de bare lar være å si noe. Ja. Det kan kanskje være det lureste.
0: Kanskje det.
2: For det jo noe med det der med sånne hvite løgner. Det kan jo for eksempel være hvis, ja, hvis noen, du har noe tenkt, å, du hadde planer om å liksom rydde I hagen, Jonas, og skulle liksom klippe ugras og alt sånt.
0: Du anklaget du med for å drive med hvite løgner.
2: Ja, nå skulle du liksom skylle på regnet da, for det regnet litt. Og nei, da kan du liksom ikke luke. Du kan jo luke selv om det regner. Så hvilken liten hvit løgn skal du liksom komme med da for å slippe den oppgaven I dag?
0: Åh, du tok med rødt. Ja, og for så, vet du, når det kommer hjemme.
2: For så, for det handler jo litt om det der med å, hvis man plutselig har lyst til å ombestemme med seg og ikke gidde å være med på en planlagt ting. Mm. Hvis en venn spør om du skal finne på den, eller bli på kino, eller, og så du egentlig litt sliten,
0: ja.
2: Da kan det jo være at man bruker en liten løgn da, og sier, ja, jeg føler meg ikke helt vel, jeg har litt ondt I hodet, og må ta en rolig kveld, eller...
0: Ja.
2: Og det jo ikke for å være slem, men det for å unngå at vennen føler seg avvist da, kanskje.
0: Ja. Det jo gjerne det.
2: Så det jo for å være snill, egentlig, tror jeg vi må konkludere med når du driver med så små hvite løgnene, da.
0: Ja, kanskje tror jeg en fin konklusjon. Og for la det bli I hvert fall nesten siste ord I sendingen I dag. Klokka snart 5. Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth, takk så mye for følge I dag. Og med oss inn mot nyheten klokka 5, så får jeg oss High as a Kite med Golden Ticket. Ha det bra!
2: Ha det bra på gjenhør!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. En person er bekreftet død, og tre er alvorlig skadet etter en frontkollisjon på E6 på Dovrefjell. De alvorlig skadde er fraktet til sykehus. E6 vil bli stengt til rundt midnatt, det skriver politiet. Rådhuset på Østre Toten evakueres etter funn av en mistenkelig gjenstand, det melder politiet. Politiets bombegruppe er på vei til rådhuset for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivelsene, ifølge politiet. En koffert med like til en 38 år gammel britisk kvinne er funnet i en forlatt bygning i Aten. Gresk politi forsøker nå å fastslå omstendighetene rundt hendelsen, det skriver TV-kanalen ERT. Like ble funnet 18. juli av en hjemløs person i en forlatt bygning i sentrum av Aten. Kvinnen antas å ha dødd mellom 5 og 7 dager før funnet. Det er rekordlite vann i vannmagasinene. Kombinasjonen av lave vannmagasinnivåer og et stort kraftbehov fra det nye datasenteret peker mot dyrere strøm fremover. Torbjørn Olsen, leder for energidisponering i Statkraft, er foreløpig ikke bekymret for forsyningssikkerheten.
1: Vi er veldig avhengig av nedbør for å få tilsig utover resten av sommeren og høsten. Men normalt så kommer jo det, og selv i tørre scenarier ser ikke vi per nå fare for forsyningssikkerhet.
2: For det som produserer strøm, hva ansvar er det det har?
1: Vi har et ansvar for å ha en strategi for å bidra til forsyningssikkerhet i landet, og den tar jo vi og andre produsenter hensyn til, så vi har jo med oss det i planlegging når vi disponerer vann.
0: Boybandet BTS kommer ikke til å sende inn bidrag til neste års utgave av musikkprisutdelingen Grammy Awards. Det melder alle medlemmene på sine Instagram. Dette skjer etter at prisutdelingen lanserte en egen kategori for asiatisk pop for en måneds tid siden. Det forteller NRKs musikkjournalist Tomine Valmsnes.
3: Ja, dette er en direkte utfordring til Grammy-akademiet om at god popmusikk bør vurderes på lik linje med vestlig musikk, uavhengig av språk. Mange mener den nye kategorien plasserer asiatiske artister i en egen bås, og blant annet magasinet Forbes peker på at BTS nå viser at Grammy trenger dem mer enn de trenger Grammy.
0: Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og vil tilby nesten halvparten av sine tyske ansatte sluttpakker. Målet er å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, det melder AFP, med henvisning til en kilde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med lave marginer for elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God ettermiddag i Norge, og velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Lover å spre solskinn og gode vibber frem til klokken blir 19.00, og jeg skal lese opp masse hilsener. Bruk appen NRK Radio.

0: Den fenomenale Justin Bieber, Die In Your Arms, som første sang ut i Poprush på P1 i dag. Jeg starter jo alltid med å stikke stortåa mi ned i elva på utsiden av studio her, og oi, det er mellom 18 og 19 grader i Vesterelva, Fredrikstad, akkurat nå. 18,5 faller jeg ned på. Ja. Hvordan er badetemperaturen der du er? Send gjerne inn den via appen NRK Radio. Får veldig mange meldinger om dagen, og det var et par som kom inn helt på tampen i går som jeg ikke rakk å lese opp, så jeg tar dem nå. Hei Howard, nå har vi nettopp tatt et bad ved Gold Beach i Normandie, hvor britene gikk i land under D-dagen i juni 1944. Vi nyter sol og varme langs kysten. Ønsker å sende en hilsen til alle der hjemme. Seiler hilsener fra Fortessa, Britt, Helene og Torbjørn, som er på langtur. Og så tar jeg med denne her fra Line også, for det er så typisk altså, at det er gubben som skal gjøre den jobben der. Hei, vil sende en melding til gubben som vasker på hemsen på hytta, og det gjør han fordi den er full av musebæsj. I morgen, altså i dag, så får vi besøk av nye venner, og da må det være gullende rent. Vil jeg gjerne si god sommer til alle der ute, særlig de som hører på fra Trevatten i Søndre Land, Kaja og Line. Ja. Det er hyggelig. For hilsener i løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio. Og den appen bruker du også når du skal stemme på Poprush-favoritten. Og i dag så handler det om... Aha. Og da forventer du deg kanskje Take On Me, Hunting High and Love, I'll Be Losing You, Stay On These Roads, etc. Men nei, ikke med denne karen. I dag har jeg plukket fem litt mer alternative, men veldig gode aha-låter som du kan stemme på. Og utfordrer nummer en, det er Dark Is The Night fra 1993 og Memorial Beach. Utfordrer nummer to, det er Train Of Thought. Den var med på debutplata til aha fra 1985. Og et år senere så kom utfordrer nummer tre ut, Scoundrel Days, fra plata Scoundrel Days. Utfordrer nummer 4, den kom ut i 2015, og det var titelsporet fra albumet Cast in Steel. Og så er det utfordrer nummer 5 fra 1988 på albumet Stay on These Roads. Dette er sangen Out of Blue Comes Green. Ja, dette er gromme aha-låter. Hilsen en aha-fan. Hvilken av de fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og finner frem programmet Poprush. Der ligger avstemningen.
1: Dette er Poprush.
0: Og vi spiller i sin helhet vinneren av den låta som vinner Poprush-favoritten helt på tampen av sendingen. Her er Ella Lockert.

0: Dere er noen gærninger, må ikke hoppe her.
1: Ja, selvfølgelig så kan dere hoppe her, det er fullt mulig det også. Du hørte Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?». Jeg nevnte badetemperatur innledningsvis, og nå ramler det inn her via meldinger til appen NRK Radio. Toril skriver «Dagens morgenbad i Sykkylven i småbåthavna, 12 grader blank». Bjørn Vidar, han skriver «Hei Howard, vil gjerne hilse til alle som ute på norske ferieveier akkurat nå. Kjør pent. Hilsen Bjørn Vidar og Trude». Og Siv kan melde om 16 grader i vannet oppe på fjellet i Verran, Steinkjær kommune. «Vi har litt sol, og vi har plukket blåbær. Litt kjedelig å rense, men det må gjøres». Ja, selv har jeg plukket rips i dag. En boks som skal fryses ned og spises til jul, og en som skal nytes etter sendingen i dag. Siv skriver «Hei, vil gjerne hilse til min kjære lillebror Paul Kristoffersen i Kristiansund. Han fyller 37 år i dag, og han fortjener helt klart en hilsen i poprush på dagen sin. Klem fra storesøster Siv». Nå blir det fransk musikk. Den låta kom ut tilbake i 1991 og var med på albumet «Esta Mundo». Vi snakker Gypsy Kings nå. Bailame!

Sånn. Jeg glemte kastanjettene hjemme, men hadde de vært med, da hadde det vært fullt show her på Rygga I Fredrikstad. Det poprush frem til 19 I dag med hilsner og værrapporter. Nå skal jeg få gleden av å børste støvet av en ny sang igjen. Og I dag så har jeg valgt en av 90-tallets store one-hit wonders. Husker du White Town? White Town var egentlig bare en mann, briten Giotti Mishra. Han spilte inn hele låta seg hjemme på soverommet, og det kjente trompetriffet som du hører I bakgrunnen, det egentlig hentet fra en innspilling fra 1932. I 1997 gikk Your Woman helt I topps I Storbritannia, og her hjemme til 8. plass på vegglista.

0: White Town, eller Yoti Mishra som han heter. Your Woman heter sangen. Fikk en melding her fra Mats nettopp. Hørte ikke jeg dette riffet I en Dua Lipa-song nylig? Ja, det kan nok stemme, for Dua Lipa hun brukte det samme samplet I låta Love Again for noen år siden. Så ja da, det et kjent riff som man har spilt I årtier. Måtte sjekke med ChatGPT hva Yoti Mishra driver med om dagen, og det står at han lever et relativt tilbaketrukket liv I Derby I England, men han lager fortsatt musikk. Jeg håper han tjente gode penger på Your Woman, så han har til en litt takeaway middag innimellom. Det strømmer på med hilsener, og det synes jeg hyggelig. Da kan jeg spre det glade budskapet. Øyvind skriver, på Skytta utenfor Oslo-grensa, så titter solen frem innimellom. Vi koser oss med poprush på radioen, og det en av de siste dagene av årets sommerferie, og vi venter nå på at en av de utflyttede gutta våre kommer innom for å levere ferielånt bil. Med vennlig hilsen Øyvind. Takk for hilsen Øyvind. Håper bilen ser like strøken ut. Gjedda I Siva tilbake, og dette en guffen melding altså. Hei Howard, her det 30 grader I bassenget. Hilsen Liv og Erik I Los Alcazares I Spania. Morten skriver, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Linda, som på Løken I Aurskog-Høland, og det din kjære Morten på Solerud I Oslo som har sendt denne meldingen. Og så kan jeg ta med denne fra Ine. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til broren min Frode og svigerinne Annette I Sandnes. De har 34 års bryllupsdag I dag. Kos dere og fortsatt god sommer. Ine og Halvor I Setskog det som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Shakira, Underneath Your Clothes. Poprørsfavoritten i dag, det A-ha. Du kan stemme på Dark Is The Night, Train of Thought, Scoundrel Days, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green. Akkurat nå så det Scoundrel Days som leder foran Dark Is The Night og Train of Thought, Cast in Steel og Out of Blue Comes Green ligger litt under de andre. Du kan stemme frem til cirka klokka 18.45, og vi spiller den låta som får flest stemmer i sin helhet på tampen av sendingen. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører, og Christian, han er Skarnes nest største sønn. Den aller største, det Øystein Sunde. Det ikke til å komme fra. Men Christian, han en ordentlig kjekk kar han også. Hei Christian!
1: Hei, Håvard!
0: Der du, vet du! Og nå har vi ringt deg flere ganger i sommer, og da har du vært et par ganger i Spania, men nå sist så var du tilbake i Skarnes.
1: Og der jeg enda.
0: Der du enda. Jobben i gang.
1: Ja. Jobben i gang, og her jeg tur til Danmark på motorsykkel neste uke da, vet du.
0: Ja, ok. Ja, kanskje vi kan få en liten værrapport fra Danmark da. Men hvordan været på Skarnes i dag?
1: Det har vært kjempefint. Det har vært 26 varmegrader når jeg kom hjem fra jobb i sted, men nå har det skyet seg til, så nå ser det ut til at det kan bli litt regn etter hvert.
0: Mm. 26 jo deilig da.
1: Ja, da vi skal ikke klage på det.
0: Og når du skal bade, og du holder til i Skarnes, det Glomma da, eller?
1: Jo, det går vel an det. Så har vi jo Storsjøen oppe i Odalen.
0: Ok.
1: Der det fint å bade.
0: Ok, så det dit du drar?
1: Ja, vi reiser dit også, ja.
0: Har du badet der det siste? Ja.
1: Nei, jeg har ikke vært der nå etter at jeg kom hjem fra Spania.
0: Nei, det noe med det. Når man har koset seg i bassenget som holder over 30 grader, så det frister ikke sånn voldsomt med 17,5.
1: Blir litt bortskjemt da, ja. Med 32 grader i pulen.
0: Christian, takk for væroppdateringen fra Skarnes. Ønsker deg en glad ettermiddag videre.
1: Ha en fantastisk dag du også.
0: Hei, hei. Det var Christian. Ja, vi har mange værrapportører, og vi bruker å ringe opp en del av de. Har du lyst til å være værrapportør? Kanskje du holder til i en liten krok av et sted, et eller annet sted i Norge som vi ikke har hørt om. I så fall så vil vi gjerne høre fra deg, og da kan du fortelle hvem du via appen NRK Radio.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Trang Fødsel, sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Drillos, rett og slett livet. Det strømmer på med hilsner, og jeg sprer det glade budskap. Hei, Howard, har lyst til å sende en melding til min mann Andreas. Han sitter i bilen med meg på vei til Kragerø akkurat nå. Jeg gleder meg til å se reaksjonen din når du hører navnet ditt på radioen. Andreas, rett i ryggen og begge hendene på rattet. Kjør pent, aldri over fartsgrensen. Katrine, takk for meldingen. Håper han tok det vel. Live Johanna skriver, hei i radioen. Vi nyter kveldssola på hytta i Saltnes. Har lyst til å si god sommer til alle kjente. Hilsen nygifte Live og Simen. Og Mette skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til mine venner og andre som skal på Treungenfestivalen i helgen. Vær forsiktig med alt som kan sette fyr. Vi ses på utsiden. Hilsen, Mette. Ja, det gjelder vel for så vidt omtrent hele Norge. Vær forsiktig med ild. Vi skal ikke ha noen flere skogbranner, altså. Hei, Howard. Det er hyggelig å høre på deg. Gode minner kommer frem. Ja, tommel opp fra bryggekanten i Fredrikstad. Sender en hilsen fra Los Najeros. PS, det er for varmt å kjøre Harley akkurat nå, så nå er det iskald rosé i skyggen som gjelder. Torkil er det som har sendt meldingen. Ja, det hørte skuffent ut, Torkil. Det er Ragnhild som har sendt en melding. Hun skriver, vil gjerne sende en hilsen til datteren min Elise Kvien. Hun bor i Oslo bygda. Det er mor i Barstadvika som sender hilsener. Og så har jeg fått en melding her. Hei, ønsker å si hei til Ørjan og min svigerdatter Renate, som feirer 10 års bryllupsdag i dag. Hilsen fra Mamsen. Og så har Øyvind sendt en melding. Vil sende en hilsen til min frue Rigmor med våre venner Astrid, Jan, Venke og Knut. De er på bobilferie ved Gjøta kanal. Det går bra her hjemme! Med veldig hilsen Øyvind i Degernes.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
2: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.

Norway, 12 points. Du hørte Kyle Alessandro med Lighter her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, i dag åpnet Camp Bøflaten på Lesja. Nå har vi fått plassert campingvognen og fortelt og venter på at grillen skal bli varm. Ønsker alle masse lykke til på landskytterstevne. Og det er JK fra Os Skytterlag som har sendt meldingen via appen NRK Radio. Den appen kan du også bruke hvis du vil at jeg skal spre budskapet ditt. Sunniva, hun er sulten. Stakar Sunniva. Vil gjerne sende en hilsen til mamma og pappa. De sitter og løser henholdsvis kryssord og sudoku. Vi er på hytta i Folldal, men nå er det på tide med grillmat. Hilsen Sunniva, som sitter sulten foran peisen. Ja, der er det bare å slenge med kryssordet og få noe mat i Sunniva.

0: Hun heter Emilie Hallow og synger så pent som bare det. Neste stasjon heter Sangen. Direkte fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og også utlandet. Det mange meldinger som kommer fra Spania, fra Tyskland og fra Sverige og fra Danmark. Hei, skriver Heidi. I forrige uke så var vi 9 her. Alle barna kom fra England, Ålesund og Nittedal. Vi feiret gubben 60-årsdag og for en herlig uke vi hadde. Så denne uken så det veldig stille. Det Heidi som... hilser. Flemming, han også med på hilsenen. Og sånn det. Dere får leve på minnene. Hei, skriver Barbro. Må gjerne si hei og takk til min mann Steinar. Han har vært ute og satt opp bålpanna i håp om at vi kan spidde pølse på bål litt senere i dag. Endelig så det litt opphold med regnet. Vår herre må jo være på ferie siden det regner så mye. Vi i campingvogna vår på Solbakken camping i Salangsdalen i Sør-Troms. Krysser fingrene for at vinden gir seg snart. Hilsen fra Barbro. Hei, Howard. Ønsker å sende en hilsen til min datter Mathilde Emilie og svigerinne Merete, som sammen med meg på glamping. Oi, oi, oi, det hørtes kult ut. Lomsesand camping stedet, og vi koser oss glugg. Hilsen fra Birgit. Hei, vil gjerne sende en hilsen til mine kollegaer på nattevakt. Jeg nå i gang med sommerjobb i hjemmetjenesten på Hvaler og skal ut i natt sammen med Astrid, som overtalte meg til å ta en vakt til. Fint å jobbe natt her ute. Hilsen pensjonist Berit, som tilbake på jobb for en stund. Hei! Det Simen som sender denne meldingen. Jeg har hatt en fin dag i Bø i Sommerland med gode venner. Kose meg med sommerferie, men nå det snart videregående. Ønsker meg lykke til. Ja, Simen, det der fikser du bra. Lykke til med videregående skole. Og så står det, vil gjerne gratulere min svigermor, Toril, med dagen i dag. Vi lytter til Poprush fra Parga. Se her, ja. Håper dere får en fin dag i Kalvåg. Vi har det topp her. Og så en veldig viktig melding. Hilser til Susanne og Mette, som skal på grillfest hos Marit og Øyvind i kveld. Husk at det klokka 19! Ja, ikke 19.30, ikke 18.30, men 19.00, sharp. Da den meldingen overbrakt.
1: Haven't heard your voice

Van Morrison. Skulle nesten tro han hadde laget en låt om utsikten min akkurat nå. Every time I see a river. Every time I see Vesterelva. Oh, every time I see Glomma. Her i Poprush blir det nå litt BTS. Låta heter Dynamite.

0: La meg gå, Rakel. En time går fort, så nå det gjort. Nå på helslaget så blir det nyheter ved NRK Nyheter, men det blir mer poprush i time 2 fra 18.03 og videre. Heng med!
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Svensk politi søker fremleis etter en mor og dotter hennes etter en båtulykke, det melder Sveriges Radio. Nødetatene fikk melding om ulykka rundt klokka 22 i går kveld. En fritidsbåt hadde da kollidert med et større skip. I familien på fire som var ombord i fritidsbåten far og son hentet opp og sendt til sykehus. En alvorlig og tragisk ulykke, sier Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet.
2: Av tallet så viser at godt og vel 35% av ulykken med fritidsbåt skjer på natt, og det er jo et høyt tall i forhold til hvor mange som sannsynligvis bruker båten sent, og det handler nok litt om at de fleste som fører fritidsbåt ikke er så vant med hvordan en da skal føre seg. Du får dårligere sikt, vanskeligere å bedømme avstand, men når det gjelder spørsmålet knyttet til om det er mange kollisjoner mellom fritidsbåt og næringsfartøy, så er det heldigvis ikke så mange av de ulykkene der det går fatalt.
1: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, det opplyser politiet. Nødetatene rykte tidligere til staden med to luftambulanser. En person omkommet, tre andre fraktet til sykehus og blir omtalt som alvorlig skadde av politiet. I løpet av første halvår i år har norske bilister fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Fotoboksene blir plassert på ulykkesutsette strekninger og reduserer tallet på skadde og drepne i trafikken med opp mot 50%, viser tal fra Transportøkonomisk institutt. Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen i FIFA. FIFA ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på VM-rettigheter som de kan tjene milliarder på. Dette kan bety slutten på fotballen slik vi kjenner han, sier sportskommentator i NRK Jan-Petter Saltvedt.
3: Fra bunn og helt til toppen i FIFA organisert som den alltid har vært, så den basert på et demokrati hvor medlemslandene har et sekretariat, FIFA. Hvis eneste egentlig oppgave å få alle inntektene som mulig gjennom de turneringene de arrangerer, og gi disse pengene videre til medlemslandene, sånn at man kan fortsette å utvikle fotballen, og plutselig bryter man ved dette, og tar inn private som skal få lov dels å utvikle dette, men ikke minst få del i disse inntektene man egentlig mener bare skal gå til fotballen.
1: The Beatles sitt ikoniske Rubber Soul-album blir pusset opp med ny teknologi. I samlingen kommer blant annet 20 alternative opptak av låter som aldri har blitt utgitt. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

I løpet av denne timen så blir det værrapportører og hilsener. Ønsker å få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio, og jeg sprer det glade budskapet. Nå først Maroon 5 og Christina Aguilera.

Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Hver dag så kårer vi en poprush favoritt. Jeg velger ut et poporkester eller en soloartist. Tar fem låter fra låtkatalogen til vedkommende, og du kan få stemme. I dag det Aha du kan stemme på. Fem låter som ikke de opplagte Aha-låtene, sånn som Take On Me og The Sun Always Shines On TV, etc. Heller plukket litt annerledes låter fra Aha. Og har fått stor respons på avstemningen. Utfordret nummer 1 til Poprush favoritten I dag, det Dark Is The Night fra 1993. Utfordret nummer 2 Train Of Thought fra 1985. Utfordret nummer 3 Scoundrel Days fra 1986. Was that somebody screaming? Utfordret nummer 4 Cast In Steel fra 2015. Og utfordret nummer 5 Out of Blue Comes Green, som kom tilbake I 1988 og var med på Stay On This Roads-plata. La oss ta en titt. Hvordan går det med avstemningen? Jo, Scoundrel Days leder med hele 46% av stemmene. Deretter så kommer Dark Is The Night, og så det ganske jevnt mellom Train Of Thought, Cast In Steel og Out Of Blue Comes Green. Vi spiller den låta som får flest stemmer I sin helhet helt på tampen av sendingen.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Og skal vi tro på værrapportene vi har fått fra rundt omkring i landet vårt, gjelder det mange. Det er mange som venter, venter på litt solskinn rundt omkring. Både i Midt-Norge og Nord-Norge har det vært ganske skyet og vått så langt i sommer. Frode, han kjefter på meg. Han skriver: Hei Howard, jeg er lei av at du repeterer navnet ditt 60-70 ganger i hver sending. Du trenger ikke det. Frode, jeg sier navnet mitt på innledningen og utroen på hver sending. Men så er det veldig mange som skriver Hei Howard på meldingene som kommer inn. Skal vi be folk om å slutte med det da, kanskje? Jeg vet ikke. Ja, det mye å henge seg opp i. Bente skriver: Hei, gleder meg til å se deg i Nord-Troms i august. Ja, jeg skal en tur opp dit. Det blir fantastisk. Jeg sitter nå i solskinn i Byske i Bottenviken i Sverige. Måtte hit for å finne sol. Hilse til alle kjente. Det altså Bente som har sendt den meldingen. Og anonym skriver: Gørrfint program du har. En hilsen kommer nå fra Glommas østside på Rena. Det er lite vann i elva. Fortsatt god sommer til alle. Og gratulerer med 71-årsdagen, kjære mamma. Det er Annelise som har sendt meldingen. Og Une Kristin skriver: Hei Howard. Oi, der kom den igjen litt. Vil sende en hilsen til min kjære Ivar, elskede og gode turkamerat. Han sitter på verandaen og pusser sølv. Vi holder på å forberede oss til 65-årsfeiring til fredagen. Kjærligheten har vart i over 42 år. Og det er Une Kristin som har sendt meldingen til Ivar. Ja, det er hyggelig å høre. Vil gjerne sende en hilsen til Odd i anledning hans 66-årsdag i dag. Håper lovnad om bobler innfris og at middagen blir jubilanten verdig, skriver anonym. Og så er Geir tilbake. Han har border collien Cindy. Hei, vil gjerne sende hilsen til min aller beste venn i livet, Cindy. Hun er en selvlært servicehund som passer på meg med min PTSD etter utlandsoppdrag for det norske forsvaret. Hilsen Geir. Ja, vi ba jo om bildet i går, Geir. Vi må finne en annen måte sånn at vi kan henge opp bildet av Cindy her nede på bryggekanten i Fredrikstad. Alfred skriver: Jeg er på hytta med noen kompiser, og akkurat nå står vi og lager hjemmelaget pizza mens vi hører på radioen. Kompisene mine har ingen anelse om at jeg sender inn denne meldingen, så jeg håper dere kan overraske dem ved å lese den opp på lufta. Hilsen fra Alfred. Alfred og Co, kos dere masse med pizzaen.

0: Rudimental og en hel gjeng med artister These Days heter sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp hilsene etter hvert, men nå tenker jeg at vi må slå på tråden til en værrapportør. Vi har prøvd å ringe Anita I Reinvik flere ganger tidligere, men da har det vært noen problemer med linja, men Anita?
1: Ja,
0: ja, det var hyggelig at vi fikk tak I deg. Vi har prøvd deg før, men da var linja litt dårlig.
1: Ja, det vet du, når det blir så mye gråvær, så blir det dårlig dekning.
0: Akkurat nå så forstår jeg at du I Reinvik. Hvor det?
1: Ja, det I Mørsvikfjorden I Sørfold, sånn at det 9 kilometer ut fra E6 ut I fjorden.
0: Ja, og jeg forstår at det ikke så lett å komme seg dit egentlig.
1: Nei, du må ha båt, ja. Og så må du være glad I litt på året. Så det går det fint.
0: Ok, vanligvis så holder du til I Bodø, men hver sommer så det Reinvik som gjelder.
1: Ja, da det Reinvik som gjelder.
0: Ja. Det mye så. Regn I Reinvik?
1: Ja, altså, regn som I regnstyr det jo av og til, men regn som I regn har vi hatt mye av I sommer, altså.
0: Så du begynner å bli litt lei da, kanskje?
1: Ja, det sånn at du får vann I knene ut av gråskarda.
0: Åh, såpass, ja. Ja, jeg skjønner. Ja,
1: ja,
0: da det fuktig.
1: Det fuktig. Neida, det jo, jeg var målt, målt badetemperaturen, det 12,5 grader I vannet, men det jo da like under de 14 gradene som I lufta.
0: Åh, ja, ok. Ja, ja, men da står de still med hverandre. Ok. Vått I Reinvik, 14 I lufta og 12,5 I vannet. Blir det noe bading?
1: Nei, altså vi har bastu, så vi kan jo varme oss opp og fære bad hvis vi vil.
0: Ja, da går det. Jo,
1: ja, det mulig. Ja. Og så har vi jo stamp, så det kan jo varme opp vannet også.
0: Når du må bruke båt for å komme til hytta, det sånn at du helt alene da I Reinvik, eller det hyttenaboer?
1: Nei, det vel 10 hytter som ligger på denne siden av fjorden med en sånn par kilometer til sammen.
0: Oh, ja.
1: Sånn at okay. Og det familie, så det ja.
0: Du trenger ikke å bry deg så mye med hva du kler på deg.
1: Nei, det trenger man ikke. Neida, det går helt fint.
0: Når det 2 kilometer til naboen, mener jeg.
1: Ja, du kan si det ikke 2 kilometer til naboen, men det I løpet av 2 kilometer så det 10 hytter.
0: Ok, ja. Du får kose deg videre med sommerferien din, om den måtte være litt rande fuktig, og så ha en fortsatt god sommer. Det var Anita fra Bodø, men nå I Reinvik, som hadde en litt fuktig sommer.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Var du en av de som på 90-tallet gikk i plateforretningen og kjøpte CD-singler? I så fall så kan det godt tenkes at du kjøpte denne i 1998. Det nemlig den mest solgte CD-singeren i Norge i 1998, Share med Believe. Den var nummer 1 i over 21 land totalt, så dette var en svær 90-tallshit. Vi har hatt værrapportører og fått massevis av værmeldinger via appen vår NRK Radio, men nå tenkte jeg vi skulle se litt på morgendagens vær med info hentet fra Meteorologisk institutt. Torsdag blir preget av skiftende vær mange steder i landet. På Østlandet blir det stort sett skyet og opphold, men enkelte regnbyger i nord og vest. Utover ettermiddagen kan det utvikle seg til tordenbyger. Agder får en tørr start før regnbyger og muligheter for torden kommer inn på formiddagen. I fjellet i Sør-Norge ventes regn, regnbyger og fare for torden. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger fra Rogaland til Møre og Romsdal, stedvis med mye nedbør og lokal tåke. I Trøndelag blir det også regnbyger, men en kort periode med lettere vær ventet om ettermiddagen. Nordland får regn først på dagen, før været gradvis bedrer seg sørfra med opphold og lettere skydekke mot kvelden. I Troms sprer regnet seg nordover utover dagen, mens Finnmark får mest oppholdsvær med noen spredte regnbyger i sørvest senere på dagen. På Svalbard blir det stort sett pent vær, men sør for Isfjorden så blir det mer skyet og litt regn på slutten av dagen. Ja, kanskje Svalbard man skulle vært på da. Det var været for morgendagen.

0: samme programmet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Det er Tine Setlitz, Fake Your Beauty, og tida flyr, altså. Den her kom ut sommeren 2004, så har rukket å bli 22 år gammel. Skal rushe gjennom noen flere hilsener, skal prøve å få med så mange som mulig før sendingen ferdig. Minner også om at du har nå en siste sjanse til å stemme på poprush-favoritten. I dag det aha-låter du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet poprush, og der avstemningen. Hei, skriver Sverre, en liten hilsen fra Ørland. Min kjære ikke helt I form I dag, så jeg ønsker å sende en hilsen til henne og si god sommer. Torstein skriver, vil gjerne sende en bursdagshilsen til Mats Olafsen, som ble 33 år I dag, og det hans gode arbeidskollega Torstein som har sendt meldingen. Og hei, her kommer en hilsen fra et noenlunde ok vær på Møre. Det har vært flere uker med regn. Vi fortjener nå mye varme og god musikk. God sommer til alle I studio og lyttere. Det Turi som har sendt meldingen.

sier det i låta Fireworks. Katy Perry. Og nå skal vi spille dagens poprush favoritt. Og det ble A-ha med Scoundrel Days. Was that somebody screaming?

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. To amerikanske tankskip står i brand utenfor Egypt etter å ha blitt treffet i et droneangrep. Det skriver nyhetsbyrået Reuters, som viser til sikkerhetsselskapet Ambry. Tankskipet blir brukt som gasslager og flyter i Middelhavet like utenfor hamnebyen Damietta. Det ikke meldt om skadde personer etter angrepet, og det heller ingen som har tatt på seg ansvaret for droneangrepet. Minst 20 medlemmer av en irakisk militsallianse ble drepne i luftangrep fra USA og Saudi-Arabia i natt. Iraks statsminister har kallet inn til krisemøte etter luftangrepet. Reporter Nora Kvernmo Rindal forteller om årsaken.
1: På mandag så gjennomførte Iran-støttet militsa diverse angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Og USA og Saudi-Arabia sier at de her angrepene i natt rett og slett er gjengjeldelsesangrep. De angrepene de skal være rettet mot baser som de her iranstøttede militsene har brukt i angrepet mot amerikanske mål og oljeanlegg i Saudi-Arabia.
0: Heimover nå. Rådhuset på Østre Toten er evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe er på vei dit for å bistå. Det skal ikke være fare for omgivnadene, ifølge politiet. I dag ble verdikampen spilt på Ekebergsletta i Oslo under Norway Cup. Der møttes kjente profiler til en vennskapelig fotballkamp. Årets tema var leik, og den skulle sette søkelys mot at idrett først og fremst skal skape glede, fellesskap og meistring. Langrennsløper Emil Iversen deltok på arrangementet.
2: Det er på en måte idrett handler om. Det handler om ha det morsomt, lære seg noen gode verdier, være en del av et miljø og være en del av et fellesskap. Og fotball er jo kanskje det artigste, så om det er langrenn, fotball, ski, hva som helst, så er liksom det. Vi underholder litt på TV på vinteren, og så prøver vi å være forbilder, sånn at vi kan få unger som har lyst til å jobbe hardt og stå på og nå målene sine senere i livet, og sånn blir det bra, en bra kultur og en bra prestasjonskultur av.
0: Ukraina anker IOC sin Russland-inkludering. Russland hadde vært suspendert siden oktober 2023, da den internasjonale olympiske komité tidligere i juli bestemte seg for å lette på restriksjonene. Flere idrettsforbund har gjort det samme. Nå ber Ukraina komiteen om å kaste avgjerden om å slippe inn igjen russiske atleter. Det ikke bestemt om de russiske atleterne i tilfelle får spille nasjonalsongen sin, eller om de får bruke russiske flagg og farger. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatkar Sandvold. NRK
3: P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Tusen takk for alle sommerstemningen fra Howard i Poprush, og takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå skal du få musikk fra året 1985 her i NRK P1. Her Wham!

En låt som ble skrevet i full fart ifølge George Michael. The whole first verse and chorus came to me in 5 minutes, sa George i et intervju med musikkmagasinet Number One. I'm your man, skrev han da han satt på flyet under Wham America Tour året 1985. Litt musikkhistorie der til å starte timen med. God onsdag til deg som lytter til radioen. Hanna Enge Guttumsgaard er mitt navn, og du hører på Kveldsåpent i NRK P1, der det skal bli god musikk, god stemning og mye annet rart frem til klokka blir 10. Om kort tid så skal jeg gjøre plass for litt ny norsk musikk her på kanalen. Men før den tid så har jeg funnet fram en låt fra året 1982. Jeg tror du kjenner igjen denne starten her. Denne låta her er så stor at den har fått sertifiseringen Diamond av den amerikanske platebransjen. Africa fra Toto er der i Kveldsåpent.

0: Tonje, eller Tony som hun kaller seg, gjør lurt i å sette seg selv først. Du fikk lojal her i Kveldsåpent, som var oppfølgeren etter superduper megahitten Africa av Toto fra året 1982. Artisten Yngvild er ny på P1 denne uken med en låt som handler om kjærlighetssorg. Men ikke nødvendigvis sorgen over å ha mistet en kjæreste. Yngvild, hun synger om tapet av å miste en nær venn, kanskje til og med en bestevenn. Kollega Hove Gundersen har tatt en prat med Yngvild om forskjellen på å miste en kjæreste og sorgen og forskjellen og sorgen ved å miste en god venn.
1: Hei, jeg heter Yngvild, og jeg er ny på P1 med låta Gråter over det som er over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg i det, skal ikke si noe av det fine som skjer med meg i livet.
1: Det er en låt jeg skrev fordi, har du opplevd å miste venner før?
3: Ja, ikke sånn veldig konkret, men sånn, de har liksom glidt unna på et vis da.
1: Ja, noen man vokser litt fra, eller om det er på en måte, noen ganger så er det liksom et eller annet som skjer, men noen ganger bare forsvinner de, og så innser du at, oi, nå var de borte på en måte.
3: De slutter å ringe på et vis.
1: Ja, de slutter å ringe. Mm. Og da var det en gang jeg på en måte mistet en venn, hvor jeg kjente på det, at sånn, det er en kjærlighetssorg å miste en venn. Og så fant jeg ikke så mange sanger om det. Jeg fant veldig mange kjærlighetssorgsanger om å miste en kjæreste, men veldig få om å miste en venn, så da skrev jeg den selv, egentlig.
2: Strekker ut hånda, tar deg med. Men du drar meg bare ned.
3: Ja, for da jeg hørte denne låten for første gang, så tenkte jeg at dette er jo en kjærlighetssorgsang.
1: Ja.
3: Og så var det mer en sånn vennesorgsang. Men går an til å si litt mer om hva som er forskjell på det da?
1: Ja, det vi gjorde litt med denne låta, som vi gjorde litt med vilje, var å ikke gjøre det så tydelig på en måte forskjellen. For vi med vilje venter ganske lenge med å si at det handler om en venn, og beskriver bare hvordan det føles. Fordi i mitt tilfelle så er veldig mange av følelsene veldig like. De er kanskje litt mindre intense, men de varer kanskje da til gjengjeld litt lenger. Fordi, ja igjen da, til sammenligning med på en måte da en kjæreste, så får du kanskje en ny kjæreste som på en eller annen måte fyller det tomrommet da. Mens i vennskap så opplever jeg at de vennene jeg mistet, det hullet er bare tomt. Det er ingen som kommer og fyller det på en måte, selv om jeg får meg nye venner, så konkurrerer på en måte aldri venner om samme plass.
2: Så jeg gråter over det som er over. Ja, jeg drukner ut av mine tårer.
3: Har du liksom opplevd det helt sånn konkret at du har slått opp med en venn, eller at en venn har slått opp med deg?
1: Ja, har opplevd det. Og det var litt som jeg sa i stad, både at venner bare har, jeg har innsett at venner har blitt borte, og så ble det nok litt trigget av den situasjonen hvor jeg måtte på en måte si til en venn at nå, jeg tror jeg er feil venn, på en måte, at sånn, dette tror jeg ikke funker.
3: Hvordan er det å si det til en person da?
1: Utrolig rart, og veldig, veldig vondt. For da har du jo prøvd da. Det er litt som et forhold altså. Du har på en måte prøvd, i hvert fall et år tror jeg at jeg prøvde i det vennskapet der. Og så bygger det seg opp. Det blir liksom sånn gnissninger, sant? At sånn, du går rundt og så er du liksom, du er litt irritert, og du er litt bitter, og du er litt hele tiden liksom en følelse av sånn, dette er vanskelig. Det er en vanskelig relasjon i livet mitt, men jeg vil ikke gi den opp. Og når du da til slutt på en måte gir den opp, så er det ganske, det er ganske vondt. Når du skulle ønske at det ikke var sånn, på en måte, når det er en person som er viktig for deg.
2: Bare si det. Er det slutt? Er dette over? Det var løgn du sa, jeg lover.
1: Og så var jeg på Færøyene, i et rom der på en sånn skrivecamp. Og så snakket vi litt om hva vi skulle skrive om, og så sa jeg, har noen av dere på en måte opplevd litt andre ting da, en sånn typisk sånn kjærlighetsting? Da var det en annen i det rommet som også hadde opplevd det å miste en bestevenn da. Og da sa jeg, da tror jeg vi skal prøve å skrive den låta i dag. Og så kom den her. Det var også fascinerende å se da, fordi hun hadde jo en helt annen historie, men veldig, veldig mye av de følelsene rundt det å miste en venn da, en nær venn, de var veldig like.
3: Så denne låten ble til på Færøyene den?
1: Ja.
3: Så spennende da.
1: Flere sauer enn mennesker. Der skrev vi låta. Ja, det var veldig utrolig fint sted. Så i pausen så gikk vi ned og så en sel i vannet, og så gikk vi tilbake.
2: Det er morgen, jeg blir i senga igjen. Det kommer over at jeg mistet min beste venn.
0: Yngvild, som er ny på P1 denne uka, med låta Gråter over det som er over. Og Yngvild hadde tatt en prat med kollega Ove Gunnarsen i denne saken. Men du skal jo selvfølgelig også få låta i sin helhet. Der får du den i Kveldsåpent.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: En låt om å miste en beste venn heller enn en kjæreste. Yngvild gråter over det som over, fikk du her. Men vi skal løfte stemningen her igjen, selv om det var kjærlighetssorg som var på menyen nå de siste minuttene. For jeg har fått en hilsen i appen NRK Radio, med spesifikt en bursdagshilsen. Jorunn, hun skriver at vi på tur hjem fra sommerferien i Tønsberg, og skal helt til Narvik. Pappaen i familien har bursdag i dag, og blir 38 år, og vi vil så gjerne høre en låt av Christian Christensen, mens vi holder ut den siste timen før nattens overnatting. Gratulerer med dagen, pappa, og fortsatt god sommer til alle, det skriver Jorunn. Og hvis dere inne i den siste timen av kjøring, det må ha vært en lang tur. Forståelse for at dere slitne, og til og med også da på bursdagen til far i bilen. Det skal bli Christian Christensen. Jeg tok også lette litt i NRK sine systemer etter hvilken låt det som best da, hvis du skal feire en far. Tenkte på at fedre, de lærer jo ofte bort god kunnskap. Derfor blir det Kan du lære meg, som kommer her. Låt fra 2016, og så gratulerer med dagen da.

Frida Amundsen sin Hjem igjen. Like etter Christian Christensen, det er vanskelig, Christensen, som sang Kan du lære meg til bursdagsfatteren, som sitter I bilen med Jorunn, som kjører, som har kjørt hele veien fra Tønsberg og nærmer seg nå Narvik, og har da en far som fyller 38 år I dag. Klokka, den har passert 7:30, og dermed tenkte jeg å ta en liten titt inn I trafikken denne ettermiddagskvelden her. E6 jo fortsatt stengt over Dovrefjellet etter en alvorlig ulykke tidligere I dag. Veien på omtrent 40 kilometer mellom Dombås og Gjerkinn vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet, som jo også en utfartsåre, med altså gjennomfartsåre, dette her, som skaper trøbbel dersom du skal forbi. Men stengt altså inntil midnatt, og skulle det endre seg, så skal jeg holde deg oppdatert da, utover kvelden, og det mulig også å lese mer om saken på nrk.no. Utenom det, så det ganske rolig flyt I sommertrafikken rundt om I landet, som jeg kan se. Jeg skal få med en melding jeg har fått av Ane Fredrikke og Vilde, som skriver «God kveld! Budeiene tilbake og kom litt sent I gang I kveld grunnet kalving. Lille Nusa kom til verden, og vi lurte på om vi kunne feire han og få litt motivasjon til resten av fjøsstellet med å høre litt ordentlig bygdemusikk. For eksempel deilig av Too Far Gone». Lille Nusa, det et fantastisk godt navn på den lille pjokken som har kommet ut I verden. Det skal dere ha, jenter. Kanskje litt inspirert av fotballfeberen som Norge nettopp har vært gjennom. Det bra, vi fortsetter å holde den gående. Men du, her deilig at du får gang.

Blanka varmt og mildt synger Too Far Gone om denne snuppa som kom fra Verdalen. Jeg er sikker på at kalven Lille Nusa som ble født i dag også blunket varmt og mildt takk som delte Ane Fredrikke og Vilde, som da hadde hatt en litt sen kveld på grunn av kalving i dag. Vi skal ta det fra bygda til byen. U2 klar med en låt her fra året 1991. Vi har jo startet i Dublin da, dette irske rockbandet. Nå skal få låta her.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio. Let me see.

Sør-afrikanske Tyla med låta Water fra 2024 fikk vi her. Skal få med siste nytt fra Budeine som skrev til meg om den lille kalven Nusa som ble født I dag. Og Vilde, hun kan bekrefte at Nusa blunket varmt og mildt. Og helt korrekt, nå han en del av flokken sammen med kalvene Haaland og Skjeldrup, inspirert av sommerens store begivenhet. Veldig hyggelig å høre at du har fått en gjeng fotballkalver, Vilde. Takk, takker også for hyggelig melding. Vi skal faktisk også holde oss til bursdager her I kveldsåpent, for vi skal nemlig ta en prat om denne dama her.

Jassiga toner fra svenske Lisa Ekdal, som ga oss Hvem vet her i kveldsåpent. Det har vært en sommer med mye varierende vær i Norge, kan melde her fra Trøndelag, Trondheim, der jeg sender radio. Her har det vært mye gråvær de siste ukene, får vi vel nesten si. Endelig litt i dag så dukket sola frem, og det er vi glad for, men det skulle ta sitt tid. Uansett, det er noen som har funnet løsningen på problemet og rett og slett flyktet utenlands. Siri, hun har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Hun sier at hilser til våre to sønner Simen og Stig Fredrik hjemme i Trøndelag i regnværet. Her på Gran Canaria så koser vi oss i 28 grader, og barnebarnet vi har med er strålende fornøyd. Vi har en ønskeplate som vi lurte på om du kunne sette på. Fy faen så deilig av Kling og de. Hilsen mamma og pappa. Og det skal bli. Dere gjorde et lurt valg, kan jo da, mellom. Litt sol var det i dag, men det er nok litt bedre vær på Gran Canaria.

god sommermusikk her på kanalen. Fy faen så deilig, sang Kling og De. Ønsket av mamma og pappa til. Hvem var det som ønsket seg det da? Det var noen som var på Gran Canaria. Siri og pappaen. De er der og koser seg. Men du, du skal få lov til å kose deg her hjemme i Norge du også, hvis det er der du er. Anbefaler å finne fram danseskoene fram til nyhetene for Bonnie Tyler sin låt fra Footloose. Jeg er klar her i kveldsåpent. Holding out for a hero blir det før klokka blir åtte.

0: natt. Det skal de ikke bekymre seg over. Så parallelt med dette her, så jo våre medarbeidere nå også i gang med å begynne å tenke på alternative bosituasjoner, da, hvis det skulle bli nødvendig. Men vi har masse reiseledere på stedet som med gjestene våre.
1: En norsk 19 år gammel mann funnet skyldig i drapsplanlegging i Storbritannia. 19-åringen fra Stavanger tiltalt for å ha planlagt å dra på oppdrag fra svenske kriminelle gruppa Foxtrot. Det ikke klart hvor lang fengselsstraff 19-åringen får. I Midtøsten frykter de nå at flere land blir trekt inn i krigen. Utanfor den egyptiske hamnebyen Damietta har et droneangrep rammet amerikansk eide tankskip. USA og Saudi-Arabia angrep en irakisk base i natt fordi de mener denne irakiske basen styrt av Iran. Det skjer etter noen dager der en har trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Politiet sin bombegruppe avslutter arbeidet på rådhuset i Østre Toten. Politiet meldte om funnet av en mistenkelig gjenstand rundt 16:30 i ettermiddag. Rådhuset ble da evakuert, og bombegruppa rykte fra Oslo. Men gjenstanden viste seg å være ufarlig. Bilprodusenten BMW skal kutte kraftig og skal tilby nesten halvparten av sine tyske tilsette sluttpakker. Målet å kutte 8000 arbeidsplasser i løpet av 2027, skriver nyhetsbyrået AFP, og viser til kjelde i selskapet. Flere tyske bilprodusenter sliter med låg profitt fra elbiler, amerikanske tollsatser og konkurranse fra Kina. Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. De nå under etterforsking om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Flere risikerer å bli straffet av FIFA. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård og NRK P1.
4: Velkommen tilbake skal du være til Kveldsåpent, der vi nå skal få to fettere på her på kanalen. NRK P1. Jeg snakker selvfølgelig om Lars Vaular og Sondre Lerche. Ja, disse gutta her i slekt, de som skal få øynene lukket fra året 2012.

Ikke dårlig at to av Norges største musikkmenn også i slekt. Du fikk øynene lukket av Lars Vaular og Sondre Lerche her i Kveldsåpent. Riktig god onsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Håper at du nyter late dager og har en deilig sommerkveld. Det jo lille lørdag i dag, må ikke glemme det heller. Jeg skal innrømme at jeg spiste faktisk pizza til middag og taco til lunsj, så jeg føler jeg liksom har levd meg gjennom hele helgen allerede. Fredag og lørdag på en dag, det ikke dårlig. Men vi skal i hvert fall holde god kveldssommerstemning her på kanalen, og det skal det bli helt fram til klokka blir 10. Vi har pratet en del om bursdager i kveld, og litt mer skal det bli. For et tenåringsidol som var et ordentlig stort fenomen blant unge jenter for cirka 10-5 år siden, har bursdag i dag. Jenta bak navnet My Life as Ava, den amerikanske YouTube-stjernen, fyller nemlig år i dag. Hun har også mange koblinger til Norge, og vi skal få høre mer straks. Først skal du få norsk musikk av den superflinke Bahari, som fortsetter å fange nye ører med den fantastisk vakre stemmen sin. Her Adore i NRK P1.

0: når ingenting er sant.
1: Ny musikk fra Lille Cæsar, Elsker deg fikk du etter av Adore av Bahari fra Sandnes. I dag så fyller Eva Gutowski 32 år. Og det kanskje ikke sånn at det ringer dette navnet her, om det ringer en bjelle for alle som lytter til PN. Men hvis du var aktiv seer av YouTube rundt året 2015, så sjansen stor for at du har sett denne dama før. Hun ble kjent for mange som My Life as Ava, og de siste årene så har hun fått en helt spesiell kobling til Norge. Kollega Vilde Pettersen, hun skal fortelle oss akkurat hvordan dette skjedde på selveste bursdagen til YouTube-stjernen.
2: Det her Ava Gutowski, kanskje bedre kjent som My Life as Ava.
3: What is up, guys? What is up, guys? It's Ava, and today I am super happy.
2: Hun vokste opp i California, men for mange av oss som vokste opp med YouTube, var hun en av de første store stjernene vi fulgte på nettet. Alle videoene hennes fikk flere millioner visninger, og hvis du var innom YouTube i 2015, sjansen stor for at du kjenner igjen den her.
3: Goals! Actual goals! AF! Literally, my life is beaches every single night, messy buns and Christmas lights.
2: Videoen var en humoristisk parodi på influencerlivet og stereotypiske tenåringer, med overdrivig bruk av ordet literally, som forferdelig vanskelig å si, og alle de små luksusproblemene fra den gangen. My Life as Ava begynte å lage videoer på YouTube i 2012, og ble fort et kjent ansikt for en hel generasjon som fulgte med på skjønnhet, mote, humor og hverdagsliv på YouTube. Men de siste årene så har My Life as Ava tatt en helt ny retning som artist og DJ under navnet Marisol, som også mellomnavnet hennes.

0: Som Marisol lager hun elektronisk musikk med et mørkere og mer drømmende uttrykk, og musikken hennes har fått oppmerksomhet fra store navn som Skrillex, Finnis og Rehab. Hun har også stått på scenen på store festivaler, blant annet her i Norge, på Palmesus i Kristiansand. Og så det jo den norske koblingen som gjør det her ekstra artig for mange av oss. Hva gjør egentlig My Life as Eva i Norge? Eva har fått et forhold til Norge gjennom sin norske forlovede, fotografen Olav Stubberud. Han fridde hun i Lofoten, og Eva har selv sagt at Norge føles som hennes andre hjem. Hun har også hentet inspirasjon fra Norge i det visuelle uttrykket sitt. I lag med sin norske forlovede, Olav Stubberud, så har hun laget musikkvideoen til Off the Floor, som bygger på stemninger fra rave i norsk skog. Videoen filmet på natta, du ser skogen, tåka, hun danser, og det faktisk også med en ku, som ser veldig norsk ut, om det gir mening. Så fra YouTube-stjerne i California til artist, DJ og en person som mange nordmenn nå plutselig møter på fjelltur eller på trikken. I kveld så feirer vi Eva Gutowski, eller Marisol, med musikken hennes.
1: Ja, det bare å gratulere med dagen My Life as Eva, og vi skal avslutte feiringen vår med låta som Vilde her fortalte om. En låt hvor hun tar oss med inn i et mørkt og drømmende univers, til og med dansing i norsk sko, selv med skog, selv med en ku. Her Marisol, som artistnavnet til Eva Gutowski. Off the Floor skal du få her.

Duoen Nico og Vince, som også kalte seg Envy en gang for lenge siden. Gutta, de var nylig på festivalen Palepop i ute i Havgapet i Austevoll på Vestlandet, og du fikk høre låta deres When the Day Comes fra 2014. Men du, vi skal fortsette med den gode sommermusikken her i Kveldsåpent, og du skal få en låt fra Saturday Night Fever. Bee Gees, de foreviggjorde 70-tallets disco med denne enorme hitten av en låt. Kan du til og med gjøre hjerteredning, CPR, med takten til låta? Du skal få Staying Alive her i Kveldsåpent.

dersom du var ute og gikk og hørte på denne låta her, at du følte deg kul og gikk litt sånn i takten til denne fantastiske låta fra året 1977. Du fikk Stayin' Alive med Bee Gees. Skulle du likevel ikke være ute og går, men ute i bil, så skal vi ta en titt på trafikken, nå som klokka har passert 8:30. E6 over Dovrefjell vil være stengt frem til rundt midnatt, ifølge politiet. Det er etter en alvorlig ulykke som skjedde der tidligere i dag. Det er også mulig å følge hendelsen på nrk.no og lese mer om saken der. Ellers så ser det ut på mitt trafikkart at det er ganske god flyt på hovedveiene rundt om i Norge. Håper at du nyter kvelden din dersom du ute i bil. Blant de som gjør det, det Ager, som ute på kjøretur med kjæresten sin. I dag har vi kjørt fra Trondheim til Oslo, og vi har stoppet innom Røros for første gang. Det var veldig fint, skriver Ager. Nå skal vi kjøre videre til en hytte som vi har leid et eller annet sted inne i Gokk. Og da lurer vi på om vi kan få litt sommerstemning og få høre de derre med jenter. Det skal bli Ager. Så får dere kose dere da, ute i Gokk.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Blonde Hot Air Balloon, When the Summer is Over, fikk vi her i Kveldsåpent, som var etterfølgeren etter etterfølgeren faktisk, som var låta etter Jenter av de derre. Snakker om jenter, og på sist snakker om sommermusikk. Jeg har fått noen hyggelige sommerhilsener i, i appen NRK Radio. Sunniva, hun skriver at hun på hytta i Einundalen med mamma og pappa, og hun knuser pappa i Lettra Mix, hekler og hører på radio. Det var litt av en multitasking der, Sunniva, både radio, hekling og spilling. Fortsett med det denne onsdagskvelden, og håper på at du kan vinne nok et slag. Og så Jan, han koser seg ute i, han i nord. Han skriver at han gjerne ønsker seg låta Blue med Therese, en fantastisk reggae summer vibe. Og det trenger vi nå i kalde nord. Det skriver Jan, som han skriver for så vidt ikke han koser seg, men det håper jeg at han gjør. Uansett, hvis du vil vite hvordan været blir i morgen, Jan, så skal du faktisk snart få værmeldingen. Det skal alle som lytter til PN få. Det blir like da etter Therese her i NRK PN.

0: Vi skal over til været her i Kveldsåpent. Meteorolog Jon Smits, det er Olsok i dag.
1: I dag er det selveste Olsok, til minne om han som da fikk navnet Olav den Heilage etter hvert, eller Olav den Hellige, spørs hvilket målføre du bruker, da etter at han ble drept i slaget på Stiklestad i år 1030. Han herjet jo mye rundt i landet. Likevel så ble han helgen erklært, og det hadde jo noe med hans forsøk på å innføre kristen tro da, rundt omkring. Det var jo ikke liksom på den mest følsomme og fin måten han gjorde det. Det var ganske brutalt, tror jeg, rundt omkring da, men likevel så fikk han veldig høy status i det hele landet, blant annet i Valdres, hvor han herjet og brant for at bøndene skulle ta kristendommen, men ja, likevel så feirer de den dag i dag med å tenne bål og spise grøt og alt mulig på de trakter da. Men vær forsiktig med bål nå, selv om det kom til en regnbyge Valdres i kveld, så er det veldig tørt mange steder. Og så var det jo masse være forutsigelser knyttet til den dagen også. Det var mye annet, og det var helligdag i gamle dager. Så hadde vi sittet her i 1730, for eksempel, før disse helligdagsreformene, så hadde vi vel ikke sittet her, for da hadde vi hatt fri, for da hadde vi hatt en helligdag.
0: Ja, det var deilig.
1: Men, ja, sånn var det da. Men i hvert fall, sånn som været er i dag, da, så kan man jo nevne hva slags vær har man hatt rundt omkring i landet i dag. Det vet jo de som er der. Sånn skal det i hovedsak være frem til vinternettene starter. De starter 14. oktober. Ja, så da skal det bli egentlig ganske varmt på Østlandet og tørt, kanskje noen byger for eksempel, da, bare for å nevne noe, mens det er vått og grått en del steder i nord og ja, Vestlandet litt midt imellom. Å være fullmåne i dag, det er ikke fullmåne, men er i nærheten, da skulle det bli en veldig streng vinter, og hvis sola skinte så lang tid som man trengte for å sale en hest, så skulle det bli et godt år. Jeg vet ikke hvor lang tid det tar å sale en hest, men jeg tipper kanskje 20 minutter hvis du er litt godt trent.
0: Den er interessant.
1: Ja, sånn, og det er jo veldig mange steder i landet hvor det har vært i hvert fall såpass mye sol da. Så det tyder på at det kan bli fortsatt et godt år for mange. Og det var mye flere, men vi har ikke tid til å ta alle de. Så vi får ta morgendagens vær. Da trenger vi ikke disse her gamle værtegnene, og ikke stol på dem. Altså, det er jo bare overtro alt sammen.
0: Nei, dette med hesten og saling og sånn, jeg vet ikke. Men vi liker det, vi liker det.
1: Ja, men det er klart at var det 20 minutter sol, og året ble godt, så ja, ble godt, så stemmer det jo. Og så vil stemme for de fleste, tenker jeg. Ja, men på Spitsbergen, der har det i hvert fall vært så mye sol at du kunne sale mange hester i dag, for det har vært klarvær og bare knall. 13,6 grader på flyplassen, og det er den høyeste temperaturen som vi har hatt så langt i år. De må riktig nok dele den med 6. juni og en dag litt tidligere i juli, men det er en bra temperatur til Longyearbyen å være. I morgen, østavind fortsatt, kanskje litt mer innslag av skyer, men også bra temperatur, så fort 13 grader og kanskje litt mer også i morgen. Så har det gått en del regnbyger som har gradvis trukket seg unna i Troms og Finnmark i dag. Det var heftig i går kveld og natt noen plasser med mye regn, også nord i Nordland. I morgen så kommer det noen nye forsyninger av litt regn til Troms i løpet av sent på ettermiddagen i sør og sørvest i Finnmark også mot kvelden. Men det stopper litt opp der sannsynligvis. Ellers oppholdsvær og kanskje noen perioder med sol også. I Nordland så er det regn på vei nordover nå i natt, og det dekker en del av Nordland i morgen tidlig, og så klarner det opp, eller lettere i hvert fall, i de sørlige områdene ganske fort. Og så trekker regnet seg unna videre nordover, og på kvelden også, eller aller lengste i nord. I Trøndelag så kan det være litt regn som henger igjen først på dagen i morgen, så blir det en pause, og så kommer det igjen mot kvelden litt regn eller regnbyger igjen, mens i Møre og Romsdal litt mer av og på med litt regn innimellom. Er vi oppe i Vestlandet sør for Stad, så blir det atskillig mer regn, god del regnbyger og lokalt ganske mye regn kan det komme enkelte steder i natt. På Østlandet og i Agder så blir det nok regnbyger i de vestlige og de nordlige områdene, lokalt kan det være torden også, og så trekk disse bygene seg sør-østover etter hvert da. Det vil si at de sør-østlige delene på Østlandet og østlige delene av Agder begynner i oppholdsvær, kan være en del skyer, det blir ganske varmt i morgen, kanskje opp igjen over 25 grader en del steder. I dag har det vært oppe i 27 grader på Kongsberg for eksempel, og nesten det i Nord-Odal også, som de varmeste stedene i landet. Så det vil føles varmt og klamt for mange. Det begynner å føles klamt allerede her vi sitter på Marienlyst faktisk, så den der klammelufta her i full gang, men det kan da bli avløst av noen byger også der i de sørøstlige områdene helt på slutten av dagen i morgen. Er vi i fjelltrakten også i morgen, så er det nok en del regnbyger som også preger de områdene.
0: Ja, men du, Jon Smits, takk for både værvarsel og fakta om Olsok. Det var veldig interessant.
1: Mye artig.
0: Er du ute og sale hesten nå, eller?
1: Ja, jeg har ikke noen hest, så jeg må i så fall finne noen som har hest, og så må de lære meg å salle hest. Det kommer til å bruke mye mer enn 20 minutter. Ja, jeg trenger mange timer, ja, så da, ja.
0: Ja, men lykke til med det.
1: Takk, takk.

Sign Your Name. Musikk fra Trent Darby, en låt fra 1987, fikk du like etter at meteorolog John Smits fant frem salen og re ned inn i solnedgangen med hesten sin. Vi skal ikke prate om hverken hester eller vær eller olsak nå i kveldsåpent. Vi skal nemlig bevege oss til en av de mest kjente gitarintroene i rockehistorien. Ja, dette jo Eagles med Hotel California, og i dag så kan vi markere en spesiell dag for bandet. I dag det nemlig 11 år siden vokalist og gitarrist Glenn Frey spilte sin aller siste konsert med Eagles. Frey var en av grunnleggerne av bandet og en viktig del av lyden som gjorde dem verdensberømt. Frey var likevel alvorlig syk på denne tiden, men valgte likevel å fortsette å spille. Bandkollega Don Henley har senere fortalt at Frey kjempet gjennom smerter i flere år for å kunne stå på scenen. Så den 29. juli 2015 så sto han på scenen for siste gang med Eagles, da bandet avsluttet History of the Eagles-turnéen i Bossier City, Louisiana. De spilte hele 27 låter denne kvelden før de avsluttet med en av sine aller største ballader. Den siste låta Glenn Frey spilte live med Eagles, det ble Desperado, en sang som han skrev sammen med Henley, som markerte det første samarbeidet mellom de to. Og du skal jo også få den litt vemodige låta Desperado fra året 1973. Her Eagles i NRK P1.

Den siste låta som Glenn Frey spilte live med Eagles den 29. juli 2015, som 11 år siden i dag. Desperado fikk du i kveldsåpent. Vi skal få på flere musikkhistoriefakta og annet gøy fra musikkverden. Det er likevel straks tid for nyheter, og litt musikk fra Kenya Grace blir det først. Her Strangers.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Spanske styresmakter let brannevakuerte fra ytterligere to byer komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av brannene, men flere fremdeles aktive. Nå folk spente på om meldingene om tørt varmt vær blir reelle, forteller reporter Haldor Asfal utenfor Madrid.
1: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært trist over det de har sett, men glad for at ikke livet.

0: sentralbanksjef og ble handplukket av president Trump. Forgjengeren hans ble tungt kritisert av presidenten for å blant annet ikke senke renta. Og Norges fotballforbund djupt bekymret over utviklingen I FIFA. Det internasjonale fotballforbundet ønsker å selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som holder på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Og selv om europeiske fotballforbund imot, har Infantino gode sjanser, forklarer Jan-Petter Saltvedt, som sportskommentator I NRK.
1: Det akkurat det som det paradoksale her. Her I Europa mener vi at dette bryter med det helt grunnleggende I hvordan fotballen skal være. Men Infantino har, siden han ble valgt, skjønt å gjøre noe som helt grunnleggende for at han har blitt gjenvalgt mange ganger og kanskje kan få gjennom dette høyst kontroversielle forslaget. Han har gitt de små nasjonene både oppmerksomhet og ikke minst penger. Her ligger det også enda flere av det sistnevnte I som en mulighet. Det kan gjøre at han får med seg nok nasjoner til at dette går gjennom.
0: E6 over Dovrefjell stengt til rundt midnatt, opplyser politiet. Det sett opp omkjøring I området, men den lang, og det derfor tilråd å sjekke reiseruta før en setter seg I bilen. Nødetatene rykte tidligere tilstaden med blant annet to luftambulanser. En person omkommen, tre andre fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Og så til slutt, tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de neste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet til tigrene får æra for øken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
2: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det en av de største radiohittene fra 2014. Her Ghost. NRK.

en av de største låtene fra året 2014, debutlåta faktisk, til britiske Ella Henderson. Du fikk låta Ghost her i Kveldsåpent. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen. Hanna er fortsatt her for å holde deg med selskap inn mot onsdagsnatten, hadde jeg på å si, onsdagskvelden. Jeg skal være her til klokka blir 10. Vi skal straks prate om Elton John, for han er en enestående flink fyr. Men også popstjerner, de trenger hjelp til å lage den beste musikken. Så vi skal faktisk ikke prate om han, vi skal prate om tekstforfatteren hans, Bernie Taupin, som snart kommer med sitt første soloalbum etter nesten 40 år i musikken. Men først så skal vi få på litt norsk musikk. Denne her tror jeg er litt sånn det man husker sommeren 2026 med, hvis man ser tilbake i senere tid, eller jeg tror det i hvert fall. Like godt denne låta her av Amund Zimmermann selv, jeg. Du skal få gutten fra Sandefjord sin låt Riper i lakken.

Dobbelt norsk her på P1. Du fikk først Zimmermann med låta Riper i lakken. Og siste du hørte her, det var Alt feil av nummer 4, en låt fra året 2019. Elton Johns mangeårige tekstforfatter, Bernie Taupin, kommer snart med sitt første soloalbum på nesten 40 år. Briten, som har skrevet tekstene til noen av Elton Johns aller største hits siden slutten av 1960-tallet, han slipper sitt fjerde soloalbum i oktober.

0: Ja, The Sea Has No Mercy heter det kommende albumet fra Toppin. Men hvem er egentlig den litt generte mannen som har skrevet ordene til noen av verdens mest kjente popsanger, uten selv å ha stått i rampelyset? Kollega William Frey og Sanne, han har sett litt nærmere på Bernie Toppin.
1: Hvis jeg sier Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Goodbye Yellow Brick Road, eller Sorry Seems to Be the Hardest Word, da er sjansen stor for at du begynner å nynne.

0: De fleste vet hvem Elton John men mannen som skrev de her ordene, han holder seg helst litt I skyggen. Likevel har tekstene hans vært lydsporet til flere generasjoner de siste 60 årene. Men la oss skru tida helt tilbake til den engelske landsbygda på 50-tallet. For I Lincolnshire vokste unge Bernie Taupin opp. Han elsket ord mer enn skole, sluttet som 15-åring på skolen og prøvde seg som journalist. Den karrieren ble kort, og I 1967 svarte både Bernie og en ung Reginald Dwight, senere kjent som Elton John, på den samme annonsen fra et plateselskap som letet etter låtskriver. Ingen av dem fikk jobben, men under audition fikk Elton tilfeldigvis Bernies tekster I hånda. Den tilfeldigheten ble starten på et av musikkhistoriens mest legendariske samarbeid.
1: We just wanted to write songs. There was no no perceived notion of the fact that Reg Dwight was going to become Elton John. I mean, it was just two guys that wanted to write songs. And unfortunately, in the early days when we did get a publishing deal, we were paid to write songs that we didn't really want to write.
0: Men etter litt påtvingt og nødvendig låtskriving for andre, fant de to ut at de like godt kunne gi ut musikken sin selv. Bernie skrev tekstene, mens Elton skrev melodiene.
2: I think it was a sense of desperation because each of us had what the other needed, you know. And Elton, you know, to his credit, you know, felt that he couldn't, you know, he couldn't come up with those kind of goods and I couldn't come up with the melodies. So I think it was just a finding, you know, kindred spirits.
3: It's a little bit funny, this feeling inside.
0: Your Song kom ut I 1970, og siden samarbeidet startet for snart 60 år siden, har Bernie skrevet tekstene til mer enn 500 sanger spilt inn av Elton John. Sammen har de skapt noen av pophistoriens mest kjente låter.

tillegg til å ha skrevet en rekke av Elton Johns hit, så har han også gitt ut egne album og flere diktsamlinger. Han har også rukket fire ekteskap, hvor de tre første endte i skilsmisse, så stoff til sangtekster har det neppe manglet. Men uansett hva han ellers har gjort, så det en titel som alltid følger. I 1973 ga han ut en bok med alle tekstene sine fram til Goodbye Yellow Brick Road. Den fikk den treffende titelen The One Who Writes the Words for Elton John. Og kanskje det nettopp slik historien kommer til å huske Bernie Taupin. Ikke som mannen I rampelyset, men som mannen som ga Elton John ordene vi fortsatt synger med.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det du gjør? Hva er det du gjør?
4: Gutta, gutta, gutta!
5: Walking.
4: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Nå håper jeg at jeg sier navnet på den artisten riktig. Le Imprimé. Les Imprimés. Det blir nesten litt sånn godnorskt ut. Gals Love and Flowers. Og det faktisk en fyr som heter Morten, som står bak dette artistnavnet. Morten Martens heter han, og ga nylig ut sitt andre album. Men du fikk i hvert fall låta Love and Flowers her i NRK P1. Jeg håper at du nyter sommerkvelden, hvor enn du befinner deg i Norge, eller kanskje du også utenlands. Noen som hørte på radioen fra Gran Canaria, som sendte melding litt tidligere i dag. Uansett, noen jeg vet nyter kvelden, det Solan, for han sitter nemlig sammen med familien, og deriblant også hans far, som har bursdag. Marius har bursdag, og vi sitter og spiser dessert og koser oss med kake oppe på fjellet. Og da det også en liten ønskelåt fra Marius her. Det jo fra hans navnebror, Marius Müller, og da låta Carmen fra 1994. Og gjengen på fjellet, de på Møsvatten. Må håpe at dere nyter hyttetur dere, eller fjelltur, alt ettersom. Vi skal straks få litt trafikk her på kanalen, men nå, Marius Müller.

måtte ta en liten ekstra titt. Jeg synes det var 1994, så husker jeg det stemte helt. 1983 det selvfølgelig Carmen av Marius Müller kom ut. Og som også ble en liten bursdagshilsen til Marius, som sitter sammen med familien på fjellet og nyter kake denne onsdagskvelden. Vi skal ta en titt på trafikken denne kvelden her. Som den på nyhetene, E6 over Dovrefjell vil være stengt til rundt midnatt etter denne alvorlige ulykken som skjedde tidligere i dag. Og det er også mulig å lese mer om saken på nrk.no nå. Jeg skal også følge med utover kvelden på trafikken, men akkurat nå så ser det ut som det går egentlig ganske greit, så jeg tenker at vi fortsetter med litt mer sommermusikk her i Kveldsåpent. Denne her helt ny på kanalen fra og med denne uka her. Gunn Kvåle får du her.

Bergensartisten Blanco, Without You, fikk du like etter ny musikk fra Gunn Kvåle, sommeren før deg her I kveldsåpent. En skikkelig stor film har premiere på norske kinoer I dag, og hva vår filmekspert Birger Vestmo tenker om filmen Spider-Man, Brand New Day, det skal du få høre straks. Like etter et besøk av en flinkis fra Telemark. Snakker om Ingebjørg Bratland. Du skal få her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland her og nå. En ny Spider-Man-film med Tom Holland og Zendaya ukas desidert største kinopremiere. Den har undertitelen Brand New Day og et brukbart superhelt-eventyr, ifølge NRKs filmkritiker Birger Westmo.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: At den nye Spider-Man-filmen heter Brand New Day signaliserer en rekalibrering av den kjente Marvel-figuren. Helt nytt det her likevel ikke, for det kan konstateres at alt mer eller mindre som før. Regissør Destin Daniel Cretton tar få store sjanser i et brukbart superhelt-eventyr som ligner mye på sine forgjengere. Skuespiller Tom Holland greier også denne gangen å tilføre rollen menneskelige kvaliteter som gjør Spider-Man interessant og relaterbar. Det en prestasjon innenfor et begrenset superheltformat som både han og filmskaperen fortjener anerkjennelse for.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I forrige Spider-Man-film, No Way Home, fikk Peter Parker all som kjent hans virkelige identitet til å glemme han for deres egen sikkerhets skyld. I denne filmen har han derfor operert helt alene i 4 år, både på privatfronten og i kampen mot kriminalitet i New York. Det skal vise at Peters ensomme tilværelse tærer på både kropp og sjel, noe som skal gi noen uventet fysiske utslag. Det blir også vanskelig for han å holde seg unna ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, når de kommer ramlende inn i livet hans igjen uten å ane hvem han Den største utfordringen likevel en ukjent figur som angriper Damage Control, en superheltkontrollerende instans ledet av Metzger, spilt av Tramell Tillman. Men angriperens bevissthet kan nemlig hoppe fra den ene personen til den andre, noe som gjør hen vanskelig å fange.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Det tydelig at Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye. Det litt av et syn å se helten svinge seg himmelhøyt mellom skyskraperne i flere godt gjennomførte actionsekvenser. Hver det med tannløse innhopp av to andre Marvel-figurer, nemlig Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt rollen.
6: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
7: Oh yeah? No way, that's crazy.
8: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte Spider-Man Brand New Day, som har premiere på norske kinoer i dag. Og du finner også flere anmeldelser på nrk.no/. Anmeldelser. Men så det jo sånn at de Spider-Man-filmene da, de har jo også gitt oss mye god musikk. Dette fra den animasjons-Spider-Man-filmen som heter Into the Spider-Verse. Du skal få låta Sunflower med Post Malone og Swae Lee her i kveldsåpent.

Flower fra året 2018. Vi skal ta det tilbake til året 1996, vi. For her er Backstreet Boys, og noen må slutte å leke med hjertet til gutta. Det var i hvert fall beskjeden for 30 år siden da denne låta her kom ut. Straks så skal vi prate om Eminem, for han selger noe artig. Det blir det om litt, ja.

Har du litt penger igjen etter ferien, bruker størrelse 43, og har lyst til å bli den kuleste forelderen, besteforelderen eller naboen I gata? Ja, da kan du snart kjøpe et par sko som faktisk har vært eid av Eminem. Rapperen, han legger nemlig ut over 100 par sneakers fra sin private samling ut på auksjon. Alle signert, og her finner du alt fra Air Jordans og Air Max til Adidas og Puma. Noen av skoene, de starter på beskjedene $25, men skal du sikre deg de mest ettertraktede Air Jordan-modellene, så må du nok grave betydelig dypere I lommeboka. Et av de sjeldneste parene åpner budrunden på $4,000, som nesten mer enn 38,000 norske kroner, og auksjonen den arrangeres I Los Angeles den 25. august, hvor inntektene går til Marshall Mathers Foundation, som støtter barn og unge I Detroit-området. Så, hvis du uansett har tenkt å kjøpe nye joggesko til høsten, så ser jeg bare hvorfor ikke kjøpe noen sko med litt ekstra rap-historie. Hvis du I hvert fall har $4,000 liggende slengende rundt da, I hvert fall. Du skal få lov til å leve ut sneakers-drømmen. Vi skal få på en låt fra Eminem fra året 2000, som omtales å være en av de beste rapplåtene noensinne. Du kanskje ikke like stor fan som det synges om her, for denne låta her, den heter Stan, og slang for en som har en enorm besettelse for en kjent person. Jeg skal ikke bable mer, du skal få låta I sin helhet her I NRK

0: you. Damn.
1: En av Eminems aller største låter, en signaturlåt for denne rapperen her. Du fikk låta Stan, som er slang for en fan som er så besatt av en kjent person at det blir en besettelse. Og dette ordet her også, det er faktisk blitt så mye brukt at det har kommet seg inn i Oxford English Dictionary. Ordet Stan. Men du, nå nærmer klokka seg 10, og det er straks tid for mer god stemning her på kanalen. Kveld med Jonas er straks på plass, hvor tema er kosebamser. Så det skal bli mye god stemning, og også selvsagt mye god musikk fremover inn i onsdagskvelden. Jeg takker for alle hyggelige meldinger og ønskelåter i dag. Muligheten kommer igjen i morgen klokken 7. Men du, ha en nydelig onsdagskveld videre.

0: At man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det er nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
1: Argentina må svare for FIFA sin disiplinærkomité. Etterforskningen handler om upassende oppførsel, diskriminering, rasistisk hets, i tillegg til orden og sikkerhet under kamper. Etter finalen ble det slossing på bana. Fire argentinske spillere er under etterforskning. En

0: så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyren som gammel byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyren som gammelt søppletvilling eller et eller annet og sånt da. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå. Og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flyttet oppi der og slept de inn. Det er jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så er det blåst enormt mye i dag. Det er 30 varmegrader, 32 varmegrader.
1: 16 husstander manglet innbuforsikring da stor brann i Krokstadelva brøt ut. To manglet husforsikring. Det viser nye tal fra Drammen kommune, som Drammens Tidende omtaler i kveld. Ifølge kommunen hjelper Nav de rammer uten husforsikring med midlertidig husrom. Det er også samlet inn store mengder kle og andre nødvendigheter, som kommunen håper de uten innbuforsikring kan gi nødvendig utstyr. Til slutt får vi med at to personer fremleis er saknet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et langt lasteskip på den svenske vestkysten. Redningsmannskapet har avsluttet søket etter de to saknene. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

som lytter til PN selvfølgelig. Hva det du driver med denne onsdag 29. juli da? Gå inn i appen NRK Radio og del. Fortell hva du holder på med denne aftenen, eller om du har gjort noe som du har lyst til å dele med meg og det norske folk tidligere i dag. Det jo på, nå på tampen av dagen, så det, synes jeg fint å se tilbake igjen på hvordan type dag har det vært. Og jeg har kjørt tog, kan jeg melde om. Hvis jeg skulle fortelle noe inn i appen NRK Radio, da, så tror jeg hadde skrevet at jeg hadde kjørt tog fra Hamar til Oslo, og det var veldig fint. På, før vi var landet, holdt jeg på å si, kjørte inn på Oslo Lufthavn Gardermoen. Der var det mye folk. Jeg leste på NRK.no at det er ny flyrekord i dag, at det var 100.353 flyvninger registrert på en dag, altså den, det var den 23. juli da. Sånn at det er mye fly ute i lufta om dagen, og det merker man når man kjører tog på Oslo Lufthavn da. Ja, men det gikk bra. Folk oppførte seg fint, og det var bra. Sånn, det var min, det var min melding. Og så ville jeg kanskje sagt at jeg hadde på meg en svart shorts og en hvit t-skjorte. Du, gjør det samme som meg. Gå inn i appen NRK Radio og del hva du har på hjertet denne onsdagen, og så skal jeg straks fortelle deg hva som er kveldens tema. Men før det, jeg har gledet meg skikkelig til å spille den her, Shaggy. Dette her, det er Angel, og den er så lenge siden jeg har hørt. Og dette er en sånn låt som man, når man hører den, så blir man sånn, ja, den finnes. Vi hører på altså Shaggy og Angel, mens du går inn i appen NRK Radio og deler hvordan din dag har vært.

Det var Shaggy det med Angel I kvelden på PN I det klokka har blitt 12 minutter over 10 en onsdag I slutten av juli. Jonas I studio, og jeg skal straks fortelle deg hva som aftenens tema. Men før det, la oss ta en runde på status rundt omkring I landet, for det så mye fint her I inboxen. Vi begynner med Vivi, som har gått inn I appen NRK Radio og skriver «Jo, altså nå står jeg på kjøkkenet og forbereder morgendagens blåtur med 3 stykk barnebarn. Det meldt regn og litt mer vær, men det kan vi da ikke bry oss om.» Enig, Vivi. Lykke til med de 3 barnebarna. Og barn, vet du, de bryr seg ikke så mye om vær. Det min tese. At det vi voksne som tenker mest på vær, mens jeg husker I hvert fall da jeg var barn, at jeg synes alt vær kunne være noe. Bare hvis jeg gikk inn I det med riktig innstilling. Ok, så det var Vivi. Og så det Vibeke. Sitter på hytte på Geilo og strikker og koser meg. Skal reise hjem I morgen. Hilser til alle kjente. God sommer ifra Venke. Og så det Knut. Hei, Knut her. Min dag har vært fin. Har skrudd opp IKEA-møbler etter å ha sett den nye Spider-Man-filmen på kino. Balansert med både kjekt og litt voksen-Lego. Det jo det. IKEA det voksen-Lego, rett og slett. Og det høres ut som du, Knut, siden det ikke var noe stygge ord her, eller noe sinne å finne, at du en som kan skru opp IKEA-møbler, og jeg føler det finnes 2 mennesker I verden, vi som får det til, og vi som ikke får det til. Jeg I den som, kategorien som ikke får det til, så jeg outsourcer slikt til venner og familie. Mm-hmm. Ragnhild skriver «Hei, nå vi på hytta, og I dag så har vi klippt rundt tomta, har vært å fiska. Nå sitter Jon og leser kryssord, mens jeg strikker.» Det der hørtes ut som verdens mest perfekte kveld, Ragnhild. Løse kryssord og strikking høres koselig ut der I stua. Og det kommer altså så mye fine meldinger at de hopper av gårde for meg det her, så jeg tror vi får spille litt mer vi skal spille Ruben og Miriam Bryant med min halvårsfavoritt. Det jo på en måte en cover av Miriam Bryant sin regnbløtta sko. Og vi tar den, og så mer meldinger og kveldens tema.

Ruben sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro i kvelden på P1 med Jonas i studio og deg som hører på der ute. Og jeg merker at folk har ferie, for det er trykk i inboxen. Folk har ikke lagt seg, og det elsker jeg. Det betyr at vi holder sommerferiefølelsen i gang i noen dager til. Ok, hva driver folk med? Konrad skriver enkelt og greit, har vært i boblebasseng. Og det er jo noe av det beste man kan være da. Konrad håper det var stas. Og så er det Charles som skriver «Hei, jeg står i stigen og beiser carport-taket, som jeg bygde i fjor høst med takspotter. Innertaket blir skimmergrå når det blir ferdig. Da er det fint å høre på kveldsradio på P1. Og jeg er stolt over å få lov til å være ditt selskap, og skal ikke forstyrre beisingen da, Charles. Og så er det Anonym som skriver «Pakker ut og vasker klær etter lang ferie, 10 uker!» I Hellas. Oi, oi, oi. Det er den lengste ferien. Det er ikke den lengste ferien jeg har hørt om. Jeg tror kanskje jeg har hørt om lengre ferie. Men det var da, jeg håper du har, du vasket klær på de 10 ukene? Jeg håper det. Men det kan jo hende at du har klart deg, at du er en som er skikkelig flink til å, kanskje du har tatt med deg klærne ut i havet og vasket dem der, eller ja. Men fint, god utpakking og vasking av klær og akklimatisering til litt kaldere Norge. Og så skal vi til kveldens tema, for det er slik i kvelden på P1 at jeg har en stor bøtte med temaer som dere som hører på har sendt inn, og på slutten av hver sending så trekker jeg et nytt tema som blir neste sending sitt krydder. Og på sendingen på mandag så trakk jeg Kaja sitt forslag, kosedyr. Og det synes jeg var moro, for det tror jeg alle har et forhold til. Så det kan du tenke på, du som hører på nå. Hva er ditt forhold til kosedyr? Er du en som har fortsatt har kosedyr i senga? Eller var det noe du sluttet med da du var barn? Eller kanskje du har kosedyr som du husker, eller som du har en historie knyttet til? Det vil jeg høre. Og Kaja, hun har utdypet litt selv da, her, hvorfor hun hadde lyst på det temaet. Så nå skal jeg lese den. For meg så har kosedyr vært en interesse i mine hittil 22 år, og kan gi mye glede og litt trygghet og trøst med de her myke, søte vesene som jeg kjøper innimellom fra diverse merker, og kanskje selger eller gir videre til andre senere igjen, om jeg ikke liker det så godt allikevel. For så å kjøpe noen nye. Og noen av de så får jeg til og med strikket og heklet klær. Så det er jo på en måte en hobby, på samme måte som andre typer samleobjekter, tror jeg. Bamser kan nok vare ganske lenge, men pappas 60 år gamle teddybjørn så ikke så god ut til å ta vare på, så den ble kastet. Men før det så fikk den sitte som pynt i begravelsen hans, som var litt fint. For tenk på at de er der sammen, oppe i himmelen, nå, hvis de er der da. Hilser til andre unge og eldre med fascinasjon for kosedyr der ute, om du har mange eller bare en, eller kanskje vil skaffe deg en nå. Det synes jeg var fint forklart, Kaja. Og selv da, hvis jeg skal starte ballet her. Jeg hadde veldig mye kosedyr som barn, både søstra mi og jeg. Søstra mi er 1 år yngre enn meg, og vi hadde, sånn som mange barn, tror jeg, senga full. Og jeg hadde 2-3 sånne favoritter, som de som var favorittene, det var jo de som fikk lov til å ligge liksom ved siden av puta, eller til og med på puta. Og det var kanskje 2-3 sånne, litt sånn, hva skal jeg si, ja, det var de fineste. Og jeg hadde også masse sånne hånddukker, sånne, eller ikke dukker da, men håndbamser sånn som du kan stikke hånda di inn i, og så kan man lage sånn teater bak teppet. Det hadde vi også, og det var særlig den ene, en sånn brun, hva var det han kunne vært for noe? Det er det, litt sånn udefinerbart dyr, bamsedyr, og han, eller hun, hen, fikk ligge på puta med, husker jeg. Ok, hva er ditt forhold til kosedyr, du som hører på? Har du en du husker? Har du en du har en historie til? Gå inn i appen NRK Radio og del. Og så må vi tenke på, hva skal vi spille for en slags bamselåt? Jeg vet i hvert fall at jeg skal avslutte kveldens sending med You Got a Friend in Me fra Toy Story-filmene. Det blir liksom rett før midnatt. Så hvis du er med hele veien til da, så kan jeg i hvert fall allerede nå røpe at det blir Randy Newman og You Got a Friend in Me, for det må jo være den ultimate bamselåta. Men det kan hende det er noen andre jeg har glemt. Det kan du også tipse om. Så, det er så mye du kan gjøre. Eller du kan bare sitte og høre på også. Det er også greit. Siden vi skal høre Olivia Dean nå, The Man I Need.

fin låt fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det var Ein å kvile augo på I kvelden på P1 med Jonas. God aften, god aften, god aften, god aften, god aften. Det 29. juli. I en og en halv time til, og det kosedyr som kveldens tema, trukket fra min store tema, Bøtte, hvor du som hører på kan sende inn hva du vil, og så kan det hende jeg trekker ditt tema da. Og det Kaja som ønsket seg kosedyr, og hun får et diplom I posten som jeg skal designe etterpå. Når vi begynner å nærme oss midnatt, så skal jeg tegne den Kaja og sende til deg. Og så pleier Per Einar av og til å gi meg litt poetisk analyse av temaene, og han skriver I kveld, en kosebamse mer enn et leketøy. Den kan være et symbol på trygghet, kjærlighet og tilhørighet. Helt enig? Og så skriver Margun, datteren vår på 22 år, hun må alltid ha med seg en liten panda hvor enn hun reiser. Da hun skulle jobbe I en barnehage I Barcelona, så hadde hun glemt den hjemme, så da måtte noen av oss andre I familien, da vi reiste og besøkte henne, ta med pandaen. Den har vært med henne til Afrika I 4 måneder også. Det det, disse her bamsene, de opplever jo mye rart da, når de får være med eierne sine. Jeg pleier hver sommer å spille teater utendørs, og da spiller vi for hele familien, og da pleier de småtassene som kommer og ser på forestilling, de pleier å ha med seg bamse på forestilling, for å ha med noen som kan være med dem og se på, I tillegg til foreldre da. Og da spør jeg alltid hva bamsen heter, og det faktisk veldig koselig å vite at man har noen bamser I salen også. Og så det Nina som skriver, Nina fra campingvogna I Bamle. Hun skriver, hei og god sommer til alle der ute, jeg hekler kosedyr til mine tuller, sønn og barnebarn, og skulle ønske jeg kunne legge ved bildet. Det pusekatter med store bløte ører og labber samt hale. De elsker de, og ja, kanskje de koser med dem også. Uansett, det viktigste at de blir kjempeglad for det. Det hørtes koselig da, Nina. Du en egen liten bamsefabrikk, og det kjempefint. Og så dette med navn, det Joakim min på her. Han skriver, du, Dr. Jones, kona mi, hun har kosebamser I senga, og de har navn. Voffe, Basse og Patrick. Og så fikk hun en av meg på Tusenfryd I juni. Baby Stitch og Original Stitch. En av mine søstre, den ene søstre min som heter Hedda, hun har en bamse som heter Hedda Blå. Og det synes jeg også et gøyalt navn. Så hvis du har en bamse som du ikke vet hva du skal kalle, bare kall den det du heter. Det gjorde søstra mi. Alright! Det så gøy å lese deres kosedyrmeldinger inne I appen NRK Radio. Det mye annet rart der også, så vi tar en runde på det. Etter Mumford & Sons. Dette det I Will Wait.

Mumford & Sons med I Will Wait i kvelden på P1 med Jonas og deg som hører på. Og jeg vil si at folket har konkurranseinstinkt, I hvert fall hvis jeg skal tolke meldingen jeg får inn her inne I appen NRK Radio. Barbro skriver, I kveld så har vi ikke hatt regn, så vi har sittet ute og hatt fyr I bålpanna. Vi I campingvogna på Solbakken Camping og koser oss. En deilig kveld som vi skal avslutte med Yatzy. Skal slå han Steinar, gubben min, langt ned I støvla. Koselig å høre på deg. Hilsen fra Barbro. Takk for det, Barbro. Og Steinar da, gubben, lykke til. Det høres ut som du har ei kjerring med konkurranseinstinkt, og sånn, det må være lov. Håper det går bra der på campingplassen. Og det flere som driver med spill. Det Anne Therese, hun skriver, Heisan, her går det I kortspill I regnværet. Først Skibbo, og nå Rummy. Ok, måtte den beste vinne, Anne Therese. Og så her, dere skriver morsomme meldinger I dag, Eva skriver, koser revet av oss her I Landskrona, endelig snart hjemme etter 5 uker og bobiltur, lengter så himla til barnebarn at det nesten gjør vondt. Hilsen fra Svein og Eva på tur hjem fra Serp. Nå savner jeg mine besteforeldre også, så sånn det, det går begge veier det der, de savner sikkert dere også, Svein og Eva, takk for den morsomme meldingen. Og på mandag hadde jeg også sending, og da fikk jeg melding av 2 søstre som driver og pusler, og de har en oppdatering nå I aften. Vi 2 søstre på hytta I Vestfold sitter også I kveld og pusler, nå med et nytt puslespill. Vanskelig. Og sånn det med puslespill da, vet du, dere søstrene, det må jo være litt vanskelig, hvis ikke det ikke noe vits. Jeg håper alle brikkene I boksen, og at dere blir ferdig, og at dere ikke får noen sånne tvangstanker om at dere, hvis det et sånt stort puslespill, at dere må gjøre det ferdig I kveld, for nå jo klokka snart allerede 10:40, så ja, men kanskje dere holder det gående gjennom hele natta. Ok, vi hopper tilbake igjen til temaet til Kaja da, kosedyr, straks, før det, Matoma og Astrid S, dette her, det Running Out.

Matoma sammen med Astrid S. Det var Running Out I kvelden på P1 med Jonas. Aftenens tema, det ønsket av Kaja, og det kosedyr. Og nå skal jeg lese en fantastisk melding fra Margrethe, og det derfor dette programmet har temaer. Det for å få inn sånne meldinger som dette. Ok, her skriver Margrethe. Jeg en 31 år gammel kvinne, og har fortsatt et nært forhold til min barndoms kosebamse. Jeg fikk min lillebamse av en gammeltante da jeg var 1 år gammel, og bestemor, hun fikk en likedan, men en større bamse samtidig. Han heter selvsagt Storbamse. Da bestemor gikk bort, flyttet Storbamse inn hos meg. Lillebamse sover fortsatt i senga I lag med meg, mens Storbamse har fått plass på en hylle ved siden av senga. For noen år siden så dukket også min samboers barndomsbamse Erling opp, og fikk plass på samme hylle. For en stund siden så prøvde jeg å henge opp et bilde ved siden av hylla, og endte opp med å lage et stygt hull I veggen. Den beste løsningen ble at Storbamse måtte lene seg over og dekke over hullet for å skjule det. Etter flere uker la samboeren min merke til at bamsene satt så rart, og jeg forklarte det hele med at Storbamse og Erling hadde kranglet, og at Storbamse fortsatt var sur. Da han prøvde å mekle mellom bamsene og sette Storbamse opp igjen, kom hullet fram, og jeg måtte innrømme alt. Ah, sånn det, Margrethe. Man kan ikke skjule hullene I veggen. Håper dere har fått tett av det, og at Erling og Storbamse har det bra.

Klassikeralarm, det var Journey det med Don't Stop Believin' i kvelden på P1 i det klokka den straks 10 på 11. Det Jonas I studio, og Gøril, hun har sendt en melding inne I appen NRK Radio. Gøy tema for kvelden, skriver hun. Ja, helt enig, Gøril, og det Kaja vi kan takke. Fordi hun, det var faktisk, hun sendte inn dette ønsket på slutten av sendingen på mandag, og så trakk jeg den faktisk rett etterpå, enda jeg hadde ristet I den store temabollen min og alt mulig, så sånn, det kan også skje. Har du et tema, send det inn I appen NRK Radio. Jeg tar imot alt. Det kan være alt fra kosedyr da, og Shania Twain til banan, pleier jeg å si. Så, det var litt om tema, men så skriver Gøril altså om kosedyr. Sønnen min, han har alltid hatt mange kjæledyr og kjælebamser, unnskyld, og det rareste navnet på de. Og det synes jeg morsomt. Det og her det mange bra navn som Gøril nevner. Husker godt en krokodille han hadde som het Professor Grønneøye. Og selvfølgelig laksebamsen hans, som het Herr Elg. Datteren min har en bamse som har fulgt henne hele livet, og den hadde hun med nå I sommer på ferietur. Kanin Bæsj. Selv har jeg en minibamse som har fulgt meg I mitt 37 år lange liv, som jeg fikk av eksen til min onkel Luffen, da jeg var liten jente. Altså, så onkelen het Luffen, ikke bamsen, ja, for den heter jo Mini. Eller heter minibamsen Luffen, ja. Samme det, bra. Hvis jeg lukker øynene da, Gøril, så ser jeg for meg professor Grønnøye og laksebamsen her Elg. Veldig bra, dette høres ut som en morsom sønn og morsomme bamser. Takk for melding, og vi tar med den her fra Margrethe og Arne Sigurd også, som ikke driver med kosebamser, men som driver med noe som jeg også kan, jeg tror jeg vil påstå en tendens I inboxen disse ukene hvor jeg har vært tilbake igjen her på kvelden, det at folk driver med opppussing. Margrethe og Arne Sigurd skriver, hei, vi bruker onsdagskvelden på å male oss ferdig I stua. Vegger og tak ble malt I helgen, men nå gjør vi siste finish på vindueskarmer, dørkarmer og lister. Ferien vi ferdig med, så alt må gjøres på kvelden. Gleder oss til vi blir ferdige og kan sette møblene på plass igjen. Hilser til familie og venner som venter veldig på å komme på besøk når vi ferdige opppussa. Hilsen Margrethe og Arne Sigurd, og jeg liker å være soundtrack til opppussing, og dette jo litt pirkearbeid jeg driver med, må passe på at det ikke blir for trøtte, og når fristen da, når har dere liksom sagt, har dere lagd, jeg vet det mange som gjør det med rydding og sånn I hjemmet, at de inviterer folk på selskap og sånn for å holde det rent, det sånn Margrethe og Arne Sigurd at dere har satt sånn 3. august, da skal folk komme, eller dette en dato dere kan flytte på? Det kan dere sende en oppdatering om. Det begynner å nærme seg at vi skal ha nyheter på P1. Vi skal ha 2 låter før det, Delara med sjelen først, og så skal vi spille en låt som vi kanskje må debriefe litt hvis vi rekker da etter nyhetene. Terry Jacks med Seasons in the Sun. Jeg skal forberede meg til sending, så hørte jeg på den teksten, og den ja, den må vi kanskje debriefe litt hvis vi får tid etter nyhetene. Før det, Delara, dette her, det sjel på P1.

Delara med sjelen I kvelden på P1 med Jonas, og det onsdag 29. juli I 1 time og 5 minutter til. Straks så får du nyheter her på P1, vi skal bli litt smartere, det bra det på kvelden, og så ligger Joan Osborne med One of Us klar også. Men før det så skal vi spille Terry Jacks og Seasons in the Sun, og det jo en sånn klassisk sommersang som jeg egentlig har tenkt at, jeg har ikke egentlig hørt på teksten før, jeg gjorde det I stad, og den jo megatrist! Så det kan du tenke på når du hører den nå, at det ikke noe, det ikke noe koselig I det hele tatt, det en veldig fin låt, altså jeg gleder meg til å spille den, men ja, hvis du ikke har lyst til å bli trist, ikke hør på teksten, bare la liksom ordene bare vaske over deg. Og så fortsetter vi også med kveldens tema, ønsket av Kaja. Kosedyr, det blir det, og mer og flere postkort fra rundt omkring I landet.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland i kveld. President Volodymyr Zelenskyj skriver at Russland har forberedt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tida venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt fram kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter framover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angriper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette

0: Pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brannfly fly innover dette området. Vi har også sett brannhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brannområdet. Det er der brannfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne brannen som har rammet dette området veldig hardt.
1: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitater for at det er en øke. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Joan Osborne med One of Us i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter i studio, kledd i svart shorts og hvit t-skjorte, ganske ryddig antrukket, vil jeg si, denne sommerkvelden i Oslo som jeg da. Det litt ruskevær, tror jeg, på vei. Det står i hvert fall det her på... Nei, nå står det delvis skyet. I sted så sto det nederst. Jeg har sånn på skjermen min, så står det hvordan vær det skal være. Så, og jeg, akkurat her hvor jeg står, så er det så mørkt i vinduene at jeg kan ikke se når det begynner å regne. Så ja, vi får satse på at været holder. Jeg håper at været er akkurat sånn som du vil at det skal være, der hvor du lytter til P1 i kveld. Det Kaja som har bestemt tema. Jeg har trukket det opp fra en svær bøtte med masse temaer da. Kosedyr. Og har du et kosedyr? I så fall, har den et bra navn? Hvor er den? Har du noen minner fra et kosedyr? Gå inn i appen NRK Radio og del. Hvis du akkurat har skrudd på det, så var det masse fint som skjedde i time 1. Så man kan jo bare begynne på starten hvis man vil det. Eller man kan også bare bli med nå, når jeg skal lese noen postkort fra rundt omkring i landet. Her først fra Nils og Karian, som har gått inn i appen NRK Radio og skriver «Halloen, nå har vi kommet tilbake til Norge, hatt en flott bobiltur til Orknøyene og har vært borte i 5 uker. Nå vi i Halden, og etter helga så regner vi med at vi har kommet hjem igjen. Hilsen fra Nils og Kari, som altså driver og runder av sommerferien. Den grei. Og så det Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer her. De skriver, hei, akkurat nå så vi på 6633 Polarsirkelen og har kjørt bobil fra Narvik og skal til Trondheim, da bobilen skal leveres i morgen klokka 12. Det blir et rått reis med tiden, men mye kaffe og fin natur, så skal nok turen gå bra. Hilsen Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer. Og jeg håper dere kan, at alle har lappen holdt det på å si, at dere kan bytte på. Og hvis dere blir for trøtte da, så... sett bilen på siden og sov litt, og da får man heller da betale litt bot hvis man kommer litt over klokka 12. Er dere heldige, så det noen snille i resepsjonen som ikke er slemme. Men det vet man jo aldri. Jeg skjønner dilemma deres. Og så det Frode. Han skriver, sitter i Pasvik og ser på utsikten og hører på radio. Nå det ikke midnattssol lenger. Sola går ned 22.50 i kveld og står opp igjen 01.20 i natt. Så helt mørkt blir det jo ikke nå. Hilsen fra Frode. Midnattssol. Jeg tror jeg har fortalt om det på radio før, men da en gang da jeg var barn, så reiste søsteren min og faren min og jeg, vi reiste til Nord-Norge for å besøke familie, og da kjørte vi sånn lang tur da, sånn som dere på Ann-Kristin, Matteo og Kristoffer, kjørte hele natta, og da sto vi på et eller annet sånn fjell midt på natta med midnattssol, og det sånn bilde som jeg tror jeg kommer til å huske hele livet, sånn som å være inne i et postkort da. Og det jo det dere har sendt inn nå også. Tusen takk for fine meldinger. Det altså inn i appen NRK Radio. Du går inn for å dele enten om kosedyr eller hva du driver med denne onsdag 29. juli. Del med meg og det norske folk. Som jeg pleier å si, jeg mega ekstrovert, så jeg vil gjerne høre om alt. Og jeg synes alt spennende. Så det bare å dele. Og klokka nå 10:10, og jeg har lovet det at apropos låta, til Kaja sitt tema kosedyr, det blir sangen fra Toy Story, You Got a Friend in Me, med Randy Newman. Så hvis du med helt til midnatt, så får du også den. Men nå får du Ben E. King. Dette her, det Stand By Me.

Benny King med Stand By Me I kvelden på P1. Aftenens tema, det kosedyr. Og hør på den her meldingen fra Susanne, sendt inn I appen NRK Radio. Hei, har hatt en kosehund siden jeg var 6-7 år. Den heter hunden, naturlig nok. Minne med hunden. Da jeg var rundt 10 år, så kjørte onkelen min oss inn til hytta I påsken på snøskuter. Midt over en bro så kantret hengeren med all bagasjen vår ut I en elv. Jeg så kofferten med hunden seile nedover skrekk og gru. Onkelen min hoppet heldigvis uti og fikk dratt opp hele bøtteballetten. Takk nemlig for det, tidenes helt. Takk for koselig radio. Hilsen Susanne. Oi, det hørtes dramatisk ut. Og han, onkelen din, vi sender en sånn... liten fanfare til han, det var fint gjort. Og når man 10 år, da det ikke noe... Oh, ja, det bildet av hunden, som bare, den kosebamsen som bare forsvinner ned I elva. Oi. Så bra det endte godt. Slike historier liker vi å høre I kvelden på P1.

End of beginning I kvelden på P1 med Jonas. God aften. Håper du har en alldeles strålende onsdagskveld. Det ikke så lenge igjen før det torsdag. Og jeg skal snart trekke hva som blir tema for neste mandagssending. Så hvis du har et tema innabords, noe som du tenker sånn, ja, men det der, det hadde vært gøy å høre hva det norske folk mener noe om, da går du inn I appen NRK Radio, og så finner du kvelden på P1. Sender inn en melding, så får jeg det her I innboksen, så skriver jeg det på en sånn lapp, sånn som den her jeg trakk for dagens sending da, Kaja, kosedyr står det her, ditt navn kan også stå på en slik en, og da skriver jeg ned temaet ditt og navnet, og så får du et diplom I posten om jeg trekker ditt tema. Så det en oppfordring til alle der ute. Det så gøy, og det så mye forskjellig. Det det morsomste. Disse sendingene kan bli hva som helst. Og I dag det også kosedyr, og jeg hadde egentlig trodd det skulle komme flere av de type meldingene her som Signe har sendt inn. Hun skriver, hei, her sparkles det på kjøkkenet. Det skal bli glatte vegger. Og det tilfredsstillende det da, Signe. Når det sparkling, det litt kjedelig, men når man har gjort det, herregud så fint det blir. Takk for koselig selskap på radioen. Kosedyr mitt heter Dean. James Dean, og han en levende stor puddelgutt, som bitteliten I hodet, selv om han kjempestor. Glem fra Signe. Og det jo også et kosedyr, det da, et levende stort og håretett, og veldig bra navn da. Kom hit da, James Dean! Det rett og slett et veldig bra hundenavn.

Emma Steinbakken med For alltid type ting I kvelden på PN, og det jo da kosedyr som kveldens tema, ønsket av Kaja og Cecilie. Hun har hørt på nå, og hun har blitt inspirert. Hun skriver her inne I appen NRK Radio, da, hvor du kan sende en melding. Nå fikk jeg lyst til å se Gremlings, Gizmo. Og den, ja, Gremlings, det jo den filmen med de her veldig søte, litt sånn levende kosedyrene, som bare blir helt gærne når de får, når de får vann på seg? Det da de blir helt koko? Det jo en 80-tals klassiker. Jeg så den faktisk for første gang, for ikke så, det var kanskje et halvt år siden, var jeg sånn, Gremlings, jeg har ikke sett den. Så da måtte jeg se den. Det var, jeg burde sikkert ha sett den da jeg var, sånn I slutten av barneåret, tidlig tenåret, da den egentlig, det da sånne filmer passer best. Men Cecilie, kanskje det det du skal gjøre I aften. Hvis du setter den på nå, så du ferdig til, ja, kanskje sånn I ett, tida I natt da, ellers kan du bli værende her på PN da og høre på kvelden med meg, Jonas og klokka den snart halv tolv og før jeg ferdig så lover jeg å spille You Got A Friend In Me med Randy Newman, fordi det jo Toy Story sangen, og det tenker jeg kosedyr sangen over alle men, jeg skal trekke mandagens tema ganske så straks Og da kan jo du være med, du som hører på nå, og bestemme hva som blir tema her I kvelden på PN. Det som skal fargelegge hele to timer på nasjonal radio. Gå inn og send inn et tema, du rekker det akkurat. Fordi jeg skal ikke trekke før etter at vi har hørt, jeg tror, kveldens beste artistnavn, Johnny Hates Jazz. Dette her, det Turn Back the Clock.

Johnny Hates Jazz, som jeg synes rett og slett er et veldig bra artistnavn. Det var Turn Back the Clock, og nå kom det inn så mange temaer her. Jeg tror jeg kanskje må spille en låt til før jeg trekker, så jeg får lagt inn. Her er det da altså tema fra Anna. Første gang, for eksempel, første gang du fikk til bil, kjæreste, barn eller hus, kanskje bamse, og hvordan gikk det galt, eller annet tema i det, ja, et annet tema. Det flaueste i hele ditt liv. Hilsen Anna, 10 år, bursdag i dag. Hei, har du bursdag i dag, Anna? Gratulerer så mye med dagen. Du har bursdag en halvtime til. Utnytte. Men bra, Anna, første gang, det er et bra tema, for det kan romme så veldig mye. Den skal inn i bøtta. Og Turi skriver, forslag til tema, det er humor og på kanten vitser. På kanten vitser, den er også veldig bra. Den skal i bøtta. Og så var det Mona. Beste sommerminne, det er jo også veldig fint, og kanskje plutselig så trekker jeg den i oktober, ikke sant, så kan vi mimre tilbake igjen. Ok, så alt dette her må jo da skrive, og Per, Norway Cup, den må også inn i bøtta, så jeg skriver disse ned på lapper, og så trekker vi etter K2. Dette her er bare kom på P1.

Kato med Bare Kom I kvelden på P1, og her hører du lyden av min temabøtte. Den stor, og den har masse lapper I seg, og nå trekker jeg mandagens tema. Hva skal fargelegge 2 timer på radioen? Og det ble den, skal vi se. Aha! Det L som har ønsket seg banantvist. Og så står det her, det har hun også skrevet I meldingen da. Banantvist, det som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Så, banantvist, ok, den fin L. Det blir nok banantvist, men også, jeg tror vi skal, hva det heter, det blir sikkert litt prat om andre tvist også. Ikke bare banantvisten, kan jeg, vi får se da. Kanskje det finnes 2 timer radio om banantvist, men jeg føler jo kanskje at det ligger, jeg får jo litt lyst til å ha en slags avstemning på hvilken tvist som best. Det det jeg kjenner på at vi kanskje må avgjøre. Det jo litt spennende å drive folket sånn, hva det heter, litt ordentlig undersøkelse. Statistisk sentralbyrå det ikke sikkert at gidder å undersøke hvilken tvist som mest populær. Det sikkert lagd noen saker på dette. Ja, dette skal jeg undersøke, L. Takk for nydelig forslag, ønsket inne I appen NRK Radio. Og du får jo da diplom, akkurat sånn som Kaja får, som ønsket seg dagens tema, kosedyr. Jeg driver og lager det nå, mens jeg hører på nydelig musikk. Banantvist. Jeg gleder meg til det. Og jeg gleder meg til Hedda. Dette her, det Just By Looking I kvelden på P1, som her I nesten, ja, noe sterk, ja, 20 minutter, 21 minutter til.

0: Victor Leksell med Svag I kvelden på P1, hvor vi skal en liten tur på fisketur, fordi Laila hun har sendt inn den her. Hei, har nettopp kommet opp fra fisketur ved havet, fikk en torsk og tre makrell, kjørte en liten omvei hjem for å høre på radio. Tåka ligger trolsk over myrene, fint I nord, når det endelig ble oppholdsvær. Og jeg beæret over at jeg fikk være med på en liten omvei på vei hjem med en torsk og tre makrell I bagasjen. God middag, eller kveldsmat. Kanskje det blir I morgen da, jeg vet ikke. Eller kanskje du skal spise det som nattmat, Laila, jeg vet ikke. Men håper I hvert fall at de smaker godt.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og det spørs jo litt hvor du I landet det da, når den soloppgangen Du på kvelden på P1, og det Jonas som her I 13 minutter til, så hvis du har en rapport som du har lyst til å sende inn, så det altså mulig å gå inn I appen NRK Radio og dele en siste beskjed med det norske folk før jeg sender stafettpinnen videre. Og hvis du akkurat har skrudd på radioen da, og vil høre mange fine og morsomme meldinger om kosedyr som har vært dagens tema ønsket av Kaja som akkurat sendte inn adressen sin og det veldig bra fordi hun får nemlig et diplom I posten som laget av undertegnede tegnet på dette kryssfinerbordet da så tar jeg et sånn NRK-ark og jeg har et design som alle diplomene får og de sender jeg altså I posten. Har du et tema som du har lyst til å slenge inn I potten til en senere aften da, så kan du også gjøre det inn I appen NRK Radio. Du kan sende inn når som helst. Hvis du plutselig kommer på et tema I morgen, sånn midt på dagen, så det bare å gå inn I appen NRK Radio. Den døgnåpen.

Creed High. Cameron Withcombe med Medusa i kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har lovet i to timer nå at jeg skal spille Randy Newman med You Got a Friend in Me for å feire at vi har hatt kosedyr som tema denne kvelden, og nå nærmer det seg noe innmari, altså. Men før Randy Newman får lov til å avslutte kvelden på P1, så tar vi med oss tre små kinesere først. Dette her, det er Soleplass Land.

Soleplassland. Tre små kinesere i kvelden på P1, og det blir nattradio etter meg, så det bare å bli værende, og straks så får du også nyheter. Og takk til Kaja som ønsket seg kveldens tema, og til alle dere som har sendt inn meldinger og forslag til fler. Anna, som 10 år og har bursdag i dag, hun har... Det var bursdag i 3 minutter til Anna. Hun klarte faktisk å slenge inn et tema til før jeg var ferdig, som jeg synes var ganske bra. Verdens beste hjemmested. Takk for det, Anna. Den går i bøtta. Kanskje den blir trukket en gang, og så må du kanskje legge deg snart, eller? takk for det, og Randy Newman for æren av å avslutte kvelden i aften denne 29. juli. Og jeg har ikke fått sett Toy Story 5. Er det ikke den der? Jo, det nummer 5. Enda, det gleder jeg meg veldig til. Jeg så opp igjen alle Toy Story-filmene her for ikke så lenge siden, og de holder seg godt. Randy Newman altså, You Got a Friend in Me. Og den går også ut til alle kosedyr der ute. You Got a Friend in Me. God natt! You got a friend in me.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i forrige kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken fall overskuddet per aksje, og selskapet varsler økte utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så er Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der er investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: E6 over Dovrefjell har åpnet etter å ha vært stengt i mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke i ettermiddag. En person omkom i ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt i begge retninger etter ulykka, men nå altså åpen igjen. 2 personer er fremdeles savnet etter en antatt kollisjon mellom en fritidsbåt og et 90 meter langt lasteskip på den svenske vestkysten. Det var en familie på 4 i båten. Far og son ble fraktet til sykehus i kritisk tilstand. Redningsmannskap har avsluttet søket etter mor og datter. Eierne av kjøpesenteret som kollapset i Japan i går sa i dag unnskyld til de etterlatte. Så langt har 18 mennesker mistet livet i Japan etter jordskjelvet i går, og mange er fremdeles saknet. Kjøpsenteret i byen Kumamoto eksploderte 1 time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden er meget omfattende. Her mistet flere mennesker livet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje er teorien.

0: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: God sommer med NRK P1.

Og dermed Nattradion denne torsdagen 30. juli så smått I gang. Det var August som sang Den fjerde veggen, og så var det Bonnie Tyler aller først da, som sang Lost in France. Ja, da har vi godt satt I gang musikalsk, og musikk det skal det bli mye mer av I løpet av den timen vi har sammen. For eksempel Emilie Hollow som kommer her.

I 2010 tror jeg å huske at det var Lena som vant Eurovision med denne Satellite for Tyskland. Og før det hørte vi Lote og Line Dybedal Vederhus som sang om å være to. Og på denne dag, tirsdag 30. juli, det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes neste artist ut her.

0: to vakre stemmer på rekke og rad. Eva Cassidy sang Songbird, og Aurora sang Conqueror for deg.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Har søkt etter svar på steder som ikke bra.

Det var Ni Liv som avrundet den norske trippelen denne gang. Merkebanen sang de. Synd, synd, synd, sang Gabrielle og Sondre Justad sammen med Musti åpna med Sorry.

Stor jubel for Mariah Carey som invitert med Trey Lawrence til å synge I'll Be There fra MTV's Unplugged. Og nå det Jesper Jenseth som får æren av å avrunde Nattradion denne torsdagen, og Nils Hågen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Det I natt hørt flere eksplosjoner I Kyiv I Ukraina, det melder nyhetsbyrået AFP. Luftalarmen går, og folk blir bedt om å komme seg til næreste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren I den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye massive angrep I løpet av natta. E6 over Dovrefjell har åpnet att etter å ha vært stengt I mange timer som følge av en alvorlig trafikkulykke I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, tre andre ble fraktet til sykehus og alvorlig skadde. Rundt 40 kilometer av E6 over Dovrefjell ble stengt I begge retninger, men nå åpnet att. De 90 norske turisterne som onsdag kveld ble evakuert på den greske øya Lefsos har fått komme tilbake til hotellene sine. En stor skogbrann herjer på den greske ferieøya, og de norske turisterne på tur med Apollo ble først evakuert til ei strand. Hotellet var ikke direkte rørt av brann. NRK snakket med Stein-Erik Hevre for noen timer siden. Han åt lunsj rundt klokka 14 da alt startet.
1: Så vi sånn tjukk røyk, og det var ganske tett på byen bak her. Da hørte vi at det hadde tatt fyr I en sånn gammelt søppelfylling eller et eller annet og sånt. Men så har det spredt seg opp gjennom åsen bak byen her. Da. Og helikopter har jo holdt på helt frem til nå, og de holder på enda. Og masse fly med sånn pulvergreier som har flytt oppi der og slipper de inn. Det jo tørt, ikke sant, og kjempevarmt, og så har det blåst enormt mye I dag. Det jo 32 varmegrader.
0: Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det var kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som held på rettighetene til VM, som de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt en kan selge.
2: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Til slutt skal vi høre at tigerbestanden på vei opp I Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste 4 årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer. Tilstrekkelig vern av habitatet deres får æra for øken. Avskoging og ulovlig jakt har vært medverkende årsaker til at tigrene

0: Her NRK Nyheter klokka 2. USA har i natt gått til angrep mot mål i Iran. Det opplyser nettstaden Axios, som siterer en amerikansk tjenesteperson. Det foreløpig ikke kjent hva for mål som rammet, og det heller ikke meldt om skader. Så til Ukraina, der luftalarmen går i natt. Folk blir bedt om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom, melder det ukrainske militæret. Ordføreren i den ukrainske hovedstaden skriver at det fare for angrep på Telegram. Onsdag åtvarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep i løpet av natta. De store teknologiselskapene Meta og Microsoft har lagt frem taler for hvor mye penger de har tjent de siste 3 månedene. Meta, selskapet bak Facebook og Instagram, hadde salgsinntekter på 577 milliarder kroner i førre kvartal, der nesten alt kommer fra reklame. Tross i inntektsøken faller overskott per aksje, og selskapet varsler øka utgifter fremover. Nå følger investorene nøye med, forteller reporter Ragnhild Vartdal i USA.
1: Vi ser at investorene reagerer umiddelbart. I ettermarkedet så Meta-aksjen ned rundt 7% nå, mens Microsoft leverte derimot sterkere resultat enn ventet på flere parameter. Og der investorene ute og reagerer med å sende den aksjen opp rundt 3% i etterhandelen.
0: Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig i terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å ha støttet den libanesiske rørsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Helseministeren i Uganda har erklært landet fritt for ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
2: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
3: So today, as we speak now, Uganda is ebola free.
2: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist. Folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tenker vi med at det i natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen fremstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.